Hender det at du tenker, her var det en høyere makt som grep inn? For du fikk uvanlig hjelp i en vanskelig situasjon? Ja, det vil vi se nærmere på i dag. Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent for P7. Hele dagen brette jeg ut mine hender til et gjenstridig folk som går på den veien som ikke er god, og følger sine egne tanker, sier Herren i Jesaja 65,2. Vi mennesker, vi lever vårt liv her på jorden fra vogge til grav, som det sies. I Norge har vi vært så heldige å få høre om vår himmelske far fra vi var små. Vi ble døpt og konfirmert, og de fleste gifte seg i en av kirkene våre. Dette er under en stor forandring. Der blir flere og flere som hverken er døpt eller konfirmert, eller gift i den norske kirke. Og færre som kjenner til de gode og levende ordene i Bibelen, Guds ord, sendt til menneskeheten fra han som elsker oss og skapte oss for en hensikt. Det blir også flere og flere politikere og mediefolk som ikke kjenner vår kristne historie og Bibelens grunntanke. At Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for å frelse fra synd og fortapelse. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi som kjenner Jesus kan reflektere han i vår hverdag, både når livet vårt går på skinner og når det går i motbakke. Og her kommer emnet for dette kvarteret inn, Guds hjelpende hånd. Når alt ser mørkt ut, så åpnes en vei for å gjøre han kjent. Det har historien vist oss gang på gang. Et populært TV-program som heter Farmen fikk inn en ung prest som deltaker. Han var seg selv, samtidig som hans kristne tro viste igjen i alt han sa og gjorde. Flere av deltakerne fikk tillit til han og respekt for hans tro. Også en av de ønsket å bli døpt. Gjennom flere program viste han seg troverdig og trygg. Og om kveldene kunne han be velsignelsen over de som ønsket det. Jeg har lyst til å takke produsenten for dette TV-prosjektet, som lot det ekte og enkle ved den kristne tro komme naturlig frem, uten motsigelser og mobbing. Denne velsignelsen som den unge presten ba over sine venner, ligger tilgjengelig på nettet, så den som ønsker det faktisk kan lytte og ta imot velsignelse fra Jesus. Guds hjelpende hånd når alle steder. Den rekker gjennom stengte dører, og den gjør underverk. Så den som vil ta imot den hjelpen, og våge seg ut over komfortsonen for å dele det glade budskap, vil erfare denne hånden sin styrke og kraft. Jeg vil gjøre dem sterke i Herren, og i hans navn skal de gå frem, sier Herren.

Ja, denne fine sangen, den ble sunget av Marit og meg. Gud vil ta hånd om deg. Og nå skal du få høre en enorm sterk historie om akkurat det. I et av Tallinns barnehjem ble en liten guttebaby levert inn. Og det er faktisk ikke lenger enn 40 år siden. Moren hans hadde skrevet under på at hun aldri skulle kreve han tilbake. Så havnet han her, sammen med 200 barn. Han ble helt underernært på nærhet, kjærlighet og omsorg. Og han opplevde forferdelige ting. Straff og slag og spark, og sult og skjenn. Hjertet hans ropte på kjærlighet, men ingen så det eller forsto det. 9 år gammel så prøvde han å ta livet sitt, men mislykkes. Som 10-åring så bryter han seg en dag inn i arkivet på kontoret og finner morens navn og adresse. Da hun sto på trappen, visste han at det var henne, fordi de lignet veldig på hverandre. Men han ble blankt avvist. Det hendte at det kom noen voksne på barnehjemmet og fortalte om Gud. De tok noen ganger med seg et barn i helger og ferie. Og Maxim ønsket av hele sitt hjerte at han kunne få en familie også. Han ba til Gud om å få det, og det fikk han, for noen helger. Og fikk da for første gang oppleve kjærlige hender, pakke dyden godt rundt han, før det ble bedt godnattbønn, og han fikk et kyss på kinnet. Tilbake på barnehjemmet så gråt han, fordi han måtte forlate familien. Og da var det mobbing fra voksne, fordi han viste tårer. Dessverre så dro denne familien til utlandet, og han så de aldri mer. Hvordan skulle dette ende? Ja, det gikk dessverre den gale veien. Han begynte å ruse seg og kom inn i småkriminalitet, og endte til slutt på gaten. Da han var en ungdom på 18 år, hadde han vært både i ungdomsfengsel og voksenfengsel. Og uten noe nettverk fikk han ikke innpass i arbeidslivet eller i det sosiale livet. Han var både alkoholiker og narkoman i en alder av 23 år. Og etter hvert ble han også uteligger. Særlig en vinter døde mange som bodde på gaten. Og hans liv var ikke verdt noen ting. Men dit som uteliggeren og narkomanen var, nådde Guds hjelpende hånd. En dag han satt på gaten og tigget, kom en dame bort til han og sa at han var alt for ung til å sitte der og tigge. Du må søke Gud og få deg et annerledes liv, sa damen. Det går an, skjønner du. Da oppsøkte Maxim en kirke, gikk inn på møtet der, skjønte ingenting av det som ble sagt, for han var så ruset. Men han sov seg gjennom gudstjenesten. Og så fikk han en prat med presten etter møtet, og presten ba for han. Fra kirken gikk veien til Frelsesarmeen, hvor han fikk et dagtilbud. Og senere så ble det rehabilitering for rusavhengige menn, hvor han en natt fikk et inderlig ønske og behov for å be til Gud. Han gikk inn i fyrrommet for å være alene. Der knelte han ned og ba. Og som en stille vind kom den hellige ånd med sin kjærlighet og renset sjelens sår. Renset fornedrelse og urettferdighet, vasket bort synd og skam. Og som han selv sier, Guds kjærlighet dekket meg og helbredet mitt knuste hjerte. Det harde, bitre smeltet ned. Og her lå han omsluttet av Guds kjærlige armer og gråt i 2 timer. Denne sterke opplevelsen kunne ikke sammenlignes med den rus, narkotika og alkohol tidligere hadde gitt ham. Nå begynte et nytt liv. I 10 år har nå Maxim gått sammen med Jesus. Han har de siste 3 årene etablert et rehabilitetssenter for rusavhengige og driver oppsøkende virksomhet og finner alkoholikere i skurene deres, drar de ut og viser de veien til Jesus og viser de døren inn til livet med Gud og et verdig liv. For 4 år siden så giftet han seg med en nydelig dame fra Ukraina, og året etter fikk de en sønn. Og denne lille familien bor sammen med mennene som er til rehabilitering.
De deler kjøkken og stue med dem, og de har også et stort arbeid ut til fattige familier med ukenlige matutdelinger. De har et lite kirkelokal i bygget der de bor, og i senere måneder har de tatt over en stor eldre musikkskole, hvor de har bønneseminarer og leirer for ungdom. Så er Guds hjelpende hånd her hos deg nå, du som hører. Løft blikket til han som kan og vil hjelpe deg. Og vi skal høre på en sang av Fitjekvartetten som heter Lykkelige ungdom. Og det gjelder ikke bare ungdom, men det gjelder oss alle. Takk for nå og for gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: til Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. En person ble hentet ut av en leilighet etter en brann i Hønefoss i Buskerud i går kveld og fikk livreddende førstehjelp. Nødetatene rykket ut etter melding om røyk i en gang i et leilighetsbygg. Politiet sier det ikke var fare for at brannen skulle spre seg. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Han den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk i Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Flere distrikter mistet strømmen og 5 personer ble drept i russisk angrep i går. Zelensky kjente ikke til våpenhvilen og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Dronning Sonja har I dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsner, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser I stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn I brexit-avstemningen I 2016. Han den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk I Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Flere distrikter mistet strømmen og 5 personer ble drept I russisk angrep I går. Zelensky kjente ikke til våpenhvilen og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
4: Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Sliter du med rus eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
6: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

riktig god morgen, god mandag. Håper helgen har vært omtrent så god som det går an å håpe at den blir. 12. oktober I dag, vi har en ganske rikholdig meny å by på morgensendingen også I dag. Det blir nyhetsbasert som sett vanlig, det blir en kikk på avisene etter hvert, og vi skal se nærmere på enkelte av de nyhetssakene du allerede har fått litt innsikt I gjennom nyhetene. Og da starter vi. Hei, jeg heter Endre Lundgren, og dette første låt ut. Thank you.

Noen overskrifter sånn helt i starten av dagens morgensending. Jenteprisen delt ut, den skal vi snakke om. Vi skal også snakke om sikkerhetssituasjonen, ikke bare her hjemme, men også ute i Europa, og hva det kan bety for Norge. Den nye britiske statsministeren Andy Burnham har snakket om russisk involvering da Storbritannia valgte å trekke seg fra EU. Og så det situasjonen mellom Russland og Ukraina etter at Donald Trump har involvert seg.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio.

La oss kaste et blikk på noen av nyhetssakene som har preget nattens nyhetsbilde. Sør-Korea har avfyrt flere ballistiske missiler ut mot Japanhavet. Det sier det sør-koreanske militæret. Missilene ble skutt ut sånn rundt 2 i natt norsk tid. I Saudi-Arabia en drept og 11 såret i et flyplassangrep på søndag. Det har også vært et angrep mot et tankskip utenfor Oman. Det var et droneangrep. I en brann i Hønefoss i Buskerud så har en person blitt hentet ut av leilighet og deretter sendt til sykehus med luftambulanse. Politisk drama i Oslo. Her har nominasjonskomiteen pekt på 2 byrådslederkandidater som mot toppen av deres nominasjonsliste foran valget neste år, og så det jenteprisen. Den har Daniela Nordhagen fått for sitt samfunnsengasjement rundt tvangsekteskap. En sak vi skal se nærmere på.

bruker jeg å si at jeg har funnet frem dagens almanakk. Det har jeg så ikke gjort. Skal vi se, trykke. 12. oktober. Sånn, nå har jeg gjort det. I dag er det Walter og Vibeke som har navnet dag. Det er katolsk festdag for Edwin av Northumbria. Ja, han var konge i England på 600-tallet. Alt utover det er stort sett litt sånn gresk for de fleste av oss i hvert fall. Det er nasjonaldag i dag i Spania. Gratulerer med dagen. Og Equatorial Guinea. Og gratulerer med dagen igjen. Jeg går ut fra at du vet hvor Spania ligger. Equatorial Guinea, som det ligger i det sentrale Afrika. Når det gjelder historie, bomullsspinneriet Tistedalen, som er Norges eldste mekanisk industribedrift, eller var, startet produksjonen på dagens dato. Årstall? 1815, du. Gratulerer der også.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Ja, hvordan føles det om dagen? Er det trygg og sikker du sitter med, eller er det kanskje en følelse av at verden er altså snudd på hodet? Jeg er litt på nummer to her, og jeg tenker særlig da på i hvilken grad vi kan stole på USA, særlig hvis det er noe russisk aggresjon ute og går, og det er ikke jeg alene om. Dette baserer jeg utelukkende på hva jeg leser her. Et av de landene som fikk seg en støkk da Trump gjorde sine endringer var Tyskland, og de ryster hardt opp. Dette har jo vært, og tradisjonelt også, vært et av Europas sterkeste militære nasjoner. Og de kan bidra til å styrke vår sikkerhet, særlig i nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ryste opp. Vi bygger nå blant annet ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Vi skal straks se på avisene.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Dette blir en sånn forsidekikk. Klassekampen skriver, tar samisk oppgjør I SV. Begge de tidligere lederne av samepolitisk råd I SV melder seg ut av partiet. Tre av fire styremedlemmer vil ikke ta gjenvalg. Så det litt om barnevernet her. Ber om flere muligheter til å varsle, står det. Dagens varslingssystem I barnevernet fungerer ikke. Det sier en kvinne her som selv har bodd på flere barnevernsinstitusjoner. VG I dag, ultraprosessert mat. Ja, det lov å føle seg litt truffet av den. Dette kan få deg til å spise mer. Og illustrasjonen her av en hamburger. Ikke overraskende. Liverpool endte 0, Manchester City 3. Erling Braut Haaland på skåringslisten gikk helt bananas på Anfield, står det. Det kan komme en ny elbilsmell. Dette går jeg ut ifra, har I sammenheng med statsbudsjettet. Har ikke gått inn I avisen og sett på saken. Og så det en lungeekspert som uttaler seg om Mette Marit, som mener det oppsiktsvekkende at hun gjør så mye som hun gjør. Dagbladet I dag, bildet av Trump og en sånn sitatgreie, en sitatboble. Jeg stoppet 8 kriger. Nei, det gjorde du ikke, viser Dagbladets gjennomgang. Oslos rikeste, de knuses av bergensere, og Dagbladet avslører en feil I søksmålet til Märtha Louise og Durek Verrett, og kaller det hele amatørmessig. Dagens næringsliv I dag, her det en advarsel fra forskere, frykter at kvinner kan få KI-straff, står det. Kvinner bruker KI mindre enn menn og tar lengre foreldrepermisjon. Jeg følte jeg hadde vært gjennom en tidsreise, sier en kvinne, hvordan agentisk KI hadde snudd opp ned på alt da hun kom tilbake på jobben. Det bare noe av det du finner hvis du plukker opp en av avisene I dag. Du finner dem I butikken.

0: gentlemen, the band this evening.
1: Jeg var innom almanakken litt tidligere I programmet, og vi fremhever to navn I dag som står oppført og som har navndag to senere. Sånn. Dra litt rundt I kaffen her, så den planer seg. Walter og Vibeke, gratulerer med dagen. Og så har vi noen fødselsdager. Jeg vet ikke riktig hvilken ende som best å starte I her, så vi bare starter nederst, tror jeg. Vi kan for eksempel I dag nevne Adam Alsing. Han var en svensk programleder, født I 1968, døde I 2020, midt under pandemien, døde av korona. Vi har Odd Einar Dørum inne. Norsk politiker og statsråd tidligere, født I 1943. Vi har Luciano Pavarotti. Han skulle man vel nesten kunne si ikke trenger introduksjon, men det får han. Italiensk tenorsanger, født I 1935. Han døde I 2007.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Hvordan står det til med snusforbruket? Det er mange som snuser her i landet, spesielt mange mellom 16 og 24. Nesten hver fjerde bruker snus daglig. Og nå kommer det en innstramming. Fra og med 11. mars neste år så må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og så videre. I stedet så skal alt bare være tall, farger eller sånne type betegnelser. Så hvis du for eksempel i dag liker noe som heter freezing peppermint eller the menthol eller noe sånt, så kan den finne på å hete brun 12 for eksempel fra neste år. Snusbransjen er ute og sier at de frykter at kundene blir forvirret. LHL, de støtter innstrammingen og viser altså til det store forbruket, særlig blant de aller yngste. Vi skal se på en litt sånn annerledes nyhetssak om et lite øyeblikk. Dette er for øvrig morgensendingen, en riktig god mandag morgen.

0: Har du brukt et ben noen gang? Altså ikke nødvendigvis benet, men ben som i skjelett. Jeg en av dem som aldri har brukt benene. Andre vet jeg går rundt og har blåmerker og brukne små ben til enhver tid. Altså det en lille tå som går, og så en arm, og så det ja, det ene og det andre. Det har jeg klart å unngå, heldigvis. Jeg forstår at det kan være ganske vondt. Det en bruker på sosiale medier som hevder at det en grunn til at noen ikke brekker ben. Cyrus Weird World heter kontoen. Hun har nesten 400 000 følgere på TikTok, og hun sier at folk som unngår å knekke deler av sitt skjelett, altså brekke beinet, som jeg ikke har gjort, det en åndelig grunn. Vi visst nok beskyttet åndelig. Vi nesten urørlige på en merkelig måte, sier hun. Beskyttet av de høyere makter. Og selv om jeg synes ideen om det god, så tenker jeg nok det noe annet som ligger til grunn.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Bare tull? Tenk om alt bare tull, oppspinn fra ende til annen, legendariske fortellinger og seilivede myter. Tenk om du hele livet har trodd på noe som ikke historisk sant. Tatt en utdannelse for å spre religiøse, udokumentarbare påstander. Bli kritisert for motstand. Hvorfor har du ikke heller blitt fisker eller snekker, eller tatt en utdannelse i astronomi eller psykiatri? Slikt har jeg hørt flere ganger, og jeg har tenkt mye på det, og hver gang blir jeg styrket i troen og hører apostelen stå ved siden av meg og minne om For ordet om korset dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst det Guds kraft. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder dette anstøtelig, og for hedninger uforstand, men for dem som kalt, både jøder og grekere, Kristus Guds kraft og Guds visdom. Dette leser vi i 1. Korinterbrev, kapittel 1, vers 18 og de følgende. Jeg kan ikke tro på andres vegne. Jeg kan ikke få deg som hører på denne andakten til å tro. Jeg kan ikke overbevise noen. Mine hjelpeløse ord og ufullkomne formuleringer har minimal overtalelseskraft. Jeg kan bli bombardert med kritikk, det hender. Få høre hvor uvitende og uopplyst jeg Men vet du hva? Jeg tror som aldri før. Jeg bøyer kne, tørker noen tårer, gir meg hen, gir meg over, får hvile. Jeg løftes, bæres, tas vare på, av ham som min trofaste frelser. Og det vil jeg si med fullt alvor. Holder ikke Kristus, holder ingenting. Holder Kristus, holder alt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
3: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Toro Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter i dag i London. Han tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Dette er Radio Øst.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
5: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

Det er mandag morgen altså. Dette kan jo være en dag med litt utfordringer. Start igjen etter helgen og sånn. Jeg håper dagen har startet på aller beste mulig måte. Morgensendingen fortsetter i hvert fall. Vi har en time her nå med både en liten kikk på hva avisen har å si. Vi skal gå litt i dybden på enkelte av nyhetssakene. Og som vi alltid gjør, like etter klokken åtte. Vi tar en kikk på hva utenlandske medier har på sine forsider i dag.

Vi svinger utenriks. Sky News I dag opptatt av denne såkalte fredsplan til Trump, som Putin allerede har brutt ved å angripe et kraftverk I Ukraina. Svensk TV 4 også opptatt av Ukraina. Her handler det om soldater som deserterer. Rundt 200 000 I hæren har stukket av. Og dansk TV 2 skriver om økning I energiprisene. Der har de jo fjernvarme, og de prisene stiger fort.

Det mandag morgen. Mandag morgen kan være ganske tungt, det. Men vi skal forsøke å gjøre dette så positivt som overhodet mulig. I den grad man kan, naturligvis. Det flere ting som dukker opp I nyhetsbildet. Blant annet spørsmål omkring hvor mye strøm skal vi tillate til teknologigiganter og datacentre. Og Rødt har kastet seg på den. De har holdningen om at dette skal vi stramme kraftig inn på, og fremmer I dag 10 forslag på Stortinget. De vil blant annet ha midlertidig stans I nye datacentre, de vil ha en statlig skytjeneste, og dessuten et krav om tillatelse for å samle inn og selge data. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen frykter ellers at Norge blir et digitalt u-land, som hun kaller det. Og her har vi litt å tygge på alle og enhver, tror jeg. Det vel ingen som helt klar for 100% frislipp heller.

0: Man. And I wanna go home.
1: Hvordan det å være nybakt mor og far I disse dager? Det et stykke tid siden jeg var I de skoene. Det noen ting du kan få, stønader og sånn, og barnetrygd og greier. Det også noe som heter en engangsstønad til nybakte foreldre, og her vil regjeringen barbere den. De vil I alle fall kutte I den. Nybakte foreldre får I dag en engangsstønad på godt over 100 000, og den skal barberes med 28%, ender da på rundt 67.100, som mye penger, men ikke så mye som man fikk før. Stønaden den går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, og da snakker vi om innvandrere uten jobb, men også om studenter som får barn. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet I dag for høyt, og at det skal lønne seg å jobbe. Og all den tid vi forstår at det gjelder noen, så ønsker vi vel at folk skal bli utdannet også, eller? Jeg spør for en venn. Vi har også en sak her om Støre som ute og reiser I dag I Polen. Åpner Warsaw Security Forum. Norge partnernasjon I år. Her blir det møte med ledelsen I den polske regjeringen. De skal snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsministeren også med på denne turen, står det videre. Vi skal se på showbiz-overskriften også.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Dette blir en sånn forsidekikk. Klassekampen skriver tar samisk oppgjør i SV. Begge de tidligere lederne av samepolitisk råd i SV melder seg ut av partiet. Tre av fire styremedlemmer vil ikke ta gjenvalg. Så er det litt om barnevernet her. Ber om flere muligheter til å varsle, står det. Dagens varslingssystem i barnevernet fungerer ikke. Det sier en kvinne her som selv har bodd på flere barnevernsinstitusjoner. VG i dag, ultraprosessert mat. Ja, det lov å føle seg litt truffet av den. Dette kan få deg til å spise mer. Og illustrasjonen her av en hamburger. Ikke overraskende. Liverpool endte 0, Manchester City 3. Erling Braut Haaland på skåringslisten gikk helt bananas på Anfield, står det. Det kan komme en ny elbilsmell. Dette går jeg ut ifra, har i sammenheng med statsbudsjettet, har ikke gått inn i avisen og sett på saken. Og så det en lungeekspert som uttaler seg om Mette Marit, som mener det oppsiktsvekkende at hun gjør så mye som hun gjør. Dagbladet i dag, bildet av Trump og en sånn sitatgreie, sitatboble. Jeg stoppet 8 kriger. Nei, det gjorde du ikke, viser Dagbladets gjennomgang. Oslos rikeste, de knuses av bergensere, og Dagbladet avslører en feil i søksmålet til Märtha Louise og Durek Verrett, og kaller det hele amatørmessig. Dagens Næringsliv i dag, her det en advarsel fra forskere, frykter at kvinner kan få KI-straff, står det. Kvinner bruker KI mindre enn menn og tar lengre foreldrepermisjon. Jeg følte jeg hadde vært gjennom en tidsreise, sier en kvinne, hvordan agentisk KI hadde snudd opp ned på alt da hun kom tilbake på jobben. Det bare noe av det du finner hvis du plukker opp en av avisene i dag. Du finner dem i butikken.

I dag er det Bønna som skal få seg litt ekstra oppmerksomhet. Det er merkedagene vi ser på, og I dag så er den store bondedagen. Foruten bønner så vil det jo være vanskelig å gjøre så mangt. Det å spise uten bønner, ja, men det... Da vet jeg ikke hva du spiser. Noen skal jo lage dette her, og da ligger det kanskje litt opp I dagen at det fint at det også den store pulled pork-dagen. Og pulled pork med den rette sausen og de andre rette ingrediensene, det mer smak. Det den store sparedagen I dag. Kanskje ikke dagen du hadde tenkt å bruke mest penger på, men hvorfor ikke flytte litt penger fra den ene kontoen til den andre? Du vet den du ikke har kort til, og spar litt der. Jeg har lagt inn en sånn fast trekke på kontoen min hver eneste uke. Så går du ut et beløp inn på en konto som jeg overhovedet ikke har tilgang til når jeg ute i periferien. Og det har faktisk gitt avkastning, altså.

0: Vi snakker jo ofte om den industrielle revolusjonen. Eksempelet stort sett fra Storbritannia. Det store tekstilmøller, og det alle mulige former for industri som de klarte å sette fra noe man gjorde hjemme til noe man gjorde i store fabrikker. Det en del utfordringer med det, selvfølgelig. For i begynnelsen var det mye barnearbeide og sånne ting. Men så rettet det seg jo opp, og vi har endt opp der vi i dag, med en verden som stort sett produserer det skulle være på null komma svisj. Industrieventyret her hjemme i Norge er også ganske gammelt. Norges eldste mekanisk industribedrift heter, ja det heter vel bare Bomullsspinneri, lå i Tistedalen, som ligger i Halden kommune, ja, cirka 4 kilometer fra sentrum der. Og det var Norges eldste mekanisk industribedrift, startet i 1815.
1: Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Morgen blir om bare noen minutter til formiddag. Da det slutt for dagens morgensending, men det blir formiddagssending, og vi skal dessuten fortsette å holde deg oppdatert på hva som foregår i nyhetsbildet. Oppdateringer hver hele time utover, og det i alle fall noe som beveger seg her. Nøyaktig hva og hvordan, det vet vi jo ikke nå, men krystallkulen min sier at vi nok burde følge godt med. Vi skal gjøre vårt for at du skal få informasjon i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg og resten av teamet sier god mandag.

0: Du lytter til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenske grensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver Tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene er død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende er varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge er partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Toro Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på Slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter i dag i London. Han er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep, og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Blir det Elvis-konsert i kirken. Elvis in the Chapel er en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt i 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem i Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen!

personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Jeg kan bare sånn til de teknisk orienterte der ute, si at nå har jeg løst utfordringene her. Det var noen enkle tastetrykk, og så var vi tilbake. Og ifølge IT-sjefen her, så er det dårlig batteri på den oppladbare musa jeg har I studio, som var årsaken, så jeg har fått en ny igjen. En med, hadde nær sagt med tav, men altså med kabel. Og nå alt akkurat slik det skal være. Dette føles litt sånn liksom gledelig 2002-opplevelse. Og hvorfor ikke? Det var ikke det verste året. Det var før korona og alt mulig, så det var en fin tid. Jeg heter Endre, ja. Du kan bruke det navnet hvis du legger til etternavn. Endre Lundgren, hvis du ønsker å finne meg på et sosiale medie et eller annet sted. Det nemlig der du trykker send privatbeskjed, og så snakker vi sammen om musikk, eller hva du tror svaret I quizen og sånn. Og kanskje vi til og med løser en flok eller to. Et verdensproblem eller fem. Hun også. Vi starter med denne nevnte quizen om bare et lite øyeblikk. Da har jeg både tema og litt detaljer omkring det. 1, 2...

Vi skal ut og quizze, og I quizene våre så det sånn at du får tre ledetråder og så en egen bolk med fasitsvar. Og hvorfor en fasit? Vel, dette nemlig ikke førstemann over streken. Det slik at du skal I ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen land. Vi altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land. Høyeste punkt bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor I dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

Her bruker jeg å si at jeg har funnet frem dagens almanakk. Det har jeg så ikke gjort. Skal vi se, trykke. 12. oktober. Sånn, nå har jeg gjort det. I dag det Walter og Vibeke som har navnet dag. Det katolsk festdag for Edwin av Northumbria. Ja, han var konge i England på 600-tallet. Alt utover det stort sett litt sånn gresk for de fleste av oss i hvert fall. Det nasjonaldag i dag i Spania. Gratulerer med dagen. Og Equatorial Guinea. Og gratulerer med dagen igjen. Jeg går ut fra at du vet hvor Spania ligger. Equatorial Guinea, som ligger i det sentrale Afrika. Når det gjelder historie, bomullsspinneriet Tistedalen, som Norges eldste mekaniske industribedrift, eller var, startet produksjonen på dagens dato. Årstall? 1815, du. Gratulerer der også.

0: Vi har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt, vi får se. Første ledetråd I dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land I dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor I dette landet. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.
1: Her by- og bygdenytt. Det en veimelding. Det har vært lange køer på opp til 3-14 timer I dag på ferjekaien på Steinestø. Så det bedre å smørje seg med tålmodighet. Løve til studio.

0: Ikke kjør inn på ferja før jeg sier kjør inn på ferja. Kjør inn på ferja! Ja.
1: Massevis av god musikk i dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss i land med denne quizzen også. Vi er på utkikk etter et land, og spørsmålet er da om man bruker båt for å komme hit, fly, bil, tog. Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt i de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, er at dette er et av verdens minste land. Ikke så høyt heller, høyeste punkt er bare 560 meter høyt, og det er bare litt over en halv million som bor i dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning er dessuten meget språkmektig, de som har fransk som morsmål og lærer også flytende tysk, og omvendt. Hvilket ringer oss til flagget som står på skjermen foran meg her? Jeg kan bare si at dette er enkelt å tegne. Det er rødt, hvit og blått. Det kommer i horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks.

Jeg var innom almanakken litt tidligere I programmet, og vi fremhever to navn I dag som står oppført, og som har navndag to senere. Skal vi dra litt rundt I kaffen her, så den planer seg. Walter og Vibeke, gratulerer med dagen. Og så har vi noen fødselsdager. Jeg vet ikke riktig hvilken ende som best å starte I her, så vi bare starter nederst, tror jeg. Vi kan for eksempel I dag nevne Adam Alsing. Han var en svensk programleder, født I 1968, døde I 2020, midt under pandemien, døde av korona. Vi har Odd Einar Dørum inne. Norsk politiker og statsråd tidligere, født I 1943. Vi har Luciano Pavarotti. Han skulle man vel nesten kunne si ikke trenger introduksjon, men det får han. Italiensk tenorsanger, født I 1935. Han døde I 2007.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Sarepta har møte i kveld klokken 19, misjonssalen i Råde. Og på tirsdag 13. oktober i Melleby Grendehus. Tale og sang ved Hans Bergane. Møtene begynner klokken 19. Det er misjonsinformasjon, enkel kaffeservering. Alle varmt velkommen. Løkke Bedehus har møte i kveld klokken 21.15, bønn for bygda. Og på onsdag 14. oktober klokken 19, da er det nattverdsmøte. Sion Selbakk har møte til onsdag klokken 19 med bønn og delemøte. Skipvet misjonshus i kveld klokken 18 møtes Karlsrud barneklubb i kjelleren på misjonshuset for barn fra 6 år. I morgen tirsdag 13. oktober klokken 9.30 er det babysang på misjonshuset. Og onsdag 14. oktober er det etter skoletid på misjonshuset fra 12.30 til 14.30. Dette er for 5. til 7. klasse. Og på kvelden 14. oktober klokken 19 ønskes du velkommen til onsdagsbønn på misjonshuset Skiptvet. Evangeliekirken Varna har møte tirsdag 13. oktober klokken 19. Da er det Jan Dørum som taler. Og Evangeliekirken Østerbo har møte på torsdag klokken 19. Og da er det Sigurd Bylund som taler. Klippen Saltnes møte til onsdag 14. oktober klokken 19. Bønnemøte. Gimle misjonshus mandag 12. oktober klokken 14 etter skoletid med leksehjelp 4. til 7. klasse. Og klokken 18 er det DMM-koret øvelse mannskor. Og på torsdag 15. oktober klokken 18 kaffeservering og sosialt før det blir salmekveld klokken 19 med Inge-Lise Skauge, Runar Andersen, Per Lindhaugen og Inge-Marie Bragvin. Tryggheim Rakkestad har misjonsmøte torsdag 15. oktober klokken 19. Tale med Tom Teien. Sang Linnea Kjelin og Karin Ek. Kollekt, kveldsmat, alle hjertelig velkommen. Og det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.
2: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Været for mandagen kan være litt varierende i hele Østfold i dag. Det kan starte med litt regn enkelte steder og 4-7 grader. Utover dagen kan vi få opphold og sol og rundt 10 grader. Og mot kvelden mer skyer, mulighet for regn sent ved kysten.

Da undrer jeg, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter I denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, så det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg I hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende I dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått I horisontale striper, rødt øverst, hvitt I midten og blått nederst. Riktig svar altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, I hvert fall det kommer flere quizzer.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024. Blant dem E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenske grensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene er død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende er varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Tore Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på Slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotn i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Da det tid for Over en åpen biepul her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Vel møtt til en ny uke med over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne ukens andagsholder Tommy Strøm Andersen. Han holder til i Kristiansand og studerer teologi. Andaktene de produsert av Norea. Nå til en begynnelse skal vi høre Beams synge for oss «Ved Jesu føtter». Tenk, der skal du og jeg få være.

Vi skal i dagens stykke fra boken Nærmere, skrevet av Asbjørn Kvalbein, få høre at Gud finnes. Det gir livet mening. De fleste pasientene som kommer til meg, kjenner som et hovedproblem at de har en vag følelse av å mangle et mål for livet, fortalte en berømt lege til predikanten Billy Graham. En slik observasjon klaffer godt med psykiateren Carl Jungs påstand om at den vanligste nevrose i vår tid er tomhet. Legen Erik Fromm sukker over at vi har produsert mennesker som oppfører seg som maskiner, og maskiner som oppfører seg som mennesker. Psykiateren Viktor Frankl fyller ut bildet med å peke på at gang på gang blir legene konsultert av pasienter som tviler på at livet overhodet har noen mening. Har så livet noen mening? Ja, Bibelen sier at livet har mening fordi Gud er til. Den eneste sanne Gud har trådt fram gjennom sin sønn Jesus Kristus. Alle andre guder er liksomguder, menneskeskapte avguder. Om dette skriver apostelen Paulus, «For om det er såkalte guder, så er det for oss bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting.» Og vi er til for han. Og det er bare én Herre Jesus Kristus. Ved han er alle ting, og vi er til ved ham. Hva er meningen og målet med livet? Apostelen gir et svar. Vi er til ved ham. Vi er til for ham. Målet med livet er å være et menneske Gud kan elske uten å bli hindret. En person Gud kan bruke uten å møte protester. Han vil ha et fortrolig forhold til enkeltmennesker som har sluttet å lete etter fluktmuligheter bort fra han. Ved Gud og for Gud, av Jesus og til Jesus, hos Herren og i Herren, der hører vi hjemme. Uten Herren kommer dag etter dag med liten verdi. Med Herren dirrer hver dag av Guds mening og harmoni. Heidal skal synge for oss nå, før vi hører dagens andakt. Herre, jeg bøyer meg for deg. Vi får også høre om en som bøyde seg for Jesus i dagens andakt.

Han kom inn I Jeriko og dro gjennom byen. Og der var det en mann som het Sakkeus. Han var over 12 år og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han I forveien og klatret opp I et morbærtre for å se ham på et sted hvor han kunne måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til han, «Sakkeus, skynd deg og kom ned, for I dag må jeg ta inn hos deg.» Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede, men alle som så det murret og sa han har tatt inn hos en syndig mann. Men Sakkeus sto fram og sa til Herren, «Herre, halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» Da sa Jesus til han, «I dag frelse kommet til dette huset, for også han en Abrahams sønn. For menneskesønn kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.» Jeg skal fortelle deg litt om Sakkeus. Mange av dere kjenner kanskje historien hans, og mange kjenner han kanskje bedre enn meg, men jeg vil utfordre deg til å lytte til hva Jesus har å fortelle deg gjennom denne historien I dag. Sakkeus, han var overtoller, noe som gjorde han mer forhatt enn Matteus som gikk sammen med Jesus I disippelflokken. Denne mannen skulle man sky, man skulle fornærme han, man skulle spytte etter han. Familien har han nesten glemt hvordan han ser ut, for det så lenge siden de har møttes. Sakkeus karer til seg de pengene han kan, bare for et øyeblikks glede. Han teller over sin rikdom og fryder seg et kort sekund, før han ser på de tomme stolene rundt bordet. Han hører folk I det fjerne, selv så sitter han bak en låst port, alene med pengene. Selv forakten kommer og kryper hans. Pengene har han tatt fra sitt eget folk. Hans jobb nemlig å holde sitt eget folk undertrykt I fattigdom og slit. Selv så sitter han I gull og ensomhet. Sakkeus har hørt om en mann som har vandret I Israel. Han en jøde, men han ikke som jøder eller mennesker flest. Sakkeus hører ryktene om denne mannen, og de blir flere, og de blir sterkere. Han har helbredet folk. Han har gitt spedalske omsorg. Han har tatt inn hos horer og syndere, ja tollere. Han har møtt de som andre avskyr. Jesus har møtt folk med kjærlighet og varme. Kanskje kan han gi Sakkeus det han savner. Men det ser ut som at Sakkeus ikke vil bli sett av Jesus. Først så prøver han å gjemme seg som en del av mengden, men de dekker til for utsikten. Han løper bort til et tre og klatrer opp I det. Overtolleren, kledd I de beste klær, klær andre ikke har råd til å drømme om en gang. Han kamuflerer seg. Sakkeus vil så gjerne se Jesus uten selv å bli sett. For tenk om Jesus også som de andre. Tenk hvis han også ser med forakt på han. Sakkeus var selv jøde. Han var blitt opplært I skriften av sin far. Men et sted på veien så mistet Sakkeus kontakt med seg selv. Han stiger I gradene på jobb, lengre og lengre vekk fra alle andre. Men kanskje kunne dette øyeblikket være noe annet. Kanskje kunne han huske tilbake på dette øyeblikket I lang, lang tid. Det øyeblikket hvor han fikk se Jesus, han som kanskje var Messias. «Hei, Sakkeus! Skynd deg ned derfra, for I dag det helt nødvendig at jeg kommer hjem til deg.» Det var Jesus. Og før Sakkeus rekker å sømme seg, ser det som om skriftrullene åpner seg for øynene sine. Først fra profeten Jesaja. Og nå, så sier Herren, som skapte deg Jakob, som formet deg Israel. Vær ikke redd. Jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg ved navn. Du min. Og så det historien om Abrahams slavekvinne Hagar. Hun som rømte fra Abrahams kone. Hun som Gud møtte. Hun som sa om Gud at han en Gud som ser.
og nå, skriftrullen lukkes, og Sakkeus ser Jesus rett i øynene. Nå ser Gud meg også, og han kaller meg ved navnet mitt. Jesus vil komme hjem til meg, tenkte Sakkeus for seg selv, mens et smil bredte seg om leppene. Sakkeus, han hadde noe å glede seg til. Ingen av de som sto og så på dette, inkludert Jesu disipler, likte det de så. De knurra til hverandre mot Jesus. Han setter seg sammen med denne drittsekken. Han som er med på å gjøre livet vårt miserabelt. Disiplene følger etter Sakkeus og Jesus, opptatt med å diskutere seg imellom hvordan de skal si til Jesus at dette her, det er ikke greit. Plutselig så stopper Sakkeus opp. Han gjør seg synlig, og han fanger folkemengden som oppmerksomhet. Sakkeus snakker høyt, med selvtillit, med glede, og han ser opp mens han snakker. Mot Jesu øyne, ikke mot sitt egne tær, som han tidligere gjorde. Herre, halvparten av alt jeg eier, det gir jeg til de fattige. Og når jeg oppdager at jeg har presset penger av noen, så skal de få tilbake det jeg tok, ja, fire ganger så mye som jeg tok fra dem, skal de få tilbake. Hva har skjedd? Disiplene måper. Sakkeus kan jo Moseloven. Og han sier at han skal følge han, for de vet godt at i andre Mosebok så står det at når noen stjeler ei okse eller et lam, slakter eller selger det dyret, så skal han som erstatning for oksa gi 5 okser, og som erstatning for lammet skal han gi 4 lam. Sakkeus sier at han skal følge den strengeste versjonen av dette her. Han skal gi tilbake det han tok, og enda 4 ganger så mye skal han betale tilbake. I dag er frelse kommet til dette hus, for også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å leite etter de bortkomne og berge de. Frelsen er kommet til Sakkeus sitt hus. Sakkeus, han ønsker så gjerne å få se Jesus. Men i stedet så er det Jesus som ser han. Og Sakkeus blir frelst.

Svante Bengtsson var det som spilte for oss nå etter dagens andakt, som var ved Tommy Strøm Andersen. Alt er tilgitt. Det skal vi høre Morten Samuelsen synge for oss nå til en avslutning på dagens program. Tenk, alt Sakkeus hadde gjort, det fikk han tilgivelse for. Og det gjelder for deg og meg også. Det er bare å komme til han som har makt til å tilgi. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en god dag, og så håper jeg at vi høres igjen i morgen til samme tid her på Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024. Blant dem E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130. Ønsker du hjelp med snømåking i vinter? La Nabohjelp 1 ta jobben. Vi hjelper deg med snømåking gjennom vinteren, så slipper du å ta fatt på snøskuffa selv. Har du også en hekk som trenger klipping eller noen små maljobber som bør gjøres før vinteren? Det hjelper vi gjerne med. Ring Nabohjelp 1 på 95 01 79 99 for en gratis befaring. Vi kommer innom og finner en løsning som passer for deg. Ring 95 01 79 99 eller besøk nabohjelp1.no. Nabohjelp 1. Praktisk bistand i hus og hage.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

Det er igjen tid for lydbok, og vi fortsetter opplesningen fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. I boka forteller de åpent og ærlig om de utfordringene de har møtt gjennom 30 års ekteskap. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka, og det er KABB som har lest den inn som lydbok. Liv Åkvik leser.

Neste stopp, Polen. Nok et kommunistland detaljstyrt av spesialtrent hemmelig politi, men sammenlignet med den mørke, nærmest demoniske undertrykkelsen i Romania, føltes atmosfæren nesten lett og luftig. Johnny talte til menigheter i byer med navn som Katowice og Wrocław, og sammen presenterte de evangeliet for funksjonshemmede på rehabiliteringssenteret. I en fullsatt kirke fylt av støy, bak henne og Johnny sammen bak en skrøpelig skillevegg av tre, før de trillet ut foran de fullsatte benkeradene. Han tok de livløse hendene hennes og ba om at Den hellige ånd ville tale gjennom dem til de nysgjerrige, spente, ivrige menn, kvinner og barn som fylte salen til randen. Hun hadde vært på lignende steder, lignende kvelder i forskjellige deler av verden. Men denne kvelden var spesiell. Denne kvelden var Ken der, hennes framtidige ektemann. Det var ikke bare Johnny, det var Ken og Johnny. Og mens de ba sammen, opplevde hun en følelse av ny styrke og trygghet. Ken fikk nok et glimt av hva framtiden ville bringe. Så, det er sånn det vil bli. Johnny tittet ut bak forhenget og så ansiktene til polakkene. Bønder og familiene deres. Stålarbeidere og minearbeidere. Små gutter som presset seg sammen og kom bort til skuldrene til hverandre. Unge kvinner med fargerike skaut, flekker med blått og rødt og gult innimellom mørke gensere og jakker. To eldre damer satt tett inntil hverandre på første rad, ansiktene innrammet av sorte skaut. I et øyeblikk så hun dem slik hun ville ha malt dem, med tydelige furer i dratte ansikter, røde roser i kinnene og skinnende blå øyne. De stirret med forventning på pastoren sin, i likhet med alle de andre, enten de satt sammenpresset i benkeradene eller langs veggen, midtgangen eller sidegangene, og lyttet til åpningsordene. Det virket som det var mye lyd den kvelden, enda det bare var pastoren som snakket. Det slo Johnny at all støyen oppsto når hundrevis av jakker, skjerf, sko, stokker og krykker kom borti hverandre. Gipsveggene og høyden under tretaket ga gjenklang. Det var en kjølig kveld, men i kirken var luften tett, varm og fuktig, og stemningen var spenningsladet. En ung mann som sannsynligvis led av multippel sklerose satt krumbøyd over jakken sin og fiklet med et lommetørkle. Rullestolen hans var veldig, veldig gammel og slitt. Det var forskjellig størrelse på hjulene. Det så ut som om han hadde tatt deler som ikke passet sammen fra enda eldre rullestoler. En jente med lyst, renskrubbet ansikt så på henne. Leppene var fyldige og naturlig friske, og delte seg i et bredt og vennlig smil. «Se på øynene hennes», sa Johnny. Ken nikket. Øynene hennes skinte. Det var lett å se. «Hun kjenner Jesus, det er jeg helt sikker på.» Jenta satt på en oransje plastikkstol flekket av jordslag som noen hadde plassert i enden av den første raden, og lente seg mot en svart stokk. De tynne og spinkle leggene hennes var innpakket i gamle leggskinner. Antagelig hadde hun overlevd polio. Johnny klarte ikke la være å kikke ned på sin egen rullestol, som var ren og blank og utstyrt med en dyr svart pute. Hun hadde allerede møtt mange funksjonshemmede i Polen som satt på gamle sofaputer i rullestolene, eller andre like dårlige alternativer. Det føltes som hun kom trillende i en flunkende ny Mercedes inn på en gate hvor det bare fantes gamle Pontiacs og bulkete Studebakers. Plutselig ble hun veldig glad for at hun hadde tatt på seg en helt vanlig ullgenser den kvelden, og for at hun ikke hadde gjort noe spesielt med håret. Det siste hun ville var å se glamorøs ut foran alle disse menneskene. Automatisk begynte hun å tørke vekk fargen på kinnene med ermene. Ken gjettet seg til hva hun tenkte,
og la armen rundt nakken hennes, bøyde hodet hennes bakover og kysset henne. Det var en oppmuntring ingen andre kunne ha gitt henne akkurat da. Så glad hun var for at han var der sammen med henne. I neste øyeblikk trillet han rullestolen fram på plattformen og stoppet ved siden av tolken. Støyen tiltok i det folk satte seg lenger fram på setene, eller kom borti hverandre for å se bedre. Ken var fremdeles imponert over hvor berømt Johnny var. Her var de altså i kommunistpolen, og mange av disse menneskene hadde sett filmen eller lest bøkene hennes. Og nå, her var han ved hennes side, en del av hele bildet. Da han var yngre ville han aldri ha klart å forestille seg noe sånt. Det er rett og slett aldri godt å vite hva livet bringer når en person villig overgir livet sitt i Guds tjeneste. Johnny og Ken vekslet generte og nervøse smil med publikum, og deretter gikk Ken ned fra plattformen. Hun begynte å tale, og fant etter hvert rytmen med tolken. Det virket som hun utstrålte bølger av kjærlighet, omtanke og glede. Hun hadde en fantastisk evne til å nå tilhørerne. For en gave! Han kunne se hvordan entusiasmen smittet over på publikum som lyttet oppmerksomt. De ble varme om hjertene og oppmuntret bare ved å være i nærheten av henne. En rynket gammel dame på første benk nikket og smilte og slukte hvert ord. Den unge jenta i den oransje stolen lente seg framover på stokken og smilte i håp og tillit. Etter at Johnny var ferdig med talen, kom Ken opp på plattformen igjen og fortalte at de snart skulle gifte seg, med alle de utfordringer og gleder det førte med seg. «Det er ikke så verst å ha tolk», sa han til seg selv. Det ga ham tid til å samle tankene litt. Ken siterte 2. Korinterbrev 12:9-10, og viste til at Johnnys handicap hadde blitt en svakhet å skryte av, en svakhet som åpnet for Guds kraft i livene deres. Han hadde delt de samme versene før, men denne kvelden i Polen var det som om de var fylt med elektrisk kraft og mening. Folk nikket samtykkende. Mens han snakket, tenkte Johnny med seg selv. Men de må ikke tro at vi er spesielle eller helter. De må ikke tro jeg er sånn, en kjent person fra Vesten med vinger på rullestolen som smiler og maler og skriver og synger. Jeg må prøve å finne en måte jeg kan forklare for dem at vi kjemper med mange ting og faller så ofte, akkurat som alle andre. Men denne kvelden var det nok at de brakte ord med håp og velsignelse fra et Amerika langt borte, og ord fra frelseren som ikke var langt borte i det hele tatt. Siden både Ken og Johnny var historieentusiaster og interessert i alt som hadde med 2. verdenskrig å gjøre, benyttet de muligheten til å besøke nazistenes konsentrasjonsleire, Auschwitz og Birkenau, i Polen. Det ble et større sjokk enn de hadde vært forberedt på. Men bildet som ble sittende fast i årene som fulgte, var av villblomstene. I Auschwitz og Birkenau, som det ikke lenger fantes synlige spor etter, var bakken dekket med et teppe av små, hvite prestekrager. Det så ut som det var så mange tusen av dem at det ikke var mulig å telle alle som tittet opp gjennom vårgresset og nikket med de vakre hodene sine i den lette brisen. «Tror du myndighetene planter dem?» hvisket Johnny til Ken da det polske vertskapet som guidet dem ikke kunne høre henne. Ken ristet på hodet. «Jeg vet ikke. Kanskje ikke. Kanskje Gud plantet dem. Alt som kan lyse opp denne plassen, hjelper.» På tross av alle prestekragene og årene som var gått, Auschwitz fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på dem. Det var en deprimerende plass. Johnny la merke til en rad med nydelige rosebusker bare noen meter fra gasskamrene.
De var i alle fall plantet. Det var helt tydelig. Guiden nikket bekreftende og bemerket at det definitivt ikke hadde vært planter her da Auschwitz var i drift. Hver eneste villblomst, hvert gressstrå ble plukket av sultne fanger. De spiste alt som grodde i et forsøk på å holde seg i live. Johnny så teppet av prestekrager som et bilde på Guds nåde som dekket over åstedet for ufattelige grusomheter, eller som et slags minnesmerke. Inne i museet bestod en av de første utstillingene av benproteser, gåstoler, krykker, stokker og alt annet funksjonshemmede personer måtte ha hatt med seg da de kom til konsentrasjonsleiren. Alt ble oppbevart i et stort rom og bak glassvegger. Funksjonshemmede var alltid de første som døde. Mange år senere fikk Johnny vite at nazistenes medisinske team over hele det tredje riket begynte sine grusomme forsøk på mennesker som ikke var like mye verdt. Det gjaldt i første rekke mennesker med mentale og fysiske problemer som ble hentet ut av forskjellige institusjoner og fraktet i vogner om natten til laboratoriene. Men ikke hvilke som helst. I alle fall til å begynne med var det slik at det var de som ikke fikk besøk av familie eller venner som kom for å se hvordan de hadde det, som ble plukket ut. Nazistene resonerte seg fram til at de som ikke hadde noen til å stille opp for seg var lett bytte, fordi ingen ville la seg merke med eller bry seg om de forsvant. Handikappede som Johnny var stemplet som ubrukelige storetere. Så utrolig trist, hadde hun tenkt. Hun følte en overveldende takknemlighet overfor familien sin, og spesielt overfor Ken, som hun snart skulle gifte seg med. Jeg har noen som kan kjempe for meg, tenkte hun. Noen som vil være der og stille opp for meg uansett. For resten av livet, så lenge Ken levde, hadde hun en som ville forsvare henne, en helt, en venn. Auschwitz overgikk alle skrekkhistoriene hun hadde lest. Mursteiner og piggtråd, lagerrom med glassøyne, gulltenner, stokker og krykker, sko, høreapparat, stabler med gulnede nedstøvede bøker der navn var skrevet inn med sirlig håndskrift, galger og vakttårn, til og med de illevarslende pipene og ovnene. Men blomstene hadde hun ikke forventet å se. De små knippene av hvit uskyld som teppela bakken. De kjørte den korte strekningen mellom Auschwitz og Birkenau. Her ble tog etter tog tømt for jøder og dissidenter som måtte ut i nattekullen for å bli møtt av ubarmhjertige, hjerterå menn med maskingevær. Barna ble dyttet med geværmunningene i en retning, mødrene deres ført i flokk i en annen. Menn ble delt inn i grupper etter alder. Men så å si alle sammen, millioner av dem endte opp på samme sted, forbrenningsovnene som nå var rast sammen og overgrodd, ved enden av leiren. Det var ingenting igjen av Birkenau. Vertskapet deres forklarte at det som nå så ut som systematisk ordnede hauger med murstein, en gang hadde vært skorsteiner i trebrakker. Ingenting var igjen av vakttårnene. Til og med togskinnene var borte. De hadde blitt fjernet, eller hadde simpelthen smuldret opp. Johnny skalv, men ikke av kulde. Konsentrasjonsleiren var en grufull påminnelse om at der Satan fikk herske på denne jord, ble ikke lenger menneskene verdsatt fordi de er skapt i Guds bilde. Bare de som kunne være til nytte, de sterke og friske, hadde verdi. Budskapet til Nazi-Tyskland og Ceausescus Romania var at det er bedre for deg å være død enn å være funksjonshemmet. Vi trenger ikke den slags mennesker. Men Ken trengte henne. Så fantastisk det var at noen trengte henne, ville ha henne, ville beskytte henne og elske henne høyt. At hun var elsket for mer enn fysisk nytte.
Hun så på prestekragene Ken hadde festet til stroppene på armskinnene og smilte. Hennes forsvarer. Barna til det polske vertskapet hadde blitt sittende igjen i bilen og spille Super Mario på Nintendoene sine mens de fikk omvisning i dødslærene. Det fikk historielærer Ken til å tenke. Var dette en holdning som preget en hel oppvoksende generasjon? Fullstendig oppslukt av siste tekniske finesse fra Vesten, og ingen interesse for de fryktelige historiske hendelsene som hadde utspilt seg bare få kilometer fra der de bodde? Hvor raskt ville de fryktelige lærdommene blekne? I Aten, rett før de skulle fly hjem, hadde de fått invitasjon til den greske premieren av filmen om Johnny. Arrangørene hadde bestilt en stor svart Mercedes med privatsjåfør som hentet dem på hotellet. Ved kinoen omringet en skare av Johnny-fans bilen da sjåføren og Ken løftet rullestolen ut av bagasjerommet. Ken ble helt svimmel av de skarpe lyskasterne, blitslampene og den oppjagede stemningen. «Jeg tror ikke det er sant», sa han til seg selv. «Jeg skal gifte meg med en filmstjerne. Hvor den røde løperen?» Han løftet henne ut av bilen, og Johnny kom til syne, smilende og vinkende til den vennlige folkemengden, som om hun hadde gjort det en million ganger før. Men i det de løftet henne, løsnet klemmen på posen som var festet til benet hennes, og alt innholdet rant ned på fortauet. «Ja, ja», tenkte Johnny. «Jeg har visst latt denne internasjonale filmpremieren gå meg til hodet.» Takk, far, for at du hjelper meg, setter meg på plass og gir meg rett perspektiv. Før de forlot Hellas, ville alle se ruinene på Akropolis, og ingen regnet egentlig med at det ville være en tur tilrettelagt for rullestolbrukere. Men Kens vekttrening kombinert med en solid dose historieentusiasme gjorde ham i stand til å bære Johnny alle de 150 trappetrinnene opp til toppen. Sent på ettermiddagen satt de der, Ken med armen rundt sin kommende brud, og så utover Aten, Egeerhavet og Kreta i det fjerne. Hvilken tur dette hadde vært! Livet ville fortone seg ganske annerledes for ham etter denne reisen. De så seg rundt i alle retninger så langt øyet kunne se. Hvis de ble der lenge nok, fra solnedgang til soloppgang, ville de kunne se søylene til tempelet forandre farge fra beige til gyllen til rosa til kritthvit. Det var sikkert sant, men Ken var klar for å finne en restaurant og bestille en tallerken med sotsukakia. Bære forloveden til topps. Det var hardt arbeid man ble sulten av.

Du har hørt opplest fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. Det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Boka gitt ut på Lunde Forlag, og Liv Åkvik var oppleser.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, vi får nyheter.
1: Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere I forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte I mindre selskaper, særlig en droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso I Malaga I Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg I verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt I gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde I 2024, blant dem E10 I Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med I neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen I mars. Først fant tollerne 295 000 piller I bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets I en bil på Ørje. Det skriver tolletaten I en pressemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Da sitter Inger Tinn klar I studio med Ingers kåserier.

Ja, kjære lyttere, nå det virkelig høst. På solskinnsdager frammer de løvetrærne og nyter som alltid farveprakten. Men før jeg begynner å virkelig utvide meg om høstfarver og det slike, så har jeg lyst til å fortelle dere i Radio Øst om at jeg har en litt ekstrem vane. Jeg leser bøker om igjen. Ikke alle bøker, men bøker som har betydd noe for meg på ulike alderstrinn. Jeg må se hvordan det går med menneskene jeg har møtt i disse bøkene. Har de endret seg? Har det skjedd noe med dem siden sist? Tåpelig, sier du kanskje. Og det har du sikkert rett i. Det står jo det samme i bøkene nå som da det ble trykket første gang. Og til bare de lykkelige timene av Evy Bøgenes, kan det ikke være noe annet enn 50-talls ungpikeroman, uansett når man leser den. Sant nok. Boken den samme. Teksten den samme. Til og med den naive illustrasjonen på omslaget den samme. Men det ikke jeg. Denne boken som vi slukte begjærlig da vi var 12, leste med fnisende overbærenhet da vi var 16, og som vi legger fra oss med et vemodig sukk når vi ser den igjen på loftet på jakt etter litteratur til barnebarnet i en alder av 70. Vi åpner den, leser litt hist og her, og finner ut at dagens 12-åringer neppe ville få særlig ut av den. Dagliglivet som beskrives fremmed og litt uspennende i en digital tenåringsverden. Antagelig finnes den hverken på lesebrett eller iPad, og følgelig klassifisert som museal. Likevel, man skal ikke kimse av å lese bøker om igjen. Jeg slukte Kristin Lavransdatter-trilogien da jeg var 15. Jeg skulle stile om den til Artium, og kjente den ut og inn, trodde jeg. Så leste jeg den igjen da jeg var blitt 35 og mor. Det var en helt annen opplevelse. Nå leste jeg den med hele kroppen. Jeg gikk fordrømt rundt i middelalderen og kjente Kristins kvaler og bekymringer for barn og dagligliv, hennes kjærlighetsfulle varme sinn og hennes vrange stahet rent fysisk, og forsto endelig min mor. Hun ble aldri ferdig med Sigrid Undset, og gråt sine modige tårer den dagen 1948, da budskapet om den store forfatterinnens død nådde henne. God litteratur gjør noe med oss, selv om vår oppfatning av begrepet god ulikt for de ulike mennesker. Og da skal jeg over til det jeg egentlig skal sitte her og vrøvle om, kosseriet. Og for nå det virkelig høst. På solskinnsdager flammer det i løvetrærne, og vi nyter som alltid farveprakten, mens pleder og havet oversådd av fallent løv som virvler omkring når vinden tar tak. Akkurat mens jeg sitter og skriver dette, så det litt vått og grått etter nattens regn. Men vi venter litt på at det skal bli mulig å få raket unna litt av alt som dekker plenene våre. Jeg skriver pleder i flertall. På forsiden av huset gjør lønnene sitt beste for å skjule at det finnes noe som heter et plen. På baksiden har samme plen vært oversådd av brune furunåler frem til nå. Heldigvis furunålene etter hvert blitt grønne, og vi kan få rakt opp det meste av de brune nålene når det tørker litt. Borte i åskanten, hvor prestegårdens sauer har hatt sine grønne måltidsdager, det nå stille, og bjerketrærne og andre løvtrær begynner å miste litt av sine gyllene kroner. Verandaen og forsiden av huset har ikke lenger fyldig blomsterkrukker, for sommerens blomster har stort sett takket for seg. Det betyr at jeg må trosse litt regn, og erstatte blomsterprakt med einekvister, og kanskje også supplere med litt røsling. Og etter hvert kommer det juleroser i handel. Helleborus, som den kalles på latin. Eller kanskje skal hete Helleborus, det vet jeg ikke. Hvordan jeg har plukket opp det? Jo, hjemme hos oss hadde vi mange bøker fra både før og etter 2. verdenskrig. En serie, som hørte hjemme i mammas og pappas litt romantiske boksjanger, var skrevet av den svenske forfatteren Birgit T. H. Sparre, en serie som blomstret i førkrigslandskapet i Värmlands herregårdsmiljø. Den leste jeg sønder og sammen, og der oppdaget jeg at en av disse herregårdene hadde et orkidedrivhus, og der dyrket de altså orkideen Helleborus, den som vi kaller julerose. Det mye rart man lærer seg ved å lese alskens mer eller mindre viktige bøker. Og jeg plukket altså opp dette underlige blomsternavnet fra en gammel svensk romanserie fra 50-tallet. Skjønt, 50-tallet?
Bygge Sparre skrev disse herregårdsromanene over en periode på over 50 år. Det bærer innbindingene i min familie tydelig preg av. Her er det litt lurvete skjørtinginnbinding, og ikke nødvendigvis prydbøker for bokhylla. Men det er likevel bøker både mine foreldre og min bror og jeg leste, og fremdeles tar frem igjen av og til. Som en annen forfatter, Barbara Ring sier i en av sine fjellmusbøker, hvordan gode bøker kan være gode venner. Det er alt for øvrig kokeboken. Men ellers er jeg helt enig. Gode bøker kan absolutt være gode venner. Bare tenk på en annen svensk forfatter, Axel Hambreus, med Presten i Uddarbo, som jeg også har lest fra her i Radio Øst, riktig nok for en god del år siden. Den boken leste både min far og jeg samtidig. Pappa leste den i lunsjpausene på Felleskjøpet, og jeg leste den på sengen om kvelden. Hele familien leste forresten litt før de sovnet, og vi leste også ved frokost og formiddagsmat når det passet inn. Da min bror og jeg var små, ja, da hadde vi alltid lesestund på onsdagskvelder. Både mamma og pappa leste høyt for oss, til vi var blitt så store at vi foretrakk å lese selv. Og hele familien hadde alltid en bok på gang. Heldigvis hadde vi verdens beste bibliotekar i Johannesberg. Til daglig var han vaktmester på ungdomshuset Tingvoll i Hobøl, som også var bibliotek, slakter når det led mot jul, og alt mulig mann på så mange vis, men først og sist var han bibliotekar en gang i uken. Han visste godt hva alle i familien vår likte å lese. Og han hadde en klisterhjerne som visste hva vi hadde lest, hva vi ikke hadde lest, og hva vi burde lese, ikke minst. Derfor behøvde bare én i familien å gå til biblioteket. Johannes bommet aldri. Jeg kunne stå med en bok i hånden, som jeg var sikker på at mamma ville like. Men da kom Johannes. Den er det ikke så lenge siden Sigrid leste. Ta denne her, du. Den vil hun like. Eller min bror kom på biblioteket, og Johannes tryllet straks frem en bok om biler og motorer til ham. En reiseskildring til pappa. En Selma Lagerlöf-roman til mamma. Og en Evy Bøgenes-bok til lille meg, som lå med bronkittlungebetennelse, og absolutt trengte litt oppmuntringslitteratur. Jeg hadde nesten alltid en runde med sterk forkjølelse eller bronkitt, sånn i januar-februar, og jeg var borte fra skolen en 3 ukers tid. Noe som gjorde at venninne Unni, som var tynn som en tråd og aldri var syk i løpet av 7 års folkeskole, kom opp med lekser til meg da jeg ble litt bedre. Nå har vi litt av hvert av diverse helseplager begge to. Og så voksne er vi like forskjellige som vi alltid har vært. Men vennskapet holder. I en periode var vi litt langt fra hverandre på en del områder, både geografisk og ellers. Men etter at vi har blitt eldre, holder vi fremdeles tak i vennskapet, noe min mann misunner meg. Han vokste opp i Tromsø hvor vi møttes. Og da han dro til Oslo for å studere, giftet han seg med østfoldske meg og ble bofast i det som var verdens beste sted, Våler i Østfold. Han mistet helt kontakten med gamle klassekamerater fra Tromsø, en sjelden gang når vi var i Tromsø og hentet at han råkte på noen, men det ble aldri noe særlig av det. Plutselig en dag så fant han ut at en han hadde gått i klasse med i barneskolen bodde i Sarpsborg. Og det var veldig hyggelig for han å få oppleve det. Dessverre så varte det ikke så lenge, for han døde ganske tidlig, og da sto han der igjen uten noen venner fra fortiden. Og i og med at han vokste opp i Tromsø, hvor vi møttes, så dro han til Oslo for å studere, egentlig. Og han ble bofast i Våler. Siden august 1972 har vi levd der. Og der har vi tenkt å bli, så lenge det er pust i oss. Det har jeg sagt før. Det lever jeg på. Men det var dagens lille pust, da, fra Over There. Dagens nye kraftsalve fra den amerikanske presidenten er at begrepet kunstig intelligens, KI på amerikansk AI, Artificial Intelligence, nå skal betraktes som fienden, og erstattes med SI, superintelligent.
fordi kunstig intelligent kan fremstå som falsk intelligens. Han vel redd for at han skal fremstå som nettopp det. En mann med falsk intelligens. For det har han tydeligvis, om en ikke egne øyne. Noen ganger får jeg spørsmål om hvordan jeg kan klare å klare til kosseri hver 14. dag. Ja, jeg skal ærlig innrømme at noen ganger går det litt tregt. Men stort sett er jeg fornøyd med å klapre ned noen linjer om dette og hinst. Jeg får si som mammas bestemor pleier å si. Det legges alltid noe til vise for den som gjerne kveia vil. Underforstått, det finnes alltid en vise for den som gjerne vil synge. Nå nok dette ordtaket egentlig ment ikke fullt så snilt som det høres ut når jeg leser det nå. For det mener vi egentlig å si noe sånt at det finnes alltid noe å sladre om for dem som gjerne vil sladre. Og det vil jeg jo ikke. Jeg vil ikke sitte her i Radio Øst og sladre. Men jeg prøver å si noe om dagen og tiden på en måte som jeg håper lytterne trives med, og som kanskje gir noen tanker å ta med seg i hverdagen. Og ordtak er jo nettopp det, noe å ta med seg. Morgenkosseri i Dampradion med Ebba Hafslund for noen år siden har nok ellers vært en ledesnor for meg, uten at jeg kan strekke meg så høyt som det hun presterte. Det var jo bare enestående. Men jeg har altså alltid likt den kortformen et kosseri utgjør. Og jeg veldig takknemlig for at Radio Øst kan bruke meg, og at dere lyttere gjør meg glad med deres tilbakemeldinger. Nå har lønnetrærne våre begynt å slippe løve. Og hvilket løv? De største bladene er på 28-30 centimeter på det bredeste, hvis du tar det fra spiss til spiss på midten. Og det lyser i farver. Men det fremdeles en stund til alt der nede, så foreløpig blir det bare ta vekk litt av det som mest i veien på oppkjørsel og plener. Den store sjauen, hvor alt løv er falt, den tar vi med en familiedugnad. Da legger vi ut en svær presenning, som vi raker mest mulig løv på, og så drar vi det hele ned til åkerkanten mot jordet. Tidligere pleide vi å invitere nabolagets barn til å hoppe og danse i løvet. Men etter at mobiltelefonen har kommet til bruk, for både de minste og de største, er ikke det aktuelt lenger. For de har så fullstendig nok med å sjekke hva som rører seg på skjermen. Og det gjelder alle, uansett alder. Jeg lurer på om neste generasjons barn, om de bare kommer til å bruke tommelfingrene. Etter hvert begynner stadig flere voksne å undres over hvilken vei dette skal gå. Det som i starten virket som en god idé for kommunikasjon mennesker imellom, synes etter hvert å bli en stadig mer ensrettet og altoppslukende tidtrøyte. Når all informasjon til enhver tid er bare ett tastetrykk unna, blir man etter hvert litt åndelig lat. Vi tenker ikke selv. Vi bare leter opp i Google. Og tror ikke at dette er noe som bare gjelder ungdom. Jeg har flere ganger vært sammen med veninder som, skal man melde, er godt over 70, noen også over 80. Og hvis noe diskuteres, og noen leter etter det riktige ordet, ja, da tas mobiltelefonen oppgitt, og man får riktig svar. Men så spør du dem, en uke etter, om de husker det vi diskuterte sist vi møttes. Svarer de enten nei, eller sier, åh, så dumt da, jeg har fjernet akkurat det. Hva var det du sa det var? Jeg skal ta og google det. Ja, og så er tommelen i gang igjen da. Og riktig nok tar det sin tid og rusker litt opp i hjernekista, av og til. Men jo oftere vi åpner samme hjernekiste og lyser ned i den, så dukker det etter hvert opp i hukommelsen. Og vi kan logge inn i den seier, hurra, jeg er ikke helt senil enda. Det er jo ganske godt å ta med seg. Nå går det altså mot opptak av båten. Den siste turen har vi tatt, og nå skal snekkefanten, som båten heter, tas opp av sitt rette element og settes på båthenger og kjøres pent hjem av ektemann og svigersønn. Og så skal den ligge under presenningen sin, til kapteinen begynner å lukte vår,
og mulig båtutsettelse. Og da han ganske utålmodig, ser på temperaturmåler og i det hele tatt veldig klar for å få båten klar. Og når det stoffet og malt og pusset og sjekket etter alle kunstens regler til en passende dag om våren, og da skal den noen og 60 år gamle damen igjen settes ut i det våte element. Og forhåpentligvis vedefares enda et sesong i verdens vakreste innsjø. Om ikke det Mjøsa? Nei. Da seiler man ifølge Prøysen i en sprøkken holk. I vår sjø er det ingen sprøkken holk. Hun? Ja, for dere vet vel at båter er hundkjønn. Har da vært igjennom full våroverhaling. Og kaptein kan sette kursen for en av de mange små øyene og vikene som innsjøen vår består av. Og med selvsamme verdens snilleste kapteins hjelp, klarer han å få sin kone vel ombord, slik at hun glemmer både tidligere lårhalsbrudd og ellers diverse andre mangler, som innfinner seg når man passerer en viss alder. Men kaptein har en kullsvir tro på at hans kvinne kommer til å klare seg i vannsjø sommeren 2027 også. Men nå er det altså slutt på båtsesongen. Og i løpet av en av de nærmeste dagene må kapteinen med svigersønnen få båten opp av vannet og hjem til vintersjøen under en god presenning. Der skal den slumre og drømme søte drømmer om sommerbris og sol over vannsjø, slik vi også gjør om vinteren. Jeg er helt sikker på at båten gjør akkurat det. Når vi kommer ned og titter på den, så spør den alltid, er det snart vår? Skal jeg snart ut på vannsjø igjen? Og det skal den, så fort det blir mulig. Ja, der er vindusruten jeg sitter ved full av regndråper. Og temperaturen på nordveggen skilter med én lusen varmegrad, mens de østveggen på kjøkkenet prøver å strekke seg mot plus 3. Jeg blir ikke overrasket om det kommer noen kuldegrader. Men yr.no påstår at det blir plus 9 grader på dagtid mandag. Da jeg så på gradestokken i morges før jeg skulle ned til Radio Øst, da var det faktisk minus 2 hele grader. Og da pluss 9 grader i dag. Nå, kanskje, i sola. Men ikke skyggen, tror jeg. Jeg håper meteorologen holder fast ved det for stekkfantens skyld. Slik at han endelig kan komme i vannet. Og det tror jeg går. Det er i alle fall nydelig vær nå. Så nå skal jeg hjem, og så skal jeg sørge for at mannen er klar for å ta imot svigersønnen og få båten i sitt rette element. Et lite PS her. Litteraturkonkurranse ser ikke ut til å tiltrekke seg noe særlig oppmerksomhet. Men en lytter fra Vestfoldsiden bet på Snørre. Stor takk til han. Jeg avslutter med et dikt av H.C. Andersen. Et dikt som min bror og jeg syntes var like morsomt når mamma leste det, nemlig Konen med eggene. Det er egentlig dansk, men jeg tror dere lyttere ikke har noen problemer med det når jeg leser det på dansk med norsk tonefall. På norsk lydering. Altså, Konen med eggene. Der var en kone på landet. Hun hadde en høne blant annet. Nå, legge egg, det er hønens fag. Og denne la ett hver evige dag. Det var et par snes da de ble talt. Så det fant konen ikke så galt. Hun dem forsiktig i kurven fikk, tok den på hodet og gikk. Til staden styrte hun sin gang, men hun var alene og veien lang, skjønt hun gikk til av alle krefter. Nå tenkte hun over, og regnet efter hvor godt hun fikk sine egg betalt. Og det var jo heller ikke så galt. Ja visst, således hun går og taler. For disse får jeg en hel riksdaler. For den vil jeg kjøpe to høns. La se, med den der hjemme har jeg da tre. Hver legger egg, og om ikke lenge kan jeg handle igjen og komme til penge. Jeg kjøper tre høns til de tre jeg har.
Så det blir 6. Deres egg jeg tar. Jeg selger det halve. Den andre rest skal ruges i kyllinger. Det best. Jeg får da en hønsegård. Tenk deg bare. Og den tar til. Det holden vare. En del legger egg. En del ruger ut. For jeg blir rik, du søte Gud. Jeg kjøper 2 gjess og et lite får. Og bedre hadden går. Med egg og med høns og med fjær og med ull. Til sist får jeg pengeposen full. Jeg kjøper en gris. Jeg kjøper en ko. Hvem vet? Måske jeg kan kjøpe 2. Se det gir av seg. Og efter et år har jeg hus og folk og kuer og får. Så kommer en frier inn i min stue. Han kysser min hånd, og jeg blir frue. For han har en gård som større enn min. Jeg blir så fornem, så stolt og så fin. Jeg tåler ikke den minste snakken. Jo, jeg skal vite og kneise med nakken. Og rett som hun sa det, gjorde hun så. Klask. Eggene der på jorden lå. Med dem den hele lykshalighet falt. Det var i grunnen slett ikke så galt. Det var også H.C. Andersen. Han har ikke bare skrevet et eventyr, men dette lille rare diktet. Som altså min bror og jeg synes var veldig morsomt når mamma leste det. Jeg vet ikke om det så mange her i radio som synes det, men

desember, og så er det førjulstid. Og også i år så blir det en del adventsprogrammer som jeg håper at dere kommer til å trives med. Kanskje jeg også får med meg noen i studio. Så takk for i dag, og så høres vi om 14 dager.

du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det er en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024, blant dem er E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene er med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
3: Gjenbruk er bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet er det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
6: Da det tid for møteplassen her på Radio Øst.
7: Han har tvilt på seg selv, men ikke på Bibelen. Jon Roger Nesjes sin troshistorie er preget av en sterk tillit til at det som står i Bibelen er sant. Som fritidsforkynner er han opptatt av å fortelle om Gud. Dermed må det nesten litt overtalelse til for å få dagens gjest her i møteplassen på Radio Øst til å fortelle om seg selv.
8: Jeg kommer jo fra Molde, født og oppvokst der. Traff ei jente i Bergen og gifta meg og har fått 4 barn. Så det er jo stas, og har mitt vanlige yrke som, som ingeniør. Men først og fremst så, det viktigste for meg er jo at jeg må få fortelle om troa mi, om Guds ord, og om det liksom, Jesus er jo en mye viktigere person enn Jon Roger da, så jeg bruker ofte å si det at vi snakker heller om han.
9: Ja, men i dag så vil vi høre litt om Jon Roger også.
8: Ja, ja, og det er jo kjekt det også, så jeg skal prøve å fortelle litt om meg selv også, og min trosreise, det skal jeg gjøre. Jeg kan vel si det i hvert fall sånn at jeg tror faktisk ikke jeg kan greie å finne noen dag hvor jeg på en måte ble et Guds barn. Mine foreldre var tydelige, kristne. Pappa brukte masse tid i bedehuset, og jeg husker han kom hjem fra arbeid og tok på seg dressen for han skulle i fengselet og ha andakt, og han skulle på sykehjemmet og ha andakt, og han skulle synge i brødrekoret. Så jeg er oppvokst med det at å tjene Herren, det gjør vi. Det bruker vi tiden vår på. Jesus er så viktig at det bruker vi tid på. Om vi er sliten etter en arbeidsdag, så gjør vi det. Så Jesus har alltid vært der. I familien og i oppveksten og hele veien. Så hadde jeg søster som lærte meg ganske tidlig å lese, faktisk. Så allerede sånn i 4-årsalderen så begynte jeg å lese ganske mye. Og fikk tidlig en bibel, og ja, sånn vokste det egentlig bare frem, og tilliten til Gud og til hans ord gjennom hjem og familie og bedehus og bibellesning, det, ja, det har vokst frem.
9: Du har vært heldig, du, så har vokst opp i sånne fantastiske ting.
8: Ja, det må jeg si. Det er klart at det var av og til kanskje sånn i sånn øverste 10 årene, så tenkte jeg litt, du hørte vitnesbyrd fra de som virkelig hadde opplevd noe dramatisk omvendelse og sånt, så da lurte jeg litt sånn på, det kunne jo sikkert vært greit å oppleve det. Men samtidig tenk på alt jeg har vært beskyttet ifra, og ikke minst alt jeg har lært sammen med Herren. Altså ting jeg har lært sammen med han fra jeg var en liten, liten gutt. Jeg husker fortsatt ting som jeg bærer med meg, så det er klart at, nei, veldig heldig, veldig takknemlig, og det har betydd mye for meg i min egen familie også. Altså, mine barn skal få oppleve det samme, skal få oppleve at den viktigste personen i vår familie og i vårt hus, det er Jesus. Han bor her, han er sammen med oss i alt vi gjør og foretar oss. Så absolutt heldig. Ja.

0: Hele veien, helt til du nå, ikke helt ung lenger da, så har du hatt den med deg.
1: Ja da, det er helt sant. Jeg har, på en eller annen måte, må jeg vel si at Gud har velsignet meg med en sånn... ikke bare en tro, men en voldsom, vil jeg si, overbevisning om sannheten, at hans ord er sannhet. Og jeg har nok merket med det at alle, ikke alle kristne som har det sånn, opplever jeg, men i alle fall den her vissheten om at når jeg åpner min Bibel, så er det den levende Gud som har sagt alt som står i denne boka, og han mener det han sier, og han sier det han mener. Den overbevisningen der, den har ikke endret seg egentlig hele livet. Så det, og det er jeg utrolig takknemlig for, og kanskje det er på en måte noe Gud har lagt på meg også, fordi at jeg bruker jo masse av fritiden min til å undervise fra Guds ord, og kanskje hadde Gud bruk for en akkurat nå i denne tiden som formidler den typen tro på og visshet rundt Guds ord. Så det har jeg opplevd som min store oppgave. Guds ord er sant fra begynnelse til slutt, og det har jeg brukt masse tid på å formidle. Og kan også si det at den, på en måte, den vissheten om at Guds ord er sannhet, er gjerne det som gir frelsesvisshet også. Fordi at da behøver ikke jeg også sjekke i mitt eget hjerte eller i mitt eget hode om jeg er frelst. Jeg trenger ikke å sjekke i mitt eget liv, liksom hvordan gikk det nå egentlig i går og i forrige uke med bibellesning og bønn og med livet mitt. Og... nei, da sjekker jeg i Bibelen. Og i Bibelen så står det hver bidige dag at den som tror han er frelst, den som hører mitt ord og tror han som har sendt meg, han har evig liv. Og det er liksom, ja, men dette ordet er jo 100% sant. Og da på en måte blir det også en sak for frelsesvissheten det, når jeg har en sånn overbevisning om Guds ord, og det har jeg så lyst til å dele med andre. Fordi at når du får den grunnmuren på plass, liksom, Guds ord er sannhet fra ende til annet, her er ingenting å tvile på, så får du også den frelsesvissheten som følger med. Og har du frelsesvisshet, så da får du hvile, og du får glede, og du får frimodighet, og det er så mange ting som følger med den tryggheten der, liksom, å bare hvile i ordet, der står det, og sånn er det.
0: Ja. Og det er jo ganske fantastisk å slippe den stresskristendommen, at vi kan få, som du sa i sted, hvile, være trygg og ikke stress, og la Gud være Gud. Mm.
1: Ja, og det er helt sant, og det du kan si at jeg ble ganske tidlig opptatt, det husker jeg fra jeg var liten gutt, av at alle disse her tradisjonene, liksom, eller på en måte aktiviteter som vi gjorde bare for å på en måte være tradisjonelle, det var jeg liksom motstander av. Fordi at du er ikke kristen bare på søndag, liksom, sant? Det er ikke en aktivitet, dette her. Det er en person. Det er en person du blir kjent med, og som du har på innsida av hjertet ditt. En du har omvendt det til. Hele din innstilling til han og hans ord er omvendt. Og da er det litt sånn, derfor så må Jesus være en... Han er jo med hver eneste dag. Det er ikke sånn at du plukker han fram ved andaktsbordet, og så nå bøyer vi hodet, nå er alvorlige, og nå leser vi en andakt. Og så er det på en måte sånn et ritual en gang i uka, eller en gang for dagen, for den del. Ikke misforstå meg, det er nyttig å ha rutiner, altså. Men jeg har alltid vært så opptatt av det at at du får på en måte blanda inn Jesus i alle ting, liksom. Sitte og spise middag med familien, og så liksom dukker det opp noen spørsmål, eller noen har gjort slik, og noen har gjort sånn, og så, ja, det er jo spennende, og så kan du kanskje finne en historie i Bibelen, da, og relatere det til, og så plukker du på en måte mer Guds ord og Jesus inn i en vanlig samtale, fordi at Jesus er der hele tiden. Og et kort bønn til Jesus, om man kjører bil på vei til arbeid, altså, det er, vi som bor på Sotra, vi har jo en gylden mulighet. Hadde alle kristne som sitter i kø om morgenen brukt den der timen i kø på å be, det tror jeg hadde gjort underverker. For det at, da trenger du ikke irritere deg over køa heller, men da rett og slett du setter av en time i bilkø om morgenen, det er bønn. Det er, ja, det er også viktig for meg. Altså, Jesus, den der personlige Jesus-kjennskapen, ikke noe ritual, eller, ja, det er fint med rutiner, det er viktig å si, men at han er den personen som du kjenner, han er der, har han med deg hver dag i alle ting.
0: Ja, Jesus blir bare naturlig nummer en i livet.
1: Ja, det er helt sant, at han er naturlig der, og at han kan tas frem naturlig, det er viktig.

0: Jo, Håger, hvordan var troen når du mistet dine, flere av dine nærmeste forholdsvis? Flere av de i hvert fall.
1: Ja, jeg mistet min mor i 2011, og min far i... det var i 20, var det vel. Og min bror i 19. Så det er jo kanskje de nærmeste da, som jeg har mistet. Men igjen, så er det jo sånn at disse menneskene som har vært nært på i mitt liv, de har vært tydelige på at de hører Jesus til. Og den tydeligheten, den gjør jo, altså, sorgen er jo der. Det er jo et savn og en sorg å miste noen man er glad i. Pappa hadde det nok sånn på slutten at der var det nok et bønneevne for oss at nå må han få flytte hjem herifra. Så det var kanskje litt annerledes. Men tydeligheten i livet er på en slik måte at du behøver ikke å tvile på hvor de har det, hvor de er hen. Og det er jo også på en måte en styrke, og kommer kanskje fra den samme grunnmuren, at Guds ord er sant. Det er ikke bare det, jeg tror det ikke, men jeg vet det. Jeg vet det, jeg er så overbevist, at jeg vet at i det øyeblikket pappa tok sin siste pust og satt ved senga hans, i samme øyeblikk, så møtte han Jesus ansikt til ansikt. Fordi at Guds ord forteller at sånn er det. Og da er det ingen tvil hos meg heller. Altså, rett og slett akkurat på det området der, det er så overbevist om at i det øyeblikket, så møtte han Jesus. Og er der. Så da blir det jo på en måte... Det er nesten bare egoisme da, vet du, som gjør at vi savner dem, for de har det jo så bra. Men det er klart, altså det er jo savn, kanskje først og fremst savn, for du savner noen du er glad i, ikke sant? Og du har lyst til å ha dem rundt deg, de du er glad i. Men samtidig, denne her, på en måte når du får bygge alt på en solid overbevisning om at Guds ord er sant fra perm til perm, så er også disse tingene sant. Det Bibelen sier om døden, og det som skjer etter døden, når du har på en måte den bunnsolide sokken på plass, så, ja, da, jeg vet hvordan de er. Jeg vet hvordan de har det, faktisk. Vi vet at vi er Guds barn, sier Johannes. Vi vet ikke helt hva vi skal bli, så det vet jeg ikke hvordan det ser ut akkurat nå, men jeg vet at de har det godt, og de er hos Jesus. Og hva er bedre trøst enn det, altså? Det finnes jo ikke bedre trøst enn det. Pappa har flyttet hjem til Jesus.
0: Hvordan ser oss?
1: Ja, det er klart at det er et spennende spørsmål. Det kan vi behandle i en lang bibeltime. Det står jo om at vi har en sky av vittner rundt oss. Jeg tror kanskje ikke at de har oversikten over oss akkurat nå. Det tror jeg ikke. Jeg tror de er opptatt med det som skjer foran tronen.
0: Så du fikk ikke noen knekk i troen om du mistet de og sånne ting?
1: Nei, det jeg må jeg helt ærlig si at det har jeg ikke tenkt på i det hele tatt. Du kan si, mange har jo og opplever jo kanskje litt tvil og også anfektelse i troen sin, og det er kanskje forskjellige ting vi tviler på. Du kan si, for min del så har jeg aldri tvilt på at Guds ord er sant. Jeg har aldri tvilt på at Jesu Kristi frelsesverk er nok, og at det er tilgjengelig for alle som vil. Men det som jeg nok har lurt på av og til, det er, ja, men gjelder det for Jon Roger på en måte, sant? Akkurat den der lille, ja, Bibelen er sant, den som tror, han er frelst. Så du kan si, når Satan angriper kanskje med sine piler og med anfektelse, så er det kanskje der den lille tvilen kan komme av og til, ja, ok, omvendelsen min på en måte tilstrekkelig? Troa vi bra nok på en måte? Så der, akkurat på det punktet der, er det nok kanskje angrepet treffer mer. Men igjen, så kan du si at måten å møte Satan sine angrep på, det er jo igjen med Guds ord. Ikke sant? Fordi at når Jesus blir angrepet av Satan, i Lukas 4 er det vel, når han blir fristet der, så er det jo tre ganger at Satan kommer, og du skulle jo kanskje tro at Jesus bare kunne vinke Satan bare bort, men Jesus svarer med noen bibelvers, og det synes jeg er fascinerende. Altså, himmelens Gud inkarnert her i Jesus Kristus, når han blir angrepet av Satan, så bruker han Guds ord. Ja. Det er voldsomt. Og det gir meg altså et syn på denne boka her, at la oss bruke denne boka, for den brukte Jesus. Og når Satan kommer, vel, da går jeg til boka, og så leser jeg at der står det at den som hører Jesu ord, og tror Gud som har sendt han, han har det evig liv. Ok? Der har du, sånn står det, så kan du angripe så mye du vil. Så du kan si gjennom årets løp da, og kanskje den type angrep, og om du kan kalle det anfektelser også, så har jeg lært meg det at, ja, men gå til boka, gå til Guds ord, slå opp, eller lær det for all del verser utenatt, så du har dem liggende klar. Det er definitivt det beste våpenet, altså. Og sånn kan du si, når jeg har mistet noen av mine nære, altså, ingen på en måte sånn anfektelse på tro eller noe sånt, fordi at, nettopp fordi at Gud har sagt at sånn er det. Altså, vi lever en stund, noen dør. Noen blir syke, noen blir så syke at de dør. Ok? Det er det Gud har sagt. Mm. Så på mange måter, det bekrefter bare det som boka har sagt, og så er det på en måte som har styrket meg også i disse fasene. Igjen, tilbake igjen liksom til grunnvollen og grunnmuren. Det er dit vi går.

0: bønn for syke da? Mirakler, at han har rundt det?
1: Jo, altså, selvfølgelig Gud både gjør syke frisk, og selvfølgelig kan han gjøre det. Altså, å tro at Gud har skapt virkelig alt rundt oss, og så skulle han ikke kunne det. Det er i alle fall, den tanken er borte. Og så er det jo på en måte, så gjør han det av og til, og så gjør han det ikke alltid. Og Guds suverenitet oppi dette her, den kan ikke jeg rokke noe ved. Jeg føler meg veldig smart, men så smart er jeg nok ikke at jeg vet hva som er best. Det vet Gud. Og på en måte, denne her, jeg vet ikke, det tror jeg kanskje jeg lærte meg fra jeg var liten, å bøye seg for Gud. Gud er Gud, om alle mann var døde. Gud er Gud, om alle stemmer imot. Det spiller ingen rolle. Og han vet hva som er best, og han vet hvorfor han helbreder noen, og hvorfor noen ikke blir helbredet. Jeg ser ikke det store bildet. Han ser det store bildet. Noen blir frelst gjennom at noen er syke, kanskje. Hva vet jeg? Jeg ser ikke det store bildet. Og det viktigste er jo at noen blir frelst. Så om en sykdomshistorie kan føre til at noen begynner å tenke på Gud og blir frelst, så fra Guds synsvinkel så ser jeg jo at det er jo det aller viktigste. For det handler om evigheten. Å bli frisk igjen her på jorda, det handler om en 60, 70, 80 år. Men frelsen, det handler om evigheten. Og det bildet der, det ser jeg bare ikke. Jeg bøyer meg for Gud, men så må jeg også si det at altså, jeg har liksom ikke vært opplevd noen sånne voldsomme, alvorlige sykdommer eller ting eller sånt selv, og kanskje en vakker dag når jeg selv får en eller annen sykdom, så vil det kjennes annerledes. Det vet jeg jo ikke. Vi blir prøvd på forskjellige måter. Men så langt som jeg har erfart det hittil, så er det på en måte sånn at Gud helbreder noen, og noen helbreder han ikke. Min bror var egentlig ganske ung, han var vel 62.

Så Gud er suveren, og alt det han gjør, det er korrekt, og det er riktig, og han er sjefen over alle sjefer, jeg bøyer meg. Og så legger jeg tingene fremfor han, ber om at mennesker skal bli frisk, håper at de skal bli friske, og jubler når mennesker blir helbredet, og det er en herlig og flott opplevelse. Og så når folk spør hvorfor, så må jeg si det at du må vente en liten stund, så har vi svaret. Men vi må vente til vi kommer til himmelen.

Det sa firebarnsfaren, ingeniøren og fritidsforkynneren Jon Roger Nesje, som var gjest hos reporter Sissel Haugland her i Møteplassen på Radio Øst. Programmet er produsert av Petro.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke er under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men er ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
7: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.

0: Kristus.
1: Ja, med de tonene så minner jeg på at du hører på Knuts verden, og i dag så har jeg besøk av ja, en av Lillebjørn-kameratene, og det Rune Dennis Tønnesen. Og sanger, gitarrist og låtskriver. Mange kjenner ham fra Lillebjørn-kameratene, der han har vært med å holde Lillebjørn Nilsens musikk levende. Men Rune har også egne sanger og historier å dele. Nå setter han sin egen musikk i fokus, og har konserter på gang. Eller i hvert fall, ja, nesten konserter på gang. De neste timene skal vi bli bedre kjent med mennesket og musikeren, og selvfølgelig høre et par av sangene hans. Jeg tror faktisk vi skal høre hele tre av sangene dine.
2: Ja, så hyggelig.
1: Ja. Og det, ja, det ble veldig spennende, for jeg husker jo når du var her sist, så var det jo Lillebjørn-kameratene, og det, jeg ble veldig fenget av den musikken deres, for det var nesten som å høre Lillebjørn Nilsen, kanskje enda litt bedre.
2: Takk, det liker vi å høre. Ja, det er jo sånn det som var planen nå, at vi er veldig, veldig tro mot originalen. Ja. Samtidig så gjør vi ting litt annerledes for å gjøre det enda bedre, føler vi da. Og det tror jeg vi har hatt suksess med.
1: Ja, det var noe der som virkelig fenget, og det har jeg hørt andre si også.
2: Ja.
1: Så, men jeg tenker at vi skal bli litt kjent med deg som person, og da kan vi gå egentlig ganske mange år tilbake. Altså, hvordan startet musikkarriere av de, og første gang du spilte foran ditt publikum, hva tenkte du da?
2: Da var jeg nervøs, og det holdt. Det var fryktelig.
1: Men når startet det egentlig?
2: Når det startet, altså jeg oppdaget musikken, ja, altså jeg har jo hatt det hele livet, men jeg tror sånn rundt det var 8-9 år.
1: Oi.
2: Da satt jeg på rommet mitt med to skjeer og spilte trommer på stolen min, og hørte på Elvis Moody Blue.
1: Men du ble ikke trommist?
2: Nei, altså jeg var jo trommerslager, det det jeg startet med liksom.
1: Akkurat.
2: Men så ble det kjedelig da, vet du, å sitte bak der. Og, ja, ja. Så hadde jeg veldig lyst til å synge. Visste ikke om jeg hadde noe særlig sangstemme, men jeg lagde i hvert fall en låt da. Og så sang jeg den, og da var jeg i gang. Det var liksom noe som bare var for meg da, kan du si.
1: Ja, så moro.
2: Så det, og det var jo long time ago.
1: Ja. Ja, det er lenge siden, og første gang du var på en scene da.
2: Det var et bryllup, husker jeg. Jeg og min bestevenn og et par andre, vi spilte da opp til dans, kan man si.
1: Ja, ja.
2: Da var jeg trommeslager. Jeg husker ikke veldig mye av det, men jeg husker at jeg var fryktelig nervøs. Det var helt forferdelig.
1: De andre som spilte der, var dem, hadde de spilt lenge dem, eller?
2: Nei, jeg tror ikke det. Vi var vel ikke så veldig samspilte, tror jeg.
1: Jeg tror
2: vi bare spilte den kvelden. Jeg tror ikke det ble så veldig mye mer. Men etter hvert så ble jeg med et annet band, en veldig bra soulband faktisk fra Oslo,
1: okay.
2: Hvor jeg spilte trommer.
1: Oi, så moro da.
2: Og jeg hørte, vi tok jo opp litt og sånt, jeg hørte jo hva jeg spilte av trommer på den tiden, og det var ikke så gærent, men jeg ville veldig mye på en gang.
1: Ja, ja.
2: Så, nei da, det var en morsom tid, men det var ikke der jeg skulle, følte jeg. Det var
1: med, men hvorfor soul?
2: Nei, det vet jeg ikke. Det bare dumpet opp, og tenkte jeg, ja, jeg blir spørt om å være med, eller sånt.
1: Akkurat.
2: Men det var faktisk ganske bra. Sånt.
1: Ja, det er flott musikk, vet du.
2: Det er det, absolutt.
1: Fengende musikk,
2: ja. Holdt et par år holdt vi det på, tenker jeg.
1: Akkurat.
2: Så jeg, ja, gikk videre.
1: Mm. Men sånn, bare sånn for å ha klargjort det, det er ikke så du skal høre nå, for nå tenkte jeg, nå er det på tide å spille en av låtene dine, ja, som du har laget.
2: Ja, dette her er jo, hvis du tenker på Regne.
1: Regne bare pøser ned.
2: Dette er jo en låt som startet det hele for meg egentlig, i 2004.
1: Ja.
2: Hvor jeg ble spurt om å synge på en låt som skulle til Dina, som var veldig stor på, helt på begynnelsen av 90-tallet.
1: Ja.
2: Med Bli hos meg, blant annet. Den,
1: riktig.
2: Men så tok hun aldri denne låta, det blir aldri noe av. så vi bestemte oss for at det kan gi den ut under navnet Dennis, siden jeg heter jo Dennis som mellomnavnet mitt da.
1: Ja.
2: Tenkte ikke så veldig mye mer på det, før de bare havna på hitlistene, og det tok helt av. Vant 10 skudd, og ble en hit rundt om i Europa, blant annet. Ja. Frankrike, Tyskland, Danmark, Hellas. Så det var, vi ble jo helt, vi skjønte jo ingenting hva som skjedde. Så, men det endte jo da med at vi lot denne låta spille seg ut, og så sa min manager på den tiden at nå går du og så gjør du plata di, som du la den. Ja. Rune Tønnesen. Så gjorde jeg det, og det ble også en suksess da. Men dette startet, den låten startet det hele for meg, så den har et ekstra plass i hjertet mitt.
1: Så fint, og så liksom, det er jo spennende når du virkelig får en låt, og så du hører jo kanskje ikke selv at den er så bra som den er, men liksom at du sier bare bang. Også.
2: Ja, for jeg egentlig var liksom, det var det min type musikk egentlig, ja. Men jeg synes låta var så fengende og så bra, og det var det flere andre som synes, så det var en gave, det er ingen tvil.
1: Da hører vi på Regnet bare pøser ned med Dennis.

0: Ja, du hører på Knuts Verden, og jeg har besøk av Rune Dennis Tønnesen, som var med på denne her Lusefrans-melodien som vi hørte nå.
1: Ja.
0: Det en fantastisk sang.
1: Jeg synes det, det var vel den sangen som jeg oppdaget musikken hans gjennom den.
0: Ja.
1: På en plate som heter Hilsen Nilsen, som kom i 86 eller noe.
0: Ok.
1: Og den jeg fikk helt kåse ut når jeg hørte den, og, ja. Og hva den handler om da, om denne mannen som velger å tørre å gå sine egne veier og melder seg ut av samfunnet og sånt. Ja. Så en sterk og fin låt.
0: Ja, ja helt klart. Mm. Det det, og jeg må si, dere spiller den veldig rent og pent, og liksom dere tar fatt i budskapet. Så dette det vakkert å høre på.
1: Takk. Det, vi jobbet med den for å få den som vi ville ha den. Og her teksten veldig viktig. Mm. Så,
0: Veldig bra. Nå så setter du jo egentlig din egen musikk i fokus.
1: Mm.
0: Hva det du har lyst til at publikum skal høre?
1: Ja, for de som kjenner meg...
0: Eller hvem skal de se?
1: Hvem skal de se? altså, de som kjenner meg, dette nok litt nytt for dem. Mm. Og for meg som musiker og artist, så det deilig å kunne få gjøre noe.
0: Ja.
1: Utvikle seg litt. Og Dennis, som egentlig heter Dennis 2.0, det høres bare teit ut å si det. Men hvorfor jeg sa 2.0 jo for at dette en sånn videre utgave, altså den utviklet seg litt. Og helt siden 2004, hvor den slår igjennom, så har jeg vært veldig nysgjerrig på hva jeg kunne gjort mer med Dennis. Og det skulle gå hele 20 år før jeg fikk muligheten til å gjøre det. Og det skjedde med at jeg signerte en avtale med et management.
0: Ok.
1: Og de spurte meg, kan du tenke deg å gjøre noe med Dennis? Ja. Så jeg sa, ja, det har jeg veldig stil.
0: Ja.
1: Så da kom jeg i kontakt med en veldig dyktig låtskriver og produsent som heter Mari Åse Haiem. Som vi satte sammen, og så lagde vi 3 helt nye låter.
0: Ok.
1: Og da fikk jeg litt hennes greie, og vi fikk jobbe litt med at det skulle være litt mer nymotens da, altså, som jeg føler litt mer, kanskje litt yngre enn det jeg på en måte lager da. Og så får jeg en litt annet sound som jeg føler jeg har, det var veldig spennende altså, å jobbe sammen med noen. For vanligvis så jobber jeg helt alene.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Gjør alt selv, og så går i studio, og så mikker og filer litt og sånn. Ja. Men her var det liksom, hun kastet en idé, jeg kommer og kastet henne en idé, og så bare lager hun tekst. Og så det var veldig gøy å bygge det sammen da.
0: Ja, ja.
1: Så da ble det 3 helt nye Dennis-låter.
0: Ja.
1: Og denne som vi hørte nå, Regne i stad, da egentlig gjort på en ny måte.
0: Ja.
1: Den ikke remixa, men den spilt inn på nytt, men beholdt da all vokal fra den gamle.
0: Riktig.
1: Så med en meget dyktig kar som heter Christian Tornholm, som spilte den inn på nytt, og miksa den over noe sånt, han ble som han ble. Så jeg er veldig, veldig fornøyd. Så,
0: nå tenkte jeg det at vi skulle spille Hodeløse.
1: Hodeløse, ja. Ja, det er jo...

0: vondt, så kommer det veldig mye bra ut av det, og det følte jeg det ble med samarbeidet med henne, så jeg håper at det blir mer etter hvert da.
1: Ja,
0: ja. Vi får se. Ja.
1: Ja, det hyggelig.
0: Ja.
1: Men hvor mye av disse tekstene egentlig deg, Dennis?
0: Dennis, og det alltid noe.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Jeg er veldig sånn, når jeg skriver låter, så er det veldig personlig, veldig mye av det.
1: Det må det være.
0: Det er det, og dette her også, selv om det ikke er noe sånn spesielt en situasjon, så har jeg vært borte det.
1: Så, det ikke sånn at du tenker på deg selv som hodeløs litt ofte, eller?
0: Det tok du meg, gutt. Ja, tro meg, jeg har vært hodeløs flere ganger. Det har jeg nok vært.
1: Men det vi alle.
0: Jeg tror nok det, altså.
1: Ikke sant?
0: Jeg tror nok det, men jeg har vel også vært borti personer som sagt, da, kaster rundt seg med alt verden som greier, og er egentlig ikke noe overleit person, men de har mye penger, ja. For eksempel. Så, ja da. Vi har vel alle vært litt hodløs av til, så det...
1: Ikke sant? Ja. Og det klart, altså... Vi skal ikke se negativt for mennesker fordi om de er litt hodløse, det...
0: Nei, vi gjør alle våre valg og sånt, så det er helt greit det, altså. Ja. Så lenge jeg får lov til å lage låter om det, så er det greit. Ja.
1: Men jeg tenker litt på faktisk, altså du gikk inn i dette her Lillebjørn-konseptet, og før der igjen så snakket du om at det var 20 år, nesten 20 år som du hadde på
0: ja,
1: en måte.
0: Men den første, det irriterte meg litt at vi ikke fikk gjort noe mer etter regnet,
1: ja.
0: Fordi den ble en sånn stor suksess. Men vi hadde jo ingen oppfølger. Fordi vi var ikke forberedt på det i det hele tatt.
1: Nei.
0: Så han sa det, enten så kan vi selvfølgelig liksom gi den ut da på plate på den tiden, så var det jo plate faktisk.
1: Ja.
0: Og da hadde vi kommet på VG-lista og alt det der greiene der. Men kommer du ikke med noe nytt da, så er du død som artist, han.
1: Ja, ja.
0: Så jeg anbefaler, vet du hva, la den bare spille seg ut, og så går den og gjør albumet ditt, som du vil ha den.
1: Og da gikk det 20 år?
0: 20 år gikk det. Jeg visste ikke hva skal jeg gjøre, for jeg hadde så lyst til å gjøre noe, men...
1: Hva gjorde du i mellomtiden?
0: Da gjorde jeg jo disse solo-tingene mine da, med Ville Vite og Alene, og første albumet som heter Dagry. I 2009, ja. Og i 2016 så ga jeg ut Mellom himmel og hav, neste albumet. Og på dem så fikk jeg jo to nye hitter da, på NRK og P1, ja. Så det har vært veldig heldig. Og litt flink.
1: Ja, det er klart. Så, du må skryte av deg selv også, vet du, når du faktisk har kommet dit du har kommet.
0: Jeg har vært heldig, altså jeg har jo mange personer, og hatt mange personer i livet mitt som har hjulpet meg.
1: Ja.
0: Som Stig Antonsen og Stein Garnes og min gode venn og Rune Gutun. Jeg må jo namedroppe noen her, altså min beste venn Truls Kalkvik, som dessverre gikk bort for 3 år siden. Så alle ville at jeg skulle klare det.
1: Ja, så flott.
0: Og jeg klarte det, og det var usett vanlig moro. Men det som er så rart, er at når du først har den suksessen, så klarer du ikke å nyte den.
1: Nei.
0: Det her er jeg som plaget meg litt, for da er jeg allerede på neste album.
1: Ja.
0: Ikke sant? Ja. Så da tenkte jeg, får du en sånn ny suksess nå, så nyt den.
1: Ja, det er litt viktig.
0: Ja.
1: Men jeg tenker på, har du levd av musikken?
0: Ikke sånn fulltid.
1: Nei.
0: Men tjent litt penger, det har blitt noen kroner gjennom året.
1: Men hva er det å jobbe som av?
0: Jeg jobber i regjeringskvartalet som man kaller det sånn intern postbetjent.
1: Okay.
0: Vi styrer alt som har med post da, til regjeringen, altså departementet og sånn.
1: Riktig.
0: Server det med det, og så med rekvisita og alt de trenger da, til å gjøre jobben sin.
1: Ja.
0: Så det er hovedjobben min.
1: Riktig, så du har jobbet i regjeringskvartalet med post?
0: Med post generelt, ja.
1: Riktig.
0: Så da har det vært, vi har jobbet mye med statsbudsjettet som kom nå, så har vi vært og pakket det, gjort det klart i utsendelser.
1: Riktig.
0: Så det er mye sånne ting da. Men jeg hadde fra første stund av, når jeg skulle begynne å jobbe, så var det ett mål, at jeg skulle ikke være noen sånn sjef, eller skulle liksom ha noen sånn voldsom sjef-roller, som tok masse tid for musikken min.
1: Riktig.
0: Så den var fronta aller først.
1: Ja.
0: Sånn men det,
1: ja, men det er jo helt riktig da.
0: Ja, det var jeg veldig på. Jeg hadde mange muligheter, tror meg, på å klatre. Mm.
1: Men du, du er jo din egen sjef,
0: ja, det.
1: Sånn som du er nå.
0: Ja, da altså, har jeg mitt eget selv. Jeg har jo Silk Records, som er et eget plateselskap, sånn sett, og og jeg styrer alt selv, egentlig, så det er veldig deilig, altså, det må jeg si.
1: Du har eget studio?
0: Ikke eget studio, men jeg har jo venner og og sånn som har mulighet til å, hvor jeg kan spille en, som jeg da, for øyeblikket spiller noe nytt, som vi kan ta litt senere, med vår lydmann Paul. Og vi har rotta sammen, han og jeg.
1: Akkurat. Men du, jeg tenkte vi skulle høre en sang til av Lillebjørnkameratene før vi legger bort dem litt.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg å spille en veldig fin sang det også.
0: Mm.
1: Det Victor Jara.
0: Ja.
1: Og der kan du jo egentlig fortelle litt.
0: Det, ja, han var jo en protestsanger i sin tid.
1: Jeg
0: kan ikke kalle det dator og sånt, men han var jo da ikke veldig populær blant maktene. Så han ble rett og slett torturert og, og drept i sin tid. Og dette var jo noe Lillebjørn var opptatt av.
1: Mm.
0: Jeg må være ærlig, når jeg gikk inn etter prosjektet med Lillebjørnkameratene, så hadde jeg tror ikke jeg hadde hørt den før.
1: Akkurat.
0: Jeg har aldri hørt den låta før. Men jeg synes den var fantastisk fin. Og historien er jo da også ganske makaber. Men, men han ga ut flere plater, og men som sagt, så var det en trist historie rundt han da.
1: Ja. Han, Lillebjørn, har jo gitt ut veldig mye sanger, og det er mange av sangene hans som egentlig bare har blitt spilt 1-2 ganger, og så er de blitt gått bort i
0: Jeg har på følelse at det er en av de låtene som folk kanskje ikke helt har catchet, som er en sånn, man kaller en albumlåt da, men som er så viktig, altså, vi gjør den veldig ofte på konserter.
1: Ja, veldig, jeg synes den er veldig fin, veldig flott.
0: Ja, fin, veldig fin, veldig fin, fin låt. Sånn.
1: Så da hører vi Victor Jara.

0: Ja, det var Victor Jara, Lillebjørn-kameratene og Rune Dennis som sitter her.
1: Ja, på den så spilte jeg gitar, så det ja. Logoset Lars Petter på vokal. Ja. Så det en veldig fin låt.
0: Ja, det en veldig bra låt. Det moro å høre nå, bli ordentlig kjent med sangen, for det en veldig spesiell sang.
1: Det det, det absolutt. Mm. Den sår og den vond.
0: Ja.
1: Men samtidig ganske viktig også å få fortalt.
0: Ja. Mm. Ja, og så vi tilbake til Rune.
1: Ja, han pøbæren, ja.
0: Ja, og 20 år så... Gjorde han ikke noe av det han skulle egentlig gjort?
1: Nei, jeg følte litt sånn til å begynne med. Det var hardt altså, å vite at jeg ikke skulle fortsette med Dennis.
0: Ja, det må ha vært veldig tøft.
1: Det var tøft.
0: Ja.
1: Vi hadde mange runder, altså, jeg og Dan, som han heter.
0: Ja.
1: Men han hadde jo helt rett. Vi hadde jo ingen oppfølger til den låta. Og så var det, jeg var jo også på... Jeg var liksom i gang med å gjøre mine egne ting. Ja. Så det hjalp meg veldig til å gjøre det, og da var jo apropos også PN var jo også veldig, hadde fått tak i hvem jeg var da.
0: Mm.
1: Og der kom jo opp den første plata og ville vite da ble lista, så visste de nok at jeg sang Reine.
0: Mm.
1: Så jeg har mye å takke den låta for, altså, mm. det må jeg si. Så det, men det klart, det har vært litt, sånn der, litt tungt å liksom ikke gjøre noe med den før nå, da.
0: Ja.
1: Endelig.
0: Men nå den her.
1: Nå den her, vet du. Så, nei, vi fikk gjort denne EP'en, og det jeg så utrolig ja. Happy for. Dessverre varte ikke samarbeidet med managementet mer enn et års tid.
0: Mm.
1: Så går vi innover med hva som skjedde der, men... Jeg hoppet i hvert fall greit ut, og fikk gjort akkurat det jeg ville, og ja, veldig, veldig glad for det.
0: Mm. Mm. Hva betyr det å jobbe selvstendig med din egen musikk, og i forhold til Lillebjørn-kameratene? Altså, greier du å samkjøre dette her?
1: Og sånn, ja.
0: Sånn at det blir... sånn at det blir så bra som du vil ha det.
1: Mm, det var et godt spørsmål.
0: Ja.
1: Det var, ja. Ja, det er ikke like lett bestandig.
0: Nei, fordi at du har jo veldig mye kos på deg selv.
1: Ja.
0: Og så skal du samtidig gi 100% på Lillebjørn-kameratene. Det sikkert mye øving, sikkert veldig mye...
1: Det mye øving. Ja. Nå går jeg veldig mye sånn ting på... Vi har gjort det en god stund da, men alt det må jo øves inn, det må jo, før du skal gjøre konserter, så må du jo varme opp, og du må jo øve deg inn igjen.
0: Ja.
1: Og det hender jo at jeg, når jeg gjør egne ting, jeg sitter hjemme og klimperer, og plutselig så det en låt, og plutselig så ligner den fryktelig på et santa til Beate. Så jeg... Nei, nå må du komme ut av bobla, tenkte han. Nei, nå må du...
0: Så. Sitter og lager låter, og så plutselig så... Å nei, den, det er den,
1: det er den, ja. Da har det vært litt for mye inn i Lillebjørn-verdenen.
0: Da også. Er du i bobla, altså.
1: Ja, så... Men det har vært... Nå har vi hatt en liten pause nå. Vi hadde en del konserter nå i sommer.
0: Ja.
1: Og skal ha en nå i desember.
0: Ok.
1: Så har jeg litt, da har jeg litt tid... til å gjøre
0: egne ting,
1: Dennis, og så må jeg avslutte, kommer enda noe nytt med kjært barn har mange navn, har jeg hørt men det heter jo da Rune Dennis Tønnesen, da det heter Rune Tønnesen var det, på en måte, de platene jeg går ut jo under Rune Tønnesen
0: ja.
1: Og jeg kommer da ut med en ny låt i desember en single sier ikke mer enn det men det kommer i hvert fall en single med meg da så det mye som skjer rundt
0: ja, det moro.
1: Denne karen mm.
0: ja, det moro. Men hvordan er det for tid til dette her da?
1: Ja, det mange som spør om det hjelper å være single da
0: så, det hjelper
1: ja, ja.
0: Ja.
1: Det veldig greit nei, det jo prioriteringer altså legge jeg har jo barn, og jeg har barnebarn, og jeg har sånn, det skal jo bruke tid på. Og det klart, du må bare ta deg tid og planlegge godt.
0: Mm. Mm.
1: Og det har jeg aldri vært veldig flink på. Men ja, vi har jo fått vært så heldige å få en dame som heter Tove med oss til å ta oss litt øra. Og blitt en sånn type management booking agent for Lillebjørn kameratene.
0: Så flott, for det trengte dere.
1: Det trenger jeg. Så hun styrer og ordner med booking og ting og tang, og til og med hjelper Paul med litt lyd når vi i konserter og sånt. Sånn.
0: Oi, så flott.
1: Så hun fantastisk å ha med, altså. Ja. Hun har orden på sakene, hun setter ting på plass og ordner med honorarer og...
0: Så da det bare å se på telefon, og så får du en pling inn, møt opp der og nemlig. Der, da og da.
1: Yes, og har du ikke gjort det et eller annet, så får du beskjed om at nå må du få ut fingeren.
0: Ja.
1: Så, nei, det veldig, veldig fint altså. Det trengte vi så hårdt, egentlig. Så,
0: ja, ja det, når man vokser, så må man utvide, og det er klart...
1: vi kan ikke gjøre alt. Jeg var vel den som tok tak i det og prøvde å... og fikk de første jobbene våre og gjorde alt for at det skal gå men du blir så sliten til slutt
0: ja, det klart.
1: Du må bare ha hjelp altså. Ja, så, ja. Så det har vi da ordnet nå
0: ja, så fint ja. Men det klart det alle skal ha sin lønn nå, så det absolutt. Klart dette her, det koster og det veldig bra at man får det til
1: ja, så må vi liksom tenke på at når man da liksom ja, steder som skal hyre et band eller sånt noe, de tenker ikke så veldig mye på hva som ligger bak.
0: Nei.
1: Ikke sant? Før en konsert så er det mye øving, det er mye reising, det er mye, ikke sant?
0: Ja.
1: Det må man også ta i betraktning når du skal på en måte leie inn et en artist eller et band da. Så det er flere som ikke tenker på.
0: Mm.
1: Så, men nå har vi liksom begynt å tjene noen kroner på dette her også.
0: Det er veldig fint. Veldig moro å høre at dere får det til, for det er veldig viktig at i hvert fall den Lillebjørn-musikken, at den kommer ut sånn som dere spiller den.
1: Mm.
0: For det er... jeg synes det er en veldig fin utgave av Lillebjørn. Ja.
1: Takk. Vi har fått en del respons på at det var en som sa det nå på siste konsert, at hun hadde oppdaget en ny låt som het «Se deg aldri tilbake».
0: Ja.
1: Hun hadde hørt den, men hun hørte med oss, så synes hun den var mye bedre enn Lillebjørn sin.
0: Ja.
1: Og det er hyggelig å høre da, selvfølgelig. Da,
0: ja, det er klart det, ja.
1: Så det må vi bare ta til oss. Altså, ja. Men vi koser oss med å gjøre de så ærlige som mulig, og så gjør vi de tingene vi føler vi må gjøre for at den skal bli bedre. Da, så. Mm. Mm.
0: Ja, for å håpe det går bra med både Lillebjørn-kameratene og Dennis personlig.
1: Takk.
0: At det fungerer og at det går, så vi får vente og se da. Går kanskje et halvt år igjen, så får jeg en telefon om at ja, har du tid til meg?
1: Hallo, nå skjer det ting.
0: Ja, men det er veldig moro.
1: Ja da. Ja.
0: Så, men vi må nødt til å, vi kan ikke avslutte nå, vi må ha den med den siste sangen nå.
1: Ja, jeg synes det.
0: Og det er, den heter «Vil så gjerne».
1: Mm.
0: Kan du si litt om den, eller?
1: Det kan jeg, vet du. Det er, jeg følte, sa til Mari at vi trenger en ballade. Vi må ha en ballade. Ja. Da har vi tre låter som går ganske kjapt. Det er ikke en sånn veldig sånn standard ballade, men vi må ha en som er litt sånn... Jeg er veldig glad i ballade, alle som kjenner meg vet at jeg er bare balladegutten.
0: Ja.
1: Og denne her ble jo til heller ikke en sånn, det er ikke noe selvopplevd, men det er, man opplever av og til at man gjerne skulle gjort noe.
0: Mm.
1: Vil så gjerne gjøre det, men du kan ikke. Du har ikke lov, eller så har du ikke tid, eller så har du ikke mulighet. Altså, det opplever alle sammen.
0: Mm.
1: Og i denne låta så er dette her da en kjærlighetslåt da, om han som vil at hun skal gi han oppmerksomhet.
0: Ja. Ja.
1: Men han ringer og så legger hun på, hun har ikke tid, men hun vil så gjerne, ikke sant?
0: Oi, for meg, det var...
1: skjønner du det? Altså, det er,
0: dette har gjort det så vondt ut.
1: Ja, det gjør det. Det er litt sånn hjertesmerte-greie.
0: Mm.
1: Så, men jeg er litt... det er kanskje den låta jeg har fått mest respons på.
0: Akkurat.
1: Kanskje. Ja. Noen som kjenner seg litt igjen, jeg vet ikke hva det er. Men, ja. Men mange liker den.
0: Så ja, men det er... Det du sier, det er jo mange som kjenner seg igjen. Ja, ikke sant?
1: Jeg vet.
0: Vil gjerne ha, og så...
1: Så får du ikke det ikke helt til. Nei, ikke sånn. Jeg har også blitt skuffet, vel, liksom.
0: Ja.
1: Tror du skulle gå sånn, men så gjør du ikke det likevel, altså.
0: Uffa,
1: ja, så sier man synd på seg selv og sånn.
0: Ja.
1: Ja, da. Så, men det er godt å få det ut en låt, da.
0: Ja, det er veldig bra.
1: Ja.
0: Og da får jeg bare ønske dere lykke til, og så må dere sende noen flere sanger til radio, sånn at vi har å bruke og,
1: selvfølgelig,
0: og sende ut. Ja.
1: Ikke noe problem.
0: Så ønsker vi dere bare lykke til, og så, hvor er neste konsert med Lillebjørn-kameratene nå?
1: Det er 5. desember på Olsen, på Bryn i Oslo.
0: Ok.
1: Der hadde vi fullt hus i sommer, så det var utrolig gøy, og da vi, det var som å komme tilbake igjen, og det blir gøy, altså.
0: Ja, flott.
1: Så der blir vi å ses.
0: Da må vi bare stoppe i dag, for nå er tida gått ut. Du har hørt på Knuts Verden, og jeg har hatt besøk av Rune Dennis Tønnesen. Så da høres vi igjen om 14 dager. Dette programmet går forresten i reprise fredag klokken 15:00.
1: Yes.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Jo, det var den. Nei, det var ikke den der.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Goesen. Vi kommer frem til uke 41 i 2026. Vi skal høre på artister som Roy Willemsen, Sveinung Hølmebakk, Merle Haggard, Tor Rødseth, Elisabeth Valderhaug, gruppa The Magruders, gruppa The Oak Ridge Band, Christina Christian Brothers Quartet blir med, Veronica Havnerås, Christina Imsen, Chuck Wagon Gang, Vince Gill og Dolly Parton. Vi starter med Roy Willemsen. En gledens dag er fri. Vær så god, Roy.

0: Ja, det var Rhythm Guitar vi hørte her, The Oak Ridge Boys var det. Sveinung Hølmebakk kommer nå med CD-en som heter Live fra Åkra Kirke 2. Sveinung Hølmebakk med sangen, eller faktisk flere sanger, I Believe, Bridge Over Troubled Water og Hallelujah. Vær så god, Sveinung.
1: I believe for every drop

Ja, det var Sveinung Hølmebæk vi hørte her fra CD-en Live fra Åkra Kirke 2. Sveinung Hølmebæk med I Believe, Bridge Over Troubled Water og Hallelujah. Neste artist ut Merle Haggard, Amazing Grace.

Ja, det var Amazing Grace med artisten Merle Haggard. Nå kommer Thor Rødseth sin CD som de klarer veien videre, heter den CD-en. Her kommer Thor Rødseth sammen med Elisabeth Valderhaug, og sangen heter A New Song.

Ja, det var sangen A New Song, fremført av Tor Rødseth og Elisabeth Valderhaug. Og det var hentet fra Tor Rødseth sin CD Veien Videre. MacRuders. The MacRuders kommer med A Part of the Kingdom of God.

Ja, det var The MacGruders som jeg hørte her med A Part of the Kingdom of God. MacGruders. Veronica Havnerås, neste artist på spillista I dag. Og CD'en heter Crossing That Bridge. Veronica Havnerås, og den gitt ut på Studio Ranch Records plattselskap. Her kommer Veronica med sangen Paint His Glory.

Ja, her hørte vi Veronica Havnerås fra CD-en Crossing That Bridge, gitt ut på Studio Ranch Records. Og her hørte vi Wish You Could See My Jesus, og vi hørte Paint His Glory. Veronica Havnerås var det. Christian Brothers Quartet kommer med sangen The Greatest Thing.

The greatest thing hørte vi her fra gruppa Christian Brothers Quartet. Nå skal vi tilbake til denne CD-en fra Veronica Havnerås en gang til. Det CD-en Crossing That Bridge. Her kommer Veronica Havnerås med sangen Herrens Vei.

Se det velle fram en flod, sang Kristina Imsen. Nå kommer Sveinung Hølmebakk med diverse sanger, der han kalte bedehusminner, faktisk en medley. En potpourri av sanger som Gyllene morgon, løftene kan ikke svikte, si kjenner du det skjønne Jesu navnet, o store Gud, og ved Jesu føtter en stille stund. Vær så god, Sveinung Hølmebakk.

Ja, stormende jubelapplaus for den innspillingen der, live fra Åkerkirke 2 heter CD-en. Det var artisten Sveinung Hølmebakk med diverse Bedusland-minnesanger. Vi skal nå høre på Chuck Wagon Gang. My Dream Home in Glory. Chuck Wagon Gang, vær så god.

Chuck Wagon Gang hørte vi her, My Dream Home in Glory. Nå kommer det en duett, dere, kjære lyttere. Vince Gill sammen med Dolly Parton. Og det er en sang skrevet av Dolly Parton, I Will Always Love You. Vince Gill og Dolly Parton, den gitt ut den sangen her på Vince Gill sin CD Souvenirs.

Ja, det var Vince Gill og Dolly Parton vi hørte her. I Will Always Love You. Nå ser jeg at det cirka 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid, og hvis det har vært reklame og nyheter en cirka 5-6 minutter igjen. Da gjenstår det bare å si takk for følge, og vi tilbake om en uke her på denne radiostasjonen. Din favorittstasjon om en uke, som sagt. Helt på tampen får vi plass til Claude Gray med Soft Warm Wind. Vær så god, Claude.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Elvis-konsert i kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt i 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem i Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen!

personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Jeg kan bare sånn til de teknisk orienterte der ute, si at nå har jeg løst utfordringene her. Det var noen enkle tastetrykk, og så var vi tilbake. Og ifølge IT-sjefen her, så er det dårlig batteri på den oppladbare musa jeg har I studio, som var årsaken, så jeg har fått en ny igjen. En med, hadde nær sagt med tav, men altså med kabel. Og nå alt akkurat slik det skal være. Dette føles litt sånn liksom gledelig 2002-opplevelse. Og hvorfor ikke? Det var ikke det verste året. Det var før korona og alt mulig, så det var en fin tid. Jeg heter Endre, ja. Du kan bruke det navnet hvis du legger til etternavn. Endre Lundgren, hvis du ønsker å finne meg på et sosiale medie et eller annet sted. Det nemlig der du trykker send privat beskjed, og så snakker vi sammen om musikk, eller hva du tror svaret I quizen og sånn. Og kanskje vi til og med løser en flok eller to. Et verdensproblem eller fem. Hun også. Vi starter med denne nevnte quizen om bare et lite øyeblikk. Da har jeg både tema og litt detaljer omkring det.

Vi skal ut og quizze, og i quizene våre så det sånn at du får tre ledetråder, og så en egen bolk med fasitsvar, og hvorfor en fasit vel. Dette nemlig ikke førstemann over streken, det slik at du skal i ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen land. Vi altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

0: Gud, Finn.
1: Her bruker jeg å si at jeg har funnet frem dagens almanakk. Det har jeg så ikke gjort. Skal vi se, trykke. 12. oktober. Sånn, nå har jeg gjort det. I dag det Walter og Vibeke som har navnet Dag. Det katolsk festdag for Edwin av Northumbria. Ja, han var konge I England på 600-tallet. Alt utover det stort sett litt sånn gresk for de fleste av oss I hvert fall. Det nasjonaldag I dag I Spania. Gratulerer med dagen. Og Equatorial Guinea. Og gratulerer med dagen igjen. Jeg går ut fra at du vet hvor Spania ligger. Equatorial Guinea, som det ligger I det sentrale Afrika. Når det gjelder historie, bomullsspinneriet Tistedalen, som Norges eldste mekaniske industribedrift, eller var, startet produksjonen på dagens dato. Årstall? 1815, du. Gratulerer der også.

Vi har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt. Vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag. Høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million.

er massevis av god musikk I dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss I land med denne quizzen også. Vi på utkikk etter et land, og spørsmålet da, om man bruker båt for å komme hit, fly, bil, tog... Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt I de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land. Ikke så høyt heller, høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor I dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig, de som har fransk som morsmål og lærer, også flytende tysk og omvendt. Hvilket ringer oss til flagget som står på skjermen foran det her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer I horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks.

Jeg var innom almanakken litt tidligere I programmet, og vi fremhever to navn I dag som står oppført og som har navndag to senere. Dra litt rundt I kaffen her, så den planer seg. Walter og Vibeke, gratulerer med dagen. Og så har vi noen fødselsdager. Jeg vet ikke riktig hvilken ende som best å starte I her, så vi bare starter nederst, tror jeg. Vi kan for eksempel I dag nevne Adam Alsing. Han var en svensk programleder, født I 1968, døde I 2020, midt under pandemien, døde av korona. Vi har... Odd Einar Dørum inne, norsk politiker og statsråd tidligere, født I 1943. Vi har Luciano Pavarotti. Han skulle man vel nesten kunne si ikke trenger introduksjon, men det får han. Italiensk tenorsanger, født I 1935, han døde I 2007.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Sarepta har møte i kveld klokken 19, misjonssalen i Råde. Og på tirsdag 13. oktober i Melleby Grendehus. Tale og sang ved Hans Bergane. Møtene begynner klokken 19. Det er misjonsinformasjon, enkel kaffeservering. Alle varmt velkommen. Løkke Bedehus har møte i kveld klokken 21.15, bønn for bygda. Og på onsdag 14. oktober klokken 19, da er det nattverdsmøte. Sion Selbakk har møte til onsdag klokken 19 med bønn og delemøte. Skipvet Misjonshus i kveld klokken 18 møtes Karlsrud Barneklubb i kjelleren på Misjonshuset for barn fra 6 år. I morgen, tirsdag 13. oktober klokken 9.30 er det babysang på Misjonshuset. Og onsdag 14. oktober er det etter skoletid på Misjonshuset fra 12.30 til 14.30. Dette er for 5. til 7. klasse. Og på kvelden 14. oktober klokken 19 ønskes du velkommen til onsdagsbønn på Misjonshuset Skiptvet. Evangeliekirken Varna har møte tirsdag 13. oktober klokken 19. Da er det Jan Dørum som taler. Og Evangeliekirken Østerbo har møte på torsdag klokken 19. Og da er det Sigurd Bylund som taler. Klippen Saltnes møte til onsdag 14. oktober klokken 19. Bønnemøte. Gimle Misjonshus mandag 12. oktober klokken 14 etter skoletid med leksehjelp 4. til 7. klasse. Og klokken 18 er det DMM-koret øvelse mannskor. Og på torsdag 15. oktober klokken 18 kaffeservering og sosialt før det blir salmekveld klokken 19 med Inge-Lise Skauge, Runar Andersen, Per Lindhaugen og Inge-Marie Bragvin. Tryggheim Rakkestad har misjonsmøte torsdag 15. oktober klokken 19. Tale med Tom Teien. Sang Linnea Kjelin og Karin Ek. Kollekt, kveldsmat, alle hjertelig velkommen. Og det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.
2: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Været for mandagen kan være litt varierende i hele Østfold i dag. Det kan starte med litt regn enkelte steder og 4-7 grader. Utover dagen kan vi få opphold og sol og rundt 10 grader. Og mot kvelden mer skyer, mulighet for regn sent ved kysten.

Da undrer jeg seg, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter I denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg I hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende I dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått I horisontale striper, rødt øverst, hvitt I midten og blått nederst. Riktig svar altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, I hvert fall det kommer flere quiz.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG I Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Den evangelisk-lutherske kirken I Etiopia har et flott navn. Den kalles for Mekane Jesuskirken. Og vet du hva det navnet betyr? Det betyr stedet der Jesus bor. Men hvordan begynte det I Etiopia? Når flyttet Jesus inn I den etiopiske kirken? Det vet jeg ikke helt, men kanskje ligger svaret I noe av det vi skal lese fra Bibelen om I dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsätter idag denne bibelundervisningsserien som jag har kallt Vägen. Detta var ju ett av de första namnen som blev brukt om de första kristna. De hörte Vägen till, blev det sagt om dem. Med detta som utgångspunkt ska vi ta fram en del viktiga sidor ved det att vara en kristen. Jag har också skrivit en liten bok med samma titel, Vägen, som du kan få köpt i bokhandeln eller ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal nå lese en historie fra apostlenes gjerninger, om en mann som på sin måte virkelig fikk oppleve hva det å gå denne veien. Vi leser fra apostlenes gjerninger i kapittel 8, vers 26-40. Jeg har kalt dagens program «Veien til Etiopia». Men en Herrens engel talte til Philip og sa, «Bryt opp og dra mot sør, på den vei som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne vei er øde.» Philip brøt opp og dro av sted, og se en etiopisk hoffmann, en mektig embetsmann, som hadde tilsyn med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kandake, var kommet til Jerusalem for å tilbe. Han var nå på hjemmevei og satt i sin vogn og leste profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå dit bort og hold deg nær til den vognen.» Philip løp da bort til og skjønte at han leste profeten Jesaja og sa, «Skjønner du det du leser?» Han svarte, «Hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg?» Og han ba Philip stige opp og sette seg sammen med ham. Men det avsnitt i skriften som han leste var dette. Som et får ble han ført bort for å slaktes, og lik et lam som stumt for den som klipper det, slik åpner han ikke sin munn. I hans fornedrelse ble dommen over ham borttatt. Hvem kan fortelle om hans ett? For hans liv blir tatt bort fra jorden. Hoffmannen sa da til Philip, «Jeg ber deg si meg, hvem er det profeten sier dette om? Er det om seg selv, eller om en annen?» Da tok Philip til ordet, og i det han gikk ut fra dette skriftsted, forkynte han evangeliet om Jesus for han. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa, «Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?» Philip sa, «Tror du av hele ditt hjerte, så kan dette skje.» Men han svarte og sa, «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.» Så bød han å stanse vognen, og de steg begge ned i vannet, både Philip og hoffmannen, og han døpte ham. Men da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger, for han dro sin vei med glede. Men Philip ble funnet i Ashdod. Han dro gjennom alle byene og forkynte evangeliet, helt til han kom til Cesarea.

Den evangeliske lutherske kirken i Etiopia kalles for Mekane Jesuskirken. Det synes jeg et flott navn, for vet du hva det betyr? Mekane Jesus betyr stedet der Jesus bor. Slik skulle alle kristne kirker være, et sted der Jesus bor. Av og til kan vi nok komme i tvil om det virkelig slik, når vi ser alt det som vi opptatt med både i kirker og bedehus. Men etter sitt innerste vesen altså dette den kristne kirkes viktigste kjennetegn, stedet der Jesus bor. Men når flyttet Jesus inn i sin kristne kirke i Etiopia? Hvor gammel den etiopiske kirken? Og hvordan begynte det egentlig? Vi vet at Etiopia i dag et av de landene i Afrika der vekkelsens ild virkelig har brent de siste tiårene. Tusener av mennesker i Etiopia har bare de siste årene fått møte Jesus og fått oppleve det nye livet som bare han kan gi. Men hvordan begynte det? Hvordan ble den kristne kirke i Etiopia grunnlagt? Jeg har ikke egentlig noe klart svar å gi på det spørsmålet. Men litt av svaret kanskje å finne i den beretningen vi nettopp leste sammen, fra Apostelgjerningene 8, historien om den etiopiske hoffmannen. Jeg hadde så lyst vi skulle se litt nærmere på den beretningen nå i dag. På en helt genial måte også denne fortellingen med å kaste lys over hovedtema i denne serien. Veien. For også her hørte vi om veien, og det på mer enn en måte. Nå skal du høre. Det en utrolig lang vei fra Jerusalem til Etiopia. Faktisk mer enn 100 norske mil bare i luftlinje. Skulle vi prøve å sammenligne dette med norske forhold, ville det være som avstanden fra Kristiansand i sør til godt forbi Narvik i nord. Så det ikke akkurat noen ettermiddagstur han ute på, denne hoffmannen som vi her leste om. Han må virkelig ha vært et ivrig religiøst menneske. Det ikke alle som ville reist så langt for å tilbe den Gud som de tror på. Det kunne sikkert vært mange ting å fortelle om denne veien, veien fra Jerusalem til Etiopia. Men Lukas, som skriver apostlenes gjerninger, bruker ikke mye tid eller mange ord på dette. Han skriver bare «Denne vei øde». Det det hele. Det nemlig en helt annen vei Lukas mer interessert i enn veien til Gaza. Det veien til Jesus. Derfor det denne veien han forteller mest om. Han forteller hvordan den etiopiske hoffmannen fikk oppleve å gå veien til Jesus. Hoffmannen hadde kanskje reist fra Etiopia til Jerusalem flere ganger tidligere. Det vet vi selvsagt ikke sikkert. Men veien til Jesus, den hadde han aldri tidligere gått. Denne dagen skulle han gjøre det for første gang. Den høyt betrodde embedsmannen hos den etiopiske dronningen ble førstereisgutt på veien til Jesus. La oss nå se litt nærmere på historien vi har foran oss. Den gir en utrolig fin skildring av veien til Jesus. Jeg har lyst til å understreke fire konkrete uttrykk som brukes her i bibelteksten, og som alle har med veien å gjøre. På en genial måte synes jeg disse fire uttrykkene beskriver fire etapper på et menneskets vei mot Jesus. Du må gjerne streke under disse uttrykkene i din egen bibel. Først i vers 26. Her møter vi uttrykket «Denne vei øde». Og så i vers 28, det andre uttrykket. Han var nå på hjemvei. Mot slutten av beretningen, nede i vers 36, møter vi det tredje uttrykket. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted.
Og det siste uttrykket, i vers 39, altså det fjerde, der står det om hoffmannen, han dro sin vei med glede. I disse fire versene har du altså de fire uttrykkene. En øde vei, hjemveien, et sted på veien, gledens vei. Og nå skal du høre. På en av disse fire etappene befinner hvert eneste menneske seg når det gjelder forholdet til Jesus. Og når jeg nå i fortsettelsen skal kommentere disse fire etappene litt nærmere, så kan jo også du spørre deg selv mens du lytter. Hvor befinner jeg meg hen? Hvor står jeg hen i mitt forhold til Jesus? Ja, for det er et utrolig viktig spørsmål å få klarhet i. Denne vei er øde, slik leste vi det altså i vers 26. Nå vet jeg godt at den øde vei, slik den er beskrevet i dette verset, er geografisk og helt konkret å forstå. Veien fra Jerusalem til Gaza var øde. Men når det er sagt, dette er også situasjonen for mange mennesker når det gjelder den åndelige tilstanden de er i, og forholdet de har til Gud. Denne vei er øde. La oss nevne litt om dette. Noen opplever at veien blir øde, fordi de har møtt sterke, ødeleggende krefter i livet og på livsveien. Sterke krefter som forvandlet et godt liv, slik at i stedet ble tøft og vanskelig å leve. Det som var bygd opp, det en hadde knyttet så store forventninger til, alt sammen ble lagt i ruin. Noen ganger skjedde dette som et resultat av djevelens listige angrep. Fristelser, fall, nederlag, synd og svik, og som det kan ruinere et menneskeliv. Det skulle jo ikke overraske noen av oss egentlig at slike ting kan skje. Jesus selv sa det rett ut en gang. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Barn kan oppleve det. Unge mennesker kan sitte tilbake på resten av et liv før de er fylt 20. Manndom og alderdom kan oppleve det samme. Det er mange mennesker som også i dag opplever livet og livsveien slik. Denne vei er øde. Andre ganger er det ulike omstendigheter som synes å ruinere et menneskeliv. Alt raser sammen etter tragiske ting som skjer. Ulykker, sykdom, plutselige dødsfall, arbeidsledighet, skuffelser, sorg og smerte. Grunnene kan være så forskjellige. Livet farer ikke like lett med alle mennesker. Noen synes å få en langt større del av belastninger i livet enn andre, og noen synes å få en ekstra tung byrde å bære. Denne vei er øde. Jo, det er mange mennesker som også av slike grunner kan si, akkurat på denne måten er mitt liv blitt. Denne vei er øde. Men hvordan passer hoffmannen inn i dette bildet? Han må vel ha vært et vellykket menneske på de fleste måter, og helt ukjent med de livsområdene som vi nettopp har beskrevet nå. Jo, tilsynelatende er han et vellykket menneske. Han var rik, betrodd og velsett, med stor makt og innflytelse i Etiopia. Han var et aktivt og bevisst religiøst menneske. Likevel kan det nok se ut som også hans livsvei har gått gjennom øde landskap. Han hadde flere spørsmål enn svar, og var det ikke nettopp hans indre uro, hans eget hjertes lengsler, som drev han av gårde helt opp til Jerusalem? Uten at vi skal dra dette for langt, en av grunnene til hans enormt sterke opplevelse av budskapet om Jesus,
Det var nok hans eget livs mange ubesvarte spørsmål. Her fant han endelig svaret som han hadde lett etter og lengtet etter i så lang tid. Her fant han endelig fred. Og nå skal du høre noe fint. Også over øde veistrekninger i livet hviler en himmel. Også over ditt ødelagte, opprevende, vanskelige liv er det et øye som ser. Guds øye. Det fikk den etiopiske hoffmannen oppleve. Og det kan også du få erfare, du som synes å befinne deg i samme område som han. Det andre uttrykket er nemlig dette. Han var nå på hjemvei. Også dette er selvsagt konkret og helt geografisk å forstå. Han hadde vært i Jerusalem, langt borte fra hjemlandet, men var nå på vei tilbake til Etiopia, altså på hjemvei. Men det skulle vise seg at han var på hjemvei, også på en helt annen måte, og at han var mye nærmere hjemme enn han selv var klar over. Hør bare her. Gud så han. Gud våket over han. Og Gud hadde omsorg for han. Han sitter med Guds levende ord i sine egne hender. Jeg skal lure meg på om han var klar over hvilken verdi han satt med. Og Herren, han dirigerte en av sine tjenere, Philip, fra Samaria i nord til den øde Gaza-veien i sør. Fra den store vekkelsen i nord til møte med den ene langt sør. Og av alle ting så sitter den etiopiske hoffmannen og leser fra Jesajas bok og er kommet til midt i kapittel 53. Det er de klareste messiasprofetiene som finnes i hele Det gamle testamentet. Jo, hoffmannen var mye nærmere hjemme enn han selv var klar over. Vi tror på mye som kristne, men vi tror ikke på tilfeldigheter. Og det var nok langt fra noen tilfeldighet at det som nå skjedde, skjedde akkurat på den måten det her gjorde. Nå er det mange ting vi kunne si om denne hoffmannens vei til Jesus, om hjemveien hans for å være i bildet. Mange ting som kan lære oss om hvordan det går til at et menneske blir frelst og finner fred med Gud. Jeg vil bare nevne to ting. For det første, han kom hjem da han fikk møte evangeliet om Jesus. Han leste det, og han hørte det. Og så kom troen ved evangeliet. Jesus steg fram for hjertet hans som det Guds lam som bar verdens synd. Han fikk se stedfortrederen, frelseren. Det andre jeg legger merke til er dette, han ble veiledet. Det var en annen person som brydde seg, som så denne lengtende embetsmannen, og som forsto situasjonen. Philip hadde omsorg nok og tid nok til å gå noen skritt eller kjøre noen meter sammen med han. Og det er slik det foregår, også i dag, om et menneske skal få oppleve at en øde vei blir til hjemveien. Det handler om evangeliet, og det handler om god veiledning. Tenk om også du kunne få oppleve dette, du som fremdeles befinner deg på de øde veistrekningene i livet. De to siste etappene vi hører om her, er bare helt naturlige resultater av det vi nå har snakket mye om. Først leser vi om et sted på veien. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted, leste vi her. Vet du hva slags sted dette var? Dette var et avgjørelsens punkt, et beslutningens sted, et gyllent øyeblikk, da hoffmannen for sin egen del tok konsekvensen av det han nå hadde hørt og sett. Stedet på veien var hans måte å bekjenne på. Dette vil jeg ta til meg. Dette vil jeg tro på. Dette er for meg. Og når Philip døper hoffmannen til Jesu Kristi navn,
uten noen videre dåpsopplæring, ja, så dette både Philips og Guds håndtrykk tilbake. Du skal være velkommen hjem. Har du kommet til et slikt sted på din livsvei? Har du opplevd dette gyllene øyeblikket i ditt liv, da du sa til deg selv, og kanskje til andre, «Dette vil jeg virkelig tro på. Dette vil jeg satse på. Dette vil jeg ta på alvor.» Kanskje dette programmet i dag, kanskje øyeblikket nå her ved radioen, skulle være et slikt sted på veien, også for deg, der du sa til deg selv, «Nå eller aldri. Fra i dag vil jeg høre Jesus til.» Og hvis du ikke har noen andre å fortelle det til, ja, så skriv det til meg her i Kristen Riksradio. Så kanskje jeg kunne få være en slags Philip også inn i ditt liv, og få hjelpe deg litt i gang med den nye veien og det nye livet. «Han dro sin vei med glede», sto det til slutt om denne hoffmannen. Det var godt at ikke gleden ble liggende igjen. Det var godt han slapp å dra videre alene. Han dro sin vei med glede. Og sammen med gleden hadde han også nå følge av Gud selv. Far i himmelen som fortsatt våket over han. Jesus som har lovet å være med sine alle dager inn til verdens ende. Og den hellige ånd som nettopp hadde flyttet inn i et nytt hjerte, og gjort det til sitt tempel. Slik ble kanskje hoffmannen det første medlemmet i Mekane Jesuskirken. Han ble stedet der Jesus bor. Det ble selvsagt fort hverdag igjen, også for hoffmannen. Om Philip står det, «Herrens ånd rykket Philip bort, og på et øyeblikk var han i Ashdod, helt ute ved havet.» Philip Airlines kalte en pinsevenn evangelist det som her skjedde. Hoffmannen kunne sikkert også ha ønsket seg en slik reisemåte hjem til Etiopia, i stedet for vogn og skip. Men for han ble det fortsatt hverdag. Og likevel, for hoffmannen skulle det bli en ny og helt annerledes hverdag enn han noen gang tidligere hadde opplevd. Det skulle bli en hverdag fylt av fred og glede. Han var jo kommet inn på veien til Jesus.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radius, klokka 18. Du får nyheter.
1: En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald i våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir i stedet en minnebok. Blant dem som forteller er landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå er tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger er på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet er for høyt, og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Vel møtt til en ny uke med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne ukens andaktsholder Tommy Strøm Andersen. Han holder til i Kristiansand og studerer teologi. Andaktene de produsert av Norea. Nå til en begynnelse skal vi høre Beams synge for oss «Ved Jesu føtter». Tenk, der skal du og jeg få være.

Vi skal i dagens stykke fra boken Nærmere, skrevet av Asbjørn Kvalbein, få høre at Gud finnes. Det gir livet mening. De fleste pasientene som kommer til meg, kjenner som et hovedproblem at de har en vag følelse av å mangle et mål for livet, fortalte en berømt lege til predikanten Billy Graham. En slik observasjon klaffer godt med psykiateren Carl Jungs påstand om at den vanligste nevrose i vår tid er tomhet. Legen Erik Fromm sukker over at vi har produsert mennesker som oppfører seg som maskiner, og maskiner som oppfører seg som mennesker. Psykiateren Viktor Frankl fyller ut bildet med å peke på at gang på gang blir legene konsultert av pasienter som tviler på at livet overhodet har noen mening. Har så livet noen mening? Ja, Bibelen sier at livet har mening fordi Gud er til. Den eneste sanne Gud har trådt fram gjennom sin sønn Jesus Kristus. Alle andre guder er liksomguder, menneskeskapte avguder. Om dette skriver apostelen Paulus, «For om det er såkalte guder, så er det for oss bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting.» Og vi er til for han. Og det er bare én Herre Jesus Kristus. Ved han er alle ting, og vi er til ved ham. Hva er meningen og målet med livet? Apostelen gir et svar. Vi er til ved ham. Vi er til for ham. Målet med livet er å være et menneske Gud kan elske uten å bli hindret. En person Gud kan bruke uten å møte protester. Han vil ha et fortrolig forhold til enkeltmennesker som har sluttet å lete etter fluktmuligheter bort fra han. Ved Gud og for Gud, av Jesus og til Jesus, hos Herren og i Herren, der hører vi hjemme. Uten Herren kommer dag etter dag med liten verdi. Med Herren dirrer hver dag av Guds mening og harmoni. Høydal skal synge for oss nå, før vi hører dagens andakt. Herre, jeg bøyer meg for deg. Vi får også høre om en som bøyde seg for Jesus i dagens andakt.

Han kom inn I Jeriko og dro gjennom byen. Og der var det en mann som het Sakkeus. Han var over 12 år og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han I forveien og klatret opp I et morbærtre for å se ham på et sted hvor han kunne måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til han, «Sakkeus, skynd deg og kom ned, for I dag må jeg ta inn hos deg.» Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede, men alle som så det murra og sa han har tatt inn hos en syndig mann. Men Sakkeus sto fram og sa til Herren, «Herre, halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» Da sa Jesus til han, «I dag frelse kommet til dette huset, for også han en Abrahams sønn. For menneskesønn kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.» Jeg skal fortelle deg litt om Sakkeus. Mange av dere kjenner kanskje historien hans, og mange kjenner han kanskje bedre enn meg, men jeg vil utfordre deg til å lytte til hva Jesus har å fortelle deg gjennom denne historien I dag. Sakkeus, han var overtoller, noe som gjorde han mer forhatt enn Matteus som gikk sammen med Jesus I disippelflokken. Denne mannen skulle man sky, man skulle fornærme han, man skulle spytte etter han. Familien har han nesten glemt hvordan han ser ut, for det så lenge siden de har møttes. Sakkeus karer til seg de pengene han kan, bare for et øyeblikks glede. Han teller over sin rikdom og fryder seg et kort sekund, før han ser på de tomme stolene rundt bordet. Han hører folk I det fjerne. Selv så sitter han bak en låst port, alene med pengene. Selv forakten kommer og kryper hans. Pengene har han tatt fra sitt eget folk. Hans jobb nemlig å holde sitt eget folk undertrykt I fattigdom og slit. Selv så sitter han I gull og ensomhet. Sakkeus har hørt om en mann som har vandret I Israel. Han en jøde, men han ikke som jøder eller mennesker flest. Sakkeus hører ryktene om denne mannen, og de blir flere, og de blir sterkere. Han har helbredet folk. Han har gitt spedalske omsorg. Han har tatt inn hos horer og syndere, ja, tollere. Han har møtt de som andre avskyr. Jesus har møtt folk med kjærlighet og varme. Kanskje kan han gi Sakkeus det han savner. Men det ser ut som at Sakkeus ikke vil bli sett av Jesus. Først så prøver han å gjemme seg som en del av mengden, men de dekker til for utsikten. Han løper bort til et tre og klatrer opp I det. Overtolleren, kledd I de beste klær, klær andre ikke har råd til å drømme om en gang. Han kamuflerer seg. Sakkeus vil så gjerne se Jesus uten selv å bli sett. For tenk om Jesus også som de andre. Tenk hvis han også ser med forakt på han. Sakkeus var selv jøde. Han var blitt opplært I skriften av sin far. Men et sted på veien så mistet Sakkeus kontakt med seg selv. Han stiger I gradene på jobb, lengre og lengre vekk fra alle andre. Men kanskje kunne dette øyeblikket være noe annet. Kanskje kunne han huske tilbake på dette øyeblikket I lang, lang tid. Det øyeblikket hvor han fikk se Jesus, han som kanskje var Messias. «Hei, Sakkeus! Skynd deg ned derfra, for I dag det helt nødvendig at jeg kommer hjem til deg.» Det var Jesus. Og før Sakkeus rekker å sømme seg, så det som om skriftrullene åpner seg for øynene sine. Først fra profeten Jesaja. Og nå, så sier Herren, som skapte deg Jakob, som formet deg Israel. Vær ikke redd. Jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg ved navn. Du min. Og så det historien om Abrahams slavekvinne Hagar. Hun som rømte fra Abrahams kone, hun som Gud møtte, hun som sa om Gud at han en Gud som ser.
og nå, skriftrullen lukkes, og Sakkeus ser Jesus rett i øynene. Nå ser Gud meg også, og han kaller meg ved navnet mitt. Jesus vil komme hjem til meg, tenkte Sakkeus for seg selv, mens et smil bredte seg om leppene. Sakkeus, han hadde noe å glede seg til. Ingen av de som sto og så på dette, inkludert Jesu disipler, likte det de så. De knurra til hverandre mot Jesus. Han setter seg sammen med denne drittsekken. Han som er med på å gjøre livet vårt miserabelt. Disiplene følger etter Sakkeus og Jesus, opptatt med å diskutere seg imellom hvordan de skal si til Jesus at dette her, det er ikke greit. Plutselig så stopper Sakkeus opp. Han gjør seg synlig, og han fanger folkemengdens oppmerksomhet. Sakkeus snakker høyt, med selvtillit, med glede, og han ser opp mens han snakker. Mot Jesu øyne, ikke mot sitt egne tær, som han tidligere gjorde. Herre, halvparten av alt jeg eier, det gir jeg til de fattige. Og når jeg oppdager at jeg har presset penger av noen, så skal de få tilbake det jeg tok, ja, fire ganger så mye som jeg tok fra dem, skal de få tilbake. Hva har skjedd? Disiplene måper. Sakkeus kan jo Moseloven. Og han sier at han skal følge han, for de vet godt at i andre Mosebok så står det at når noen stjeler ei okse eller et lam, slakter eller selger det dyret, så skal han som erstatning for oksa gi 5 okser, og som erstatning for lammet skal han gi 4 lam. Sakkeus sier at han skal følge den strengeste versjonen av dette her. Han skal gi tilbake det han tok, og enda 4 ganger så mye skal han betale tilbake. I dag er frelse kommet til dette hus, for også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å leite etter de bortkomne og berge de. Frelsen er kommet til Sakkeus sitt hus. Sakkeus, han ønsker så gjerne å få se Jesus. Men i stedet så er det Jesus som ser han. Og Sakkeus blir frelst.

Tante Bengtsson var det som spilte for oss nå etter dagens andakt som var ved Tommy Strøm Andersen. Alt er tilgitt, det skal vi høre Morten Samuelsen synge for oss nå til en avslutning på dagens program. Tenk, alt Sakkeus hadde gjort, det fikk han tilgivelse for. Og det gjelder for deg og meg også. Det er bare å komme til han som har makt til å tilgi. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en god dag, og så håper jeg at vi høres igjen i morgen til samme tid her på Radio Øst.

0: programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: Ja, da ønsker jeg velkommen til naturteamen, og velkommen til deg, Rune.
1: Takk for det.
0: Vi har et spørsmål liggende fra forrige gang, det skal vi ta etter hvert. Og vi kommer i dag til å konsentrere oss om Oslofjorden, og det sa vi jo litt om i slutten av forrige program.
1: Oslofjorden er jo i en krisetilstand og såpass alvorlig at det påvirker samtlige som bor rundt Oslofjorden. Så at, der er det ingen quick fix, så det må vi se litt nærmere på.
0: Ja. Og så tenkte jeg at vi skulle gå først til det spørsmålet vi hadde fra forrige gang. Og det gjelder jo noe som vi kaller svenske ugras. Hva kaller du det? Hva heter det egentlig?
1: Ja, det heter parkslirekne.
0: Ja.
1: Parkslirekne er en art som vi har hentet fra Asia, i den tro at det her var ordentlig å ha i hagen. som mye annet vi har dratt med oss i hagen, og så viser det seg at det var jo helbom, virkelig helbom. Og hvis den skal arrangere elendighet som vi har tatt med til Norge, så er nok parkslirekne helt der oppe i toppskiktet.
0: Ja.
1: Og det vil enhver som har prøvd å bli kvittet skrive under på.
0: Ja.
1: For at det er et ufattelig livskraftig ugras. Og parkslirekne kan jo bli oppi 3 meter høyt. Heldigvis, for å si, så vekster det så sent at, og blomstrer så sent at det rekker ikke å frø seg.
0: Ok, for jeg ser nå nemlig at jeg har det hjemme, skjønner du?
1: Ja.
0: Og jeg ser nå at det er veldig høyt, opp 3 meter høyt, og så ser jeg det at det har kommet blomster på det.
1: Ja.
0: Og da regner jeg med at dette her vil jo komme frø seg til neste år.
1: Ja, men det blomsteren kommer så sent at innen frøet er ferdig laget, så har frosten tatt det.
0: Akkurat.
1: Heldigvis.
0: Ja.
1: Hadde det vært frøspredd i tillegg, så hadde vi jo, kunne bare flytte.
0: Ja, altså, ikke
1: det,
0: sant?
1: For det er et så brutalt et ugras. Jeg kaller det ugras.
0: Ja, det er ugras.
1: Mm. Ugras er jo noe ikke vi vil ha på det stedet. Ja. Ja. Og så er spørsmålet, hvordan blir kvitt det? Og der er det, du må legge inn en årelang kamp. Som kanskje det eneste ugraset du må. Og da er det noen råd og noen tips da, fordi at jeg bruker normalt ikke anbefale sprøytemidler, men akkurat i det tilfellet her så er det et unntak.
0: Ja.
1: Og nå er det beste tidspunktet å sprøyte, for nå skal planta inn i vinterdvale, og da er det om å gjøre å få ødelagt så mye som mulig av rota, og det gjør du med Roundup. Og da må du ha en sprøytesertifisert person, gjerne en bonde, som kommer og sprøyter nå i disse dager. Så er det å kutte det ned, det fryser jo ned i løpet av vinteren, så rota berget, mens planta over bakken berger jo ikke.
0: Nei.
1: Så vil jeg kanskje ikke anbefale å grave det opp, fordi at hver enkelt lille rotbit på 2 millimeter, 3 millimeter, spirer på nytt.
0: Ja.
1: Da er det bedre å dekke det til, og så legge opp på svart plastikk, og så lage masse stein oppå, sånn at du får kvert det, for det hele poenget er å hindre at sukker blir dratt ned til rota, sånn at rota blir større og sterkere. Så du skal sulte ut rota på sikt. Og hvis du begynner å rote i herre, så vil hver enkelt plantedel skyte opp, og du kan få et enda større problem. Og så er det å ta alt som kommer opp på siden, for det her kan jo vokse mange meter under bakken, mange meter bortover, så tyte ut et annet sted.
0: Mm.
1: Pass på hele tiden, gå og gjete de skuddene som kommer opp.
0: Akkurat.
1: Kanskje du må gjøre det i 2 år, kanskje i 3 år, og til slutt har du sultet ut rota, og rota dør.
0: Mm.
1: Men det er en årelang kamp for å få det til. Og sprøyting og tildekking, når alt er borte, altså på vinteren, for å hindre at det kommer opp igjen, er kanskje det viktigste. Og ikke gi opp.
0: Det er, ja, helt klart. Altså, jeg vet jo det selv at jeg har holdt på i mange år, for dette her sto der når vi kjøpte huset i 97.
1: I 97, ja.
0: Ja.
1: Oi.
0: Og jeg har holdt på i mange år og spadd og spadd og spadd. Og jeg hadde det nesten, og så begynte jeg å gi meg litt, og da bare blomstret det til.
1: Ja, og det, det mange erfarer, at du, nå er vi der, nå har vi liksom tatt knekken på det, og ja. Så slapper vi litt av.
0: Ja.
1: Må ikke slappe av.
0: Nei.
1: Du må holde på til siste spire har tatt knekken, da funker det.
0: Riktig. Så det, nei da, så det, men det i hvert fall den måten å bli kvett dette her ugraset på.
1: Ja,
0: ja.
1: Men du må ikke gi det altså, for at det en evig kamp hvis du slapper litt av, ja. Legger ned garden, og ja. Så det I gang igjen.
0: Ja. Ja, jeg har skjønt det. Og det bare, som du sa, en liten rotbit, det mer enn nok da til det kommer nytt opp.
1: Og så har vi jo erfart det at enkelte plasser der du kan kjøpe jord, det altså ferdig kompostert jord, ja. Der har temperaturen vært høy nok, så du får med deg biter hjem til din egen hage. Oh. Så flere av sånne selskap som selger jord har ikke vært nøye nok, og så sprer planta seg utover i de hager bortover, og så har de et kjempeproblem etterpå.
0: Ja. Ja.
1: Så det viktig at komposteringen har høy nok temperatur.
0: Ja. Akkurat. Veldig bra. Da tror jeg vi går til Oslofjorden, som egentlig var tema. Og da leser jeg litt kort status om Oslofjorden. Oslofjorden har alvorlige problemer med fiskebestander, forurensning og skadde leveområder. For mye næringsstoffer bidrar til algevekst og oksygensvikt ved bunnen. Tilstanden varierer mellom områder og dybder. Det finnes også lyspunkter. Tilstandsrapportene fra 25 viser bedring I enkelte økologiske forhold I Indre Oslofjord. Og undersøkelser I 26 viser fortsatt mye blåskjell på undersøkte steder. Og det, men altså det betyr ikke at hele fjorden frisk. Men hvordan var det egentlig I Oslofjorden når den var frisk?
1: Oslofjorden har vært Norges mest artsrike fjord. Og vi kan spole tilbake til førindustriell periode, altså tidlig 1800-tallet.
0: Mm.
1: Da var det enorme mengder med fisk I fjorden. Det var val. Du kan nesten, det finnes noen beskrivelser på at du nesten kan gå tørrskodd fra Moss til Horten på ryggen av val.
0: Oi!
1: Det var valfangst, var jo veldig aktivt cirka 100 år senere.
0: Ja.
1: Store mengder med fugl, altså fugl en indikator, ja. Altså sjøfugl indikator på at fjorden bra.
0: Ikke sant.
1: Rent og klart vann. I hele tatt, Norges mest artsrike fjord bugna av liv på slutten av 1700-tallet, tidlig 1800-tallet.
0: Ja.
1: Og I dag så det jo tidvis helt katastrofalt dårlig. Det illeluktende bunnslam uten liv.
0: Mm.
1: Fuglebestandene fritt fall. Det stor oppstandels bare det kommer inn en val. Det fiskeforbud I store deler av fjorden. Ålegrasengene borte, tareskogene borte, alt borte enkelte plasser. Og hvordan kom vi oss dit?
0: Ja, ikke sant? Hvordan kom vi oss dit? Altså, hva det som egentlig har skjedd?
1: Det ikke noe enkelt svar, og det ikke noe kort svar. Men det tre hovedpunkt som vi kan dra opp da.
0: Mm.
1: Og det første jo starten på den industrielle revolusjonen på første halvdel av 1850-tallet.
0: Så tidlig?
1: Da fikk vi en del industri, tung industri, masse kjemikalier, og da fantes det ikke noe miljødirektorat som kunne si at det her kan ikke slippe ut I Oslofjorden. Og de fikk jo lov å holde på som de ville, fordi at Oslofjorden var en stor mottaker av det her, en resipient som det heter på fint da. De tok imot enorme mengder med kjemikalier. Det var også sagbruk som slapp ut enorme mengder med sagflis,
0: ja.
1: Som bare legger et sånn effektivt lokk på alt liv,
0: akkurat.
1: Lokalt da.
0: Ja.
1: Men her er starten, og alt av gift, også tunge miljøgifter, havna da ute i Oslofjorden og legger der fortsatt, i bunnsedimentene. Så når vi begynner å røre i bunnsedimentene, så begynner vi å røre i arvesynd nesten fra 1800-tallet.
0: Ja.
1: For det kommer ikke bort.
0: Nei, jeg skjønner, det ligger der, og det blir bare dypere og dypere.
1: Ja, og så begynner vi å rote i herre, vi begynner å grave i det, og så vil bittesmå planteplankton og dyreplankton ta opp miljøgift, og så havner det opp i litt større fisk, og så havner det opp i de store fiskene, som da er så giftige at vi ikke kan spise dem. Og det er gift som har kommet for 100 år siden, 200 år siden, som fortsatt ligger der da.
0: Akkurat.
1: Så flytter vi oss til 1880 cirka, da var det en kommisjon som begynte å se at nå er det noe slit torsken faktisk. 1880, allerede da begynte å ringe noen bjella.
0: Ja.
1: På at det her ser ikke så bra ut.
0: Ikke sant.
1: Så skal vi flytte oss fram til vi får den hva heter det? Det store hamskiftet. Og da skjer det noe viktig, for da er det, altså det store hamskiftet handler om at vi får på oss en ny ham, da, nå begynner vi plutselig å produsere mye mer mat enn vi trenger, vi får effektive redskap, vi får større båter, altså alt sammen skrus opp 2, 3, 4 hakk.
0: Hvilket årstid var det?
1: Nå er vi oppe i, ja, fra 1860 opp til 1920, cirka, da økes produksjon av alt, innsatsfaktorene øker, avrenning øker, fiskerien øker, hvalfangst som var begrenset til å begynne med øker, så vi tømmer fjorden for hval ganske kjapt.
0: Riktig.
1: Vi begynner å tømme fjorden for de store fiskene. Det var ikke noe problem å få torsk på 30 kilo i Oslofjorden, altså det var en svær bestand av torsk i Oslofjorden. Og så begynner vi å øke i antall, og husk på det at i dag er det 118 kommuner som soknet til nedbørsfeltet etter Oslofjorden, helt ved Røros og ut i Agder. Ja. Alt det her soknet til Oslofjorden, så det er en enorm mengde med folk som soknet dit da. Ja. Og da får vi jo spredt avløp, altså kloakk, som rinner ut i alle elver og bekker, urensa, og som får holdt på i 10 år etter 10 år og slamme ned Oslofjorden. Og så skjer det en ny revolusjon rundt, ja, startet vel sånn på 40-tallet, men tar helt av på 60-tallet, den grønne revolusjonen i landbruket.
0: Er det da sprøytemidler og sånne ting kom inn i bildet?
1: Nettopp, da kommer sprøytemidlene, for at da utvikles det nye arter. Nei, ikke arter, men nye sorter, nye kornsorter, potetsorter. Ja. Og de er vesentlig mer næringskrevende og energikrevende enn de gamle sortene som vi har. Det betyr at skal vi få maksimal avling, så må vi tilføre mye mer kunstgjødsel.
0: Riktig.
1: Og da har vi noen jordprøver, vi bare pøser på, og vi gjødsler jo fjorden ut av alle proporsjoner og dimensjoner. Masse algeoppblomstring, og allerede da så begynner fjorden å dø på enkelte områder. I tillegg så har vi fått oss kraftig maskinelt utstyr, vi har bulldosere, vi har gravemaskiner, så alle meandrerende elver, altså elver som flyter i store buer, blir rettet ut, for at vi skal jo ha mest mulig jord. Så det blir jo ganske trange kanaler, og når du får en kanal i stedet for en meandrerende elv, så øker du tempoet på vattnet, og utvaskingen til Oslofjorden øker dramatisk, så fjorden blir jo grå.
0: Ja.
1: Så har vi på gift, fordi at vi har de her sortene som vi nå har, de nye sortene er ikke så motstandsdyktige mot hverken sopp eller bakterier eller insektangrep, så da må vi ha pøse på med gift. Og noe av de her, sånn som DDT, er jo en miljøgift som ikke forsvinner. Selv i dag setter vi den med DDT fra 60-tallet, som finnes i fugl, finnes i fisk. PCB-er kommer etter hvert. De er jo ikke brukt i industrien. De er brukt i industrien, men ikke landbruket. Men de hoper seg opp i næringskjeden.
0: Ja.
1: Og så får vi effektive båter, trålere, industriell fiske. Og til slutt så tømmer vi fjorden. Vi tar og slammer ned fjorden med slam, altså leirpartikler. Vi forgifter fjorden. Og over halvparten av Norges befolkning sokner til Oslofjorden. Med det følge at Oslofjorden dør sakte men sikkert. Det ingen enkelthendelse av noe sted, men alle har bidratt, og alle må bidra.
0: Det helt utenkelig hva vi egentlig har gjort.
1: Altså, det kan jo bli litt motløs. Når jeg så den der første rapporten, eller ikke første, men den virkelig store rapporten kom i, var det vårparten 2021, tror jeg, som viste økologisk tilstand i Oslofjorden, det er jo til å grine av. Vi har jo sett det lenge. Jeg husker jo når jeg kom fra, jeg er jo vokst opp på Frøya i Trøndelag, og der er det sånn at du slipper ut fiskekroken, og så du når aldri bånd, for at den er jo full av fisk lenge før du kommer til bånd. Ja, så du må jo, der er det sånn at du må gi deg på et tidspunkt, fordi at du får ikke plassert føttene som i fisk. Og så kommer jeg flyttende til, jeg gikk jo på Tom i 88, kjøpte en båt i 95, og flyttet til Råde da, og skulle ut og fiske. Og da hadde jeg jo en idé om at å fiske i Råde var ganske likt det på Trøndelagskysten.
0: Ja.
1: Så total helbom har jeg aldri vært borte i. Jeg følte meg så elendig fisker. Fikk jo ingenting. Kanskje litt av flynner av og til, men that's it. Rett og slett allerede da var jo fjorden rimelig tom.
0: Ja.
1: Og verre har det blitt. Og så kom jo garnforbudet i 19, og så er det lineforbud, og så er det... Alle sånne tiltak vi har hatt frem til nå har vært alt for svake. Fordi at fjorden har vært i en så utrolig dårlig økologisk tilstand da.
0: Hele fjorden skulle jo egentlig vært, ja, hva skal jeg si, totalfredag. Skulle ikke hatt lov til hverken det eller det andre, men altså, hva gjør man for å reparere noe sånt nå?
1: Ja, igjen.
0: Går han i det hele tatt å få en frisk fjord igjen?
1: Da skal vi se litt på Iddefjorden. For Iddefjorden var jo verre på grunn av saugbruks. Der var det jo fritt utslipp av celluloseprodukt fra saugbruks. Og der var jo den økologiske tilstanden, altså det var helt krise. Alt var bort, det var bare sånn illeluktende H2S-mudder.
0: Ja.
1: Der hadde de gjort en kjempe tiltak, og fått stoppet aller meste av cellulose ut i fjorden, begynte å restaurere fjorden, og vi ser at livet kommer sakte men sikkert tilbake. Så Iddefjorden, der har det gått, og den er jo mye mindre, jeg må jo innrømme det. Oslofjorden er jo kjempesvær i forhold til Iddefjorden, men det som er artig med Iddefjorden, vi ser at det går hvis alle bidrar. Og så er det jo Oslofjorden da, der er det jo i den her tiltaksplanen 21-26 lansert en lang rekke tiltak, og det som alle sammen har sett, det er lurv. Altså alle som har vært i Oslofjorden de siste årene vil se at det er et sånt teppe av lange trådalger som dekker ålegras, som dekker tare, som råtner og som flyter inn på fjæra, legger store sånne vaser med masse blæra i.
0: Ja.
1: Det kalles lurv, en sånn felles betegnelse på trådalger. Og det er et symptom på at det er alt for mye nitrogen i fjorden. Og det er derfor alle renseanlegg rundt Oslofjorden er nå pålagt å rense nitrogen. Og per i dag så finnes det bare noen få helt innerst i Oslofjorden som har hatt rensing av nitrogen fra som dag 1. Men Råde, Rygge, Moss og Fredrikstad, ingen av de har rensing, så alt nitrogen fra alle husholdninger går rett ut i Oslofjorden.
0: Ja, vel.
1: Så vi tar vare på avføringen, altså det blir kompostert og gjenbrukt, mens nitrogenet rett ut. Og vi har gjødsla og gjødsla og gjødsla og gjødsla i 10 år etter 10 år med nitrogen, og nå står vi ved et sånn vippepunkt. Her må det skje noe, og det er forferdelig dyrt.
0: Ok.
1: Så det er jo på milliarder, og lag renseanlegg som tar nitrogenet ut av avløpsvattnet fra våre husholdninger.
0: Hva grunnen til at, altså, selvfølgelig, du kan vel sikkert ikke svare på det, men hva grunnen til at de ikke har hatt restriksjoner mot dette her nitrogenet?
1: Det har vært dyrt, og så har vi sett at det har gått bra, eller bra i hermetegn. For fjorden har vært så stor at vi har tenkt at det har vært en sånn uendelighet med evne til å ta imot vårt nitrogen.
0: Ja.
1: Så ser vi jo det at klimaendringene, vi har jo fått høyere vanntemperatur, makstemperaturen i vattnet gjennom sommeren har økt. Og hvem er det som responderer da superpositivt på den høye temperaturen? Jo, det er lurven. Så den har ikke vi lagt inn i våre ligninger, at Nei. Vi skal få en vesentlig høyere temperatur. Så nå begynner det å bli for sent.
0: Ja.
1: Vi skulle ha renset for lenge siden.
0: Ikke sant?
1: Da hadde vi kanskje klart å stå imot den her voldsomme veksten av lurv.
0: Ja.
1: Men nå kan jeg jo, jeg var jo letet hvert år ute i sjøen selvfølgelig, og lete arter, og ser at lurven kommer tidligere og tidligere.
0: Ja.
1: De fine ålegrasengene som vi har i Kurefjorden og Krokstadfjorden, de er helt sånn tildekket av en sånn teppe med lurv. Dra på Husebystranda for eksempel, der er det en fantastisk fin ålegraseng.
0: Ja.
1: Kommer det i august, så ser du ikke ålegrasen, det er bare alt det lurv.
0: Ja.
1: Og når lurven dør, det er egentlig her kriseanlegg. Når lurven dør, så synker den til bånd, og der skal bakterier bryte ned lurven, men den bruker opp alt oksygenet. Og da dør alt liv som er avhengig av oksygen i det området. Så du får lag på lag med sånn gytje som lukter H2S, altså råttent egg.
0: Riktig.
1: Og der er mye av utfordringen, kanskje den største utfordringen. For akkurat i de områdene hvor vi har masse ålegras, der er oppvekstområdet til fisk, og når vi ødelegger de, ja, da får ikke de noe oppvekstområde.
0: Nei.
1: Så få bort nitrogenet, det er liksom punkt en. Og det er så dyrt, og det er noe alle må bidra til.
0: Hvordan er forskjellen mellom indre og ytre Oslofjord?
1: Ytre Oslofjord har jo vesentlig større sirkulasjon i vannmassene. Og Oslofjorden er litt spesiell fordi at det er noe som kalles en terskelfjord. Og en terskel, det er rett og slett en barriere som gjør at du får nesten sånne kammer innover Oslofjorden.
0: Ja.
1: Og mellom hvert kammer så er det nesten ikke en utskifting. For i ferskvatten så er jo det tyngste vannet 4 grader. Det betyr at når hele vannmassen er 4 grader, og det begynner å blåse litt, så får du sirkulasjon i hele vannmassen. Men i saltvatten så er vannet tyngst ved 0 grader.
0: Okay.
1: Og ved 0 grader så får du gjerne et islag, og da får du til sirkulasjon.
0: Mm.
1: Så ved 0 grader så ender vi opp med at du nesten aldri får tilført oksygen mellom her tersklene. Før så var tersklene, altså livet mellom tersklene, var ok, for at vi hadde ikke tilført masse. Men så kom vi her tilbake til den grønne revolusjonen, vi fikk grøfting, vi fikk drenering, vi fikk flatehogst, vi fikk alt mulig rart som økte avrenningen til Oslofjorden, og ikke minst spredt avløp fra alle husholdninger, som gjorde at vi fylte tersklene, eller mellomrommene mellom tersklene, med mudder, og nå er det steinedødt i her tersklene. Så indre Oslofjord, imellom tersklene, er så dødt som du kan få det, altså. Jeg har vært med på noe tokt, og dratt opp her i gyttja, det er nesten så du brekker det, altså. Det er forferdelig gugge.
0: Ja.
1: Så å få ordnet opp i det, herlig land, det er misunnelig ingen som skal ta tak i det.
0: Nei, kjære.
1: Så det er indre Oslofjord, ytre er, jeg vil ikke si vesentlig bedre, men det er bedre enn indre, for der har ikke vi det tersklene, så der har vi vesentlig større sirkulasjon av de frie vannmasser.
0: Ja. Jeg tror vi tar en kort pause, og så går vi litt inn på fisken i Oslofjorden. Kan vi snakke litt om hvordan fisk det er, og hvordan den har det. Så da hører vi på litt musikk.

0: i alle bestander, i alle arter. Og det er jo ikke uten grunn, for at de artene her er jo helt avhengige av det livet som finnes i Oslofjorden, om det er skjæl, om det er kreps, om det er fisk, så sier det oss noe om hvilken tilstand det her er i.
1: Mm.
0: Og når vi ser at alle arter har en nedgang, så er det noe alvorlig gærlig. Og særlig blant måkene, som vi alle har et forhold til, måker og terner. Og måkene har jo, når vi har tømt Oslofjorden for mat, så kommer jo måkene der det er mat, og det er jo per dag i byer.
1: Ja.
0: For de har jo også stengt tilgangen eller muligheten for å kaste matavfall på åpne dynger, altså øra,
1: ja, ikke sant?
0: Moss, Askim. Alle her avfallsplassene er nå lukket og låst for matavfall. Så nå er det bare restavfall som blir lagt på dynga, som så skal brennes og så videre.
1: Men det er jo mye måker der for det.
0: Ja, det finnes, altså det skyldes jo at vi menneskene ikke er så nøye
1: i å
0: kaste ting opp i restavfall som ikke skal ha vært der.
1: Ja.
0: Det er noe sånn. Men det er langt mindre enn det det har vært.
1: Ja.
0: Pluss at du ikke har lov å kaste fiskeslo heller ute i fjorden. Altså det er helt tatt, vi har strupa muligheten for måker å få tak i mat.
1: Akkurat.
0: Da flytter de inn til byen, de hekker på hustak,
1: mm.
0: og hvis du har lyst til å oppleve nære kontakt med måker, som alltid kommer i media, så skal du ta deg en tur til Aker Brygge og kjøpe deg en is eller pølse i brød, og prøve å spise det, gjerne hvis du strekker ut handa litt. Så mister du den isen og den pølsa.
1: Ja, det har jeg opplevd.
0: Umiddelbart, ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det er jo litt skremmende opplevelse.
1: Ja, det er, for du ser jo disse her måkene, de ser jo så små ut der oppe, ikke sant? Og når de flyr rundt der, så de ser ikke store ut. Men når de kommer ned og kommer på fingeren din, og du kjenner at her er det noen tunge saker som kommer, altså.
0: Ja,
1: det er som et lite jetfly.
0: De er jo, de største er over meteren,
1: ja.
0: og biter, og kan jo bite etter blods.
1: Ja, visst.
0: Altså hvis de bommer da, for at de må jo være kjapp,
1: ja.
0: Så ikke du får tak i dem. Og da, er det, da kommer de bak, gjerne bakfra,
1: ja.
0: Og hvis du ser den, så får du en angrep. Så, den, så hvis du har øyekontakt med måke, så vil ikke den ta deg,
1: ikke
0: eller
1: sant?
0: Ta maten din da. Ja. Så ofte kommer de bakfra. Du har akkurat tatt en bit, og du holder maten litt foran deg mens du tygger, og plutselig så er den borte da.
1: Ja.
0: Og er du riktig heldig da, eller uheldig, så biter den også i fingeren din, men i forsøket på å ta pølsa di eller isen.
1: Ja.
0: Klart det er skremmende. Det smeller jo, vet du.
1: Ja, visst.
0: Og så er det bare sånn bunt med fjær foran deg, og maten borte, og du... Ja, jeg skjønner den, men det er jo et symptom på at det er noe gærlig.
1: Ja, ikke sant? For det er ikke sånn det skal være i natur.
0: Den skal jo holde seg at med sjøen.
1: Ja.
0: Nå er det jo et lite unntak, og det er jo fiskemåke og hettemåke, som gjerne er på jordene og hustak og, og et kirsebær og mye annet, og mark ikke minst da. Mens de store måkene skal jo være i sjøen, men når også de kommer inn til byene, og det er jo tenkt på at det er noe alvorlig gærlig.
1: Mhm.
0: Men så er jo fisk, fisk er jo ikke fisk, vi var inne på tema fisk her, fordi at flyndre har en helt annen økologi og biologi enn torsk,
1: mm.
0: og makrell har skillet seg radikalt fra torsk og flyndre, så alle har jo ulike behov for en ulik forvaltning.
1: Ja.
0: Og enkelte arter kan kanskje til og med profitere på at vi har masse gjødsel i sjøen, kanskje leppefiskene har det kjempebra, mens torsken lider som bare det. Og så kan vi få nye arter som trives i varmere vann med nitrogen, sånn at det er et bilde, det er ikke så ensartet som vi kanskje skal, altså fjorden er jo et fisketom, det ser vi jo på... Vi har jo kamera på fru Røver, altså fiskeørn av fru Røver, og der ser vi jo hannen kommer fisk hele tiden.
1: Ja.
0: Og det er ofte fire arter han kommer. Ja. Det er skrubbeflyndre, det er berggylt, en leppefisk, og det er horngjell, og makrell når den kommer da.
1: Disse her berggyltene, er ikke de veldig små?
0: Nei, de kan bli oppe i kiloen.
1: Åh, sier du det?
0: Så vi har sett at her Røver har kommet med fisk som er i hvert fall en kilo.
1: Oi.
0: Det er jo helt i grensa til den klarer å løfte, faktisk.
1: Ja.
0: Men så har vi jo det faktum at i sommer så var det veldig varmt en periode, og da, det liker ikke

0: fiske som vi har I Norge. Den liker ikke det varmen, så Nei. Den står djupere I vannmassene.
1: Ja.
0: Og fiskeørna kommer bare ned på en meter, så da Akkurat. Fikk den noe fisk på de varmeste dagene. Ja. Og da blir ungene aggressiv og begynner å ta livet av sine søsken, og det ordentlig haraball.
1: Ja, det på trøndersk. Grotiskt.
0: Ja, og vi har kanskje aldri hatt så dårlig ungekullstørrelse som I år, fordi at det ene var at det var en kraftig regnbyge, eller to dager med kraftig regn tidlig I juni,
1: ja.
0: Og kjempevarmt vann I starten på juli.
1: Mm.
0: Og begge de to periodene utløser en voldsom aggresjon hos fiskeørnungene, som da hakker ihjel sine yngre søsken.
1: Ja,
0: så reir etter reir etter reir hadde en unge, sammen for to eller tre som vanlig.
1: Ja.
0: Den litt lei, synes jeg, for det her kommer til å bli verre. Og ja. Verre og verre, det svarmer å bli.
1: Ja.
0: Høyere temperatur, mer nedbør.
1: Ja.
0: Høyere temperatur I vannet, desto djupere står fisken. Så det her fiskespisende arter kommer til å slite mer og mer. Altså.
1: Ufta.
0: Husk på at Oslofjorden hadde jo en kjempesvær bestand av torsk.
1: Mm.
0: Det var jo ikke uvanlig på 1800-tallet å få fisk på 30 kilo. De store, svære ruggene.
1: Det helt utenkelig, vet du.
0: Ja, nå får du jo sånn pinne da,
1: ja.
0: Med dårlig kondisjon.
1: Ja. Uffa meg.
0: Ja. Og så får vi får jo stadig mange historier, men jeg har fått fisk, jeg har fått torsk.
1: Mm.
0: Jeg har fått dit, jeg har fått datt. Ja, så bra. Men det langt igjen til vi har en sunn fjord.
1: Ja. Ja.
0: Så den der opplevelsen av at jo, det jo fisk her, fjorden jo ikke tom. Mm. Nei, da må vi se på hva vi vil tilbake til, hvilket nivå vil vi tilbake til.
1: Mm.
0: Vil vi tilbake til der du kan gå tørskodd på ryggen av val fra mellom Moss og Horten? Det tror ikke jeg mulig lenger. Sånn
1: Nei,
0: som vi har,
1: det hadde vært veldig hyggelig å komme dit, men...
0: Det målet tror jeg vi bare kan gi opp med en gang.
1: Ja, ja.
0: Men at vi må opp mange hakk før vi kan friskmelde Oslofjorden, det og mange ti år med hardt arbeid, dyrt arbeid, mange restriksjoner, må vi nok dessverre innfinne oss med.
1: Det noen fisk du tenker på som egentlig ikke skal være I Oslofjorden som... som der nå på grunn av at den så dårlig?
0: Nei, det vel ingen arter som har profitert veldig på varmere vann, mer nitrogen, men det kommer. Vi ser jo stadig at det nye arter, ja. St. Petersfisk, vrakfisk, havål, arter som vil ha det litt varmere.
1: Viktig.
0: Men næringsgrunnlaget for dårlig, Oslofjorden, så de vil uansett ikke bli av noen store bestander.
1: Nei.
0: Og så kommer det til en liten twist. Vi har nemlig en fjord som enda verre, og det Østersjøen, innerst I Østersjøen.
1: Ja, riktig.
0: Og nord for Åland, hvis du tar frem et kart, så ser du at det Åland antageligvis blir nordre del av Østersjøen etter hvert avsnørt og blir til ferskvatten etter hvert som landet stiger da. Og det vil nok skje ved Åland og på nordsida av Åland der det enda verre men okay. Det dit vi på vei for det som har skjedd der har du fått mye mer lurv enn vi har her og når lurven dør som vi snakket om I sted så synker den til bånd og så dør det livet som der for at oksygenet blir brukt opp da. Men det som skjer at en bakterie som produserer tiamin, vitamin B1 også dør
1: okay.
0: Og I Østersjøen så har de sett det at fisken så dårlig forfatning, rett og slett på grunn av vitamin B1-mangel for de bakteriene som produserer vitamin B1, de ikke lenger borte og da medfører det at alle arter som avhengig av vitamin B1 blir en elendig forfatning.
1: Mm.
0: Så hele fjordsystemet blir ødelagt på grunn av vitaminmangel. Det har vært lansert som en teori også her I Oslofjorden. NMBU, altså Universitetet på Ås, har begynt å få en del fisk som ser ut å ha vitamin B1-mangel. Skranten, trasig, bleik.
1: Ja.
0: Så de bakteriene må også tilbake.
1: Ja.
0: Og da må vi fjerne lurv, fjerne nitrogen. Vi må få tilbake de bakteriene som produserer de riktige vitaminene, de riktige fettsyrene. Rett og slett fordi at vi får en helt annen næringssammensetning i Oslofjorden, både på grunn av mangel av herre bakteriene, og at vi får endret dyreplankton-sammensetningen, som gjør at du får andre vitaminer og andre fettsyre, som artene så langt ikke klarer å utnytte seg. Så det er et langt lære til å bleke.
1: Mm. Men mener du at, altså, med tanke på å gjøre dette her kanskje litt kjapt, da, det er å mudre opp hele Oslofjorden, da?
0: Nei. Tvert imot.
1: Ja, vel.
0: Tvert imot, ja. Vi har jo en fersk erfaring med mudring.
1: Ja.
0: Og da er vi i Borghavn i Fredrikstad. Der er det jo... Så det vi gjør da, når vi skal mudre, er at vi begynner å rote i gamle synder.
1: Ja, ja.
0: Fordi at særlig kvikksøl, PCB-er og sånne miljøgifter som du ikke blir kvitt,
1: ja.
0: De ligger nå ganske langt ned i mudret.
1: Ja.
0: Der vil vi at det skal være.
1: Oh, ja. Ja.
0: Så det vi heller skal gjøre, vi skal lage en ny overflate. Vi skal tilføre, sånn som marinentreprenørene, det er en gjeng som driver å restaurere tareskoger.
1: Okay.
0: Og de samler inn sukkertare, får de store kar, får yngel, og de har tatt sjåfølet tau, som de har tatt og tvunnet opp på sånne plastikrør, og så har de sluppet løs av larvene, og larvene setter seg fast på det tauet.
1: Ja.
0: Og da kan du få enorme mengder med sukkertarelarver, eller sukkertareplanter, som setter på herre tauet, og når du ser at du begynner å få litt sånn dimensjon på herre sukkertaren, så tar du og tvinner tauet utover, som gjør at du får lange, lange renker med sukkertare. Så tar du og senker det ned i sjøen, og lage kunstig tareskoga. Og på de så begynner det å vokse andre arter. Og så kan du tilføre, altså, det er nesten ingenting som vokser på en ren mudderbunn, sånn som vi har slammet det til.
1: Ja.
0: Men du kan tilføre stein, du kan tilføre, altså jeg vet de har brukt båter, som alle moner kan vokse på, som krabber kan bo i, altså båter uten motor og uten olje. Du kan slippe ned gitterverk som ting kan vokse på, så du lager kunstige korallrev. Du lager helt at du må lage en ny bånd. Du må ikke begynne å rote det gamle.
1: Akkurat.
0: Men lage en ny bånd som du kan vokse på. Og
1: der
0: kan vi gjøre ganske mye.
1: Ja.
0: Alt som vi har slammet ned nå, vi kan legge ting, faste, solide ting oppe her som ting kan vokse på, som vi får tilbake oppvekstområdene til fisk. For nå er de helt ødelagt. De er helt borte, det er bare slam, alt sammen.
1: Nei, jeg bare tenker og ser, og har sett, de har mudret opp veldig mange plasser, sånn som elver og vann i det hele tatt, har jeg sett, sånn som i Holland, England, så har jeg sett de har mudret opp veldig mange plasser, så det er egentlig tabu det da. Ja, i hvert fall hvis du skal ha vekst.
0: I hvert fall der du, altså det er jo, hva skal vi si, mudring i Oslofjorden har stort sett handlet om å gjøre det lettere for båter og innseiling å komme inn og ut.
1: Jo, jo.
0: Og det er jo hele poenget med mudringen i Borghavn nå, for nå er det så mye mudder fra Glomma, at de største båtene kommer ikke inn lenger, de bytter i mudderet.
1: Ja.
0: Om det er det som er årsaken i Nederland, jeg vet ikke, men Nederland har jo en av verdens største havner i Rotterdam, og det slammes jo med de store elvesystemene som kommer ut, så må det jo til slutt mudres, for det hoper seg opp med mudder.
1: Ja.
0: Så jeg gjetter på at det er årsaken til mudring, nemlig at du skal ha en større båt, og de skal lenger inn.
1: Ja, sikkert.
0: Men hvis du har god gammel industri som legger oppstrøms, og du begynner å rote i det mudderet, så går det dårlig. Altså,
1: ja,
0: da sprer du alt av miljøgifter ut i fjorden.
1: Ja.
0: Det vet jeg ikke om vi skal.
1: Nei.
0: Så der du har muligheten til å la være, så lar det være.
1: Ja.
0: Og hvis du skal mudre, så er det å få mudre på land, sånn at du får håndtert det på en riktig måte. For begynner du å mudre og slipper det ut igjen, så sprer du her utover de store vannmassene, og verre enn noen gang.
1: Ja. Jeg tenker på, hva kan vi som individer gjøre for å hjelpe til å få dette her.
0: Ja.
1: Altså, det er fordi jeg er svært lite, altså du tenker jo sånn at altså dette her er for stort, jeg kan ikke gjøre noen ting. Kan vi gjøre noe?
0: Ja, altså det er jo helt sant som du sier, det er for stort til at vi kan gjøre noe, og derfor har jo også regjeringen og flere regjeringer på rekke og rad kommet med ulike forslag og ulike tiltak, for det er for stort. Ja. Altså det er altså 2 millioner innbyggere, og hva hver enkelt av oss gjør må være i så fall koordinert. Det vi kan begynne med er å sørge for at ikke noe av vårt avfall havner på avveie. Det betyr da plastforurensning har jo vært en sånn altså mikroplast. Da. Alt av spredt avløp har vi mine renseanlegg, så antageligvis ikke godt nok lenger. Jeg har det hjemme. Jeg må bytte noe snart så jeg får koble meg på det offentlige, så at mitt nitrogen fra vår husholdning kommer i de riktige hender, da, skal vi si. For det skal jo da til, jeg tror det skal til Fuglevik, vel?
1: Ja, riktig.
0: Jeg har noe spredt avløp, en sånn minirenseanlegg, det er ikke bra nok lenger.
1: Nei.
0: Så hvis alle sammen gjør sånne ting, dyrt som fy, men vi er nødt til å betale for de konsekvenser som 200 år med Oslofjorden som en mottaker av avfall har medført, da. Mm. Så nå driver vi å betale for den her arvesynden, da, om vi kan kalle det det.
1: Ja.
0: Og det kommer til å koste oss dyrt. Mm. Og selvfølgelig følge reglene for fiske. Ja. Vi har så lyst til å dra ut og fiske.
1: Mm.
0: Jeg skjønner godt de som er frustrert over at ta med deg barn og barnebarn på brygga og fiske sånn som de gjorde i gamle dager. Mm. Det får ikke gjort lenger. Nei vel. Og holdning, altså spre holdning er så viktig som tiltak. Da.
1: Mm.
0: Så hvis du er med på en spre holdning om at det jeg gjør ikke betyr noe, altså jeg kan dra ned på kaja og fiske, hvis alle gjør det, så er vi jo like langt.
1: Ikke sant.
0: Så ja. Å spre gode holdninger er vær så viktig, altså, å forholde seg til de reglene.
1: Mm. Jo, det er klart, det er jo veldig logisk, altså, at vi prøver å hjelpe hverandre og tenke det beste for naturen, både ikke bare i vann, men også på land.
0: Ja, og så ser jeg også nå at kommunene har jo hatt en dispensasjonsrett for å gi tillatelse til å bygge strandsonen. Den skjer også i siste forslaget til justeringen som kom i år, så står det at den dispensasjonsretten skal forsvinne helt, sånn som Sverige har hatt i årevis.
1: Ja.
0: Ja. Jeg mener kanskje at vi aldri skulle hatt en dispensasjonsrett. For hvis du drar til den svenske kysten, så ser du at sånn skal det være.
1: Ja.
0: Ikke her kan vi bygge ned alt.
1: Ja.
0: Vi har bygd ned så mye areal som har gjort at vi har fått vesentlig høyere tempo på alt vann.
1: Mm.
0: Og med høyere tempo så har vi også mer utvasking. Mer asfalt, mer betong. Og vi må nok over til at vi må ha større buffersoner langs med alt av hager, av veikanter, av åkre, så at det kan ta opp det hurtige vannet, sånn at vi får senket tempo på vatten. Der kan vi bidra. Vi kan selvfølgelig bidra på naturmangfoldet generelt. Vi har det litt mer rotete rundt oss, for det vil naturen ha.
1: Ikke sant?
0: Ikke gå i land på holmer og skjær der vi vet at det hekker fugl, for at da får den bare fred.
1: Mm.
0: Så det er en tilleggsbelastning til det vi hjelper med. Kloakker fra båter må på land, det skal ikke slippes ut i fjorden.
1: Det er, ikke sant?
0: Mange som synder det.
1: Ja, det er veldig mange.
0: For ingen som får det med seg. Det er bare å tømme tanken ut, og så er vi like glad. Men alle sånne bidrag i riktig retning er positivt, og selvfølgelig da like negativt andre veien.
1: Helt klart. Nei, det er en tankevekker det vi har pratet om nå i dag.
0: Ja, og så er det det som er litt sånn skummelt, som er fryktelig vanskelig å forholde seg til, det er alle dere bittesmå stegene som har pågått nå i 200 år.
1: Ja.
0: Hvert steg er ikke synlig.
1: Mm.
0: Så godt som ikke.
1: Mm.
0: Til og med masse kvikksølv ute i fjorden. Det er ikke lett å se det, for
1: nei,
0: det skjer litt. Altså, vi får ikke med oss.
1: Ja.
0: Vi ikke har noen apparater å måle det med.
1: Mm.
0: Alle bekker som legges i rør påvirker jo. Alle flatehogde områder som blir gravd opp med grøfte, altså grøfte som er så store at du ikke har sjanse til å hoppe over lenger, gjør at vattnet blir mørkere.
1: Mm.
0: Og mørkere vann gjør at solsyke kommer ned til bånd, tare og tang dør.
1: Mm.
0: vi som forbrukere kan begynne å stille krav til landbruket, til skogbruket, til politikere. Det vi kan bidra med.
1: Mm. Jeg tenker på, hvor lenge er det da vært fiskeforbud i visse deler av Oslofjorden nå?
0: Det startet var det i 2019, med i hvert fall redskapsbegrensning.
1: Mens, men har noe av dette her gitt resultater? Ja, vet noe om det?
0: Jo, det har det. Enkelte plasser ser vi at den økologiske tilstanden har blitt litt bedre.
1: Akkurat.
0: Med strekk under litt. Men det er langt igjen til at her er friskmeldt. Ja. Men det som er artig da, om vi skal si det sånn, med at det har blitt litt bedre, er at vi ser at tiltakene faktisk virker.
1: Ja.
0: For uten at vi ikke har sett noen forbedring, så betyr det at tiltakene virker ikke.
1: Mm.
0: Men vi ser at jo, enkelte plasser så ser det at det virker.
1: Mm.
0: Andre plasser så er det ingen forskjell, kanskje en forverring.
1: Mm.
0: Så da må vi stramme til skruen.
1: Ja.
0: Og derfor så kom det nå 1. januar 2026 fiskeforbud i hele Indre Oslofjord og de to store nasjonalparkene.
1: Akkurat.
0: På hver sin side av Oslofjord.
1: Ja. Ja.
0: Og mest sannsynlig er heller ikke det nok.
1: Nei, men det hjelper.
0: Ja, husk på at det er 118 kommuner som har sitt kloakutslipp ut i Oslofjord.
1: Ja, ja.
0: 118.
1: Ja.
0: Det er så mye arbeid som gjenstår.
1: Mm.
0: Å fjerne nitrogen er utrolig komplisert. Og dyrt.
1: Men det å ha avfallet rett ut i Oslofjorden, er ikke det forbudt?
0: Jo, ikke avfall, men nitrogenrensing fra kloakanlegget.
1: Ja, sånn, ja, akkurat.
0: Vi sender jo kloaken vår til kloakanleggene, men de tar ikke vare på nitrogenet. Overløp, altså det såkalte rene vannet, er jo ikke rent. Det er fullt av nitrogen.
1: Ja.
0: Og det er så få anlegg som har nitrogenrensing, så nitrogenet hamner jo til slutt ut i Oslofjorden.
1: Ja. Så nitrogenet, det må bort på en måte.
0: Det må bort.
1: Ja.
0: Det er ikke noe spørsmål om det. Det må bort.
1: Ja. Og det er dyrt.
0: Kjempedyrt.
1: Ja.
0: Og selv da, når nitrogen er bort, så har vi sett igjen da med konsekvensene at vi har døde bunnforhold bortover, så vi må restaurere fjorden samtidig.
1: Ja.
0: Vi kan ikke bare sette vent på at den skal restaurere seg selv, for det går for sakte.
1: Ja.
0: Og da kommer blant annet her marinreparatørene.
1: Riktig.
0: Kjempeinnsats.
1: Ja.
0: De var på Dagsrevyen her nå i uka som var med nye miljøvernministeren, Sigrid Mosland, og viste fram sukkertaret som faktisk begynner å vekse noe innerst i Oslofjorden.
1: Jeg har sett det på TV tidligere.
0: Ja, det er en sånn yes, tenkte jeg. Nå er vi i gang.
1: Ja, veldig bra. Mm. Veldig bra. Litt moro å se.
0: Og så er det sånn at la oss si at et område har dødd helt ut da.
1: Mm.
0: Og selv om da økologisk tilstand er bra, så er det for langt unna til at den klarer å starte på nytt av seg selv, så du må ha en starthjelp.
1: Mm.
0: Og da må du komme inn med blant annet sukkertare, for å få tareskogene på plass igjen, for tareskogen er et kjempeviktig område for fisk.
1: Ja.
0: Men den kommer ikke av seg selv.
1: Nei.
0: Det kan ta 100 år det, før den er tilbake igjen.
1: Sånn kjapt så tenker jeg på, altså vi må være, jeg ser tida fly fra oss, men Drammensfjorden, den har blitt veldig ren igjen. Der har de hatt tiltak, masse tiltak i forhold til å få dette her opp og gå, bade og badestrender, og det har blitt veldig bra. Hva må til for å få det i Oslofjorden? Altså,
0: Drammen og Drammenselva er jo en elv, så det, altså Drammen har gjort en fantastisk innsats.
1: Ja.
0: Jeg husker jo var vel Odda og Drammen som er kåret til som det styggeste av stygge av byen.
1: Yes.
0: Går det Drammen i dag? Det er altså vakkert.
1: Ja.
0: Og det er jo det synlige, men de har gjort en kjempeinnsats på å redusere avløp til Drammenselva. Jeg har jo min masteroppgave fra nettopp Drammenselva på laks og laksefiske.
1: Ja.
0: Og besøkte jo den på 90-tallet, det var ikke pent. Nå er det jo en fryd å gå der. Mm. Det er masse arbeid igjen, men det de har gjort der er rett og slett å hindre avløp til vannmassene.
1: Mm.
0: Og har fått det er langt igjen til den er kjempebra, men det å bare kunne bade i Drammenselva, ute i Drammensfjorden, fantastisk innsats. Ja. Så det nøtte, men Oslofjorden er så himla mye større.
1: Ja.
0: Så det er jo der utfordringen legger dem.
1: Men vi har ikke tid til å prate mer om Oslofjorden I dag. Så jeg tenker på neste gang snakk om at vi skal ha litt om ugler og flaggemus da, eller? Eller skal vi ta det neste gang der, ja?
0: Det kan vi godt, altså det jo et utømmelig område og områder å ja. Snakke om, så, men hvis noen har spørsmål til programmet her, så, ja. Så kan vi godt ta det I starten på neste program.
1: Det hadde vært fint.
0: Og så kan vi ta ja, kanskje litt om ugler og, nattaktive dyr da,
1: ja.
0: Sånn som flaggemus også da.
1: Ja, veldig fint. Vel, da høres vi igjen om 14 dager. Takk for oss. Takk til deg, Rune.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ha det.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Nå blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen! Velkommen!

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.

0: Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Ønsker du hjelp med snømåking i vinter? La Nabohjelp 1 ta jobben. Vi hjelper deg med snømåking gjennom vinteren, så slipper du å ta fatt på snøskuffa selv. Har du også en hekk som trenger klipping eller noen små maljobber som bør gjøres før vinteren? Det hjelper vi gjerne med. Ring Nabohjelp 1 på 95 01 79 99 for en gratis befaring. Vi kommer innom og finner en løsning som passer for deg. Ring 95 01 79 99 eller besøk nabohjelp1.no. Nabohjelp 1. Praktisk bistand i hus og hage.
2: Nå det klart for ord og toner fra Sion rådet.
3: For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Men så mange som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.

0: Da ønsker jeg velkommen til Ord og Toner her på Radio Øst. I studio I dag så sitter Gry og Knut Zakariasen. Velkommen, Gry.
1: Jo, takk.
0: Jeg tenkte jeg skulle åpne ved å lese noen få vers fra Romerne 5. Ved rettferdiggjørelsen av tro har vi en full frelse. Tenk det. Da vi nå rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud, vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåden som vi står i, og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ikke bare det, men vi roser oss også av trengslene. For vi vet at trengselen virker tålmodig. Tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn, der det håp. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som oss gitt. For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For knapt nok vil noen gå I døden for en rettferdig, skjønt for en som god, kunne kanskje noen ta på seg og dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor mye mer skal vi da, etter at vi rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden? For ble vi forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender? Skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi blitt forlikt? Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi fått forlikelsen. Vi har et håp, og det håpet, det skal du snakke litt om nå, Gry.
1: Ja, det et levende håp. I 1. Peter brev, i kapittel 1 og vers 3-9, der står det: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som I sin store miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, ikke skitnes til, ikke visner, men som gjemt I himmelen for dere. Ja, vi håper mye om I hverdagen. Vi håper at det blir fint vær. Ja, jeg går og håper på at jeg får den jobben. Eller vi håper at alt ordner seg. Vi bruker ordet håp hele tiden, men som regel handler det om usikkerhet. Det et ønske, men det ingen garanti. Når Peter snakker om et levende håp, så det noe helt annet han snakker om. Det ikke et ønske, men en visshet. Ikke en vag følelse, men en realitet som allerede sikret ved Jesu Kristi oppstandelse. Hva betyr da et levende håp? Et levende håp står I kontrast til et dødt håp. Et dødt håp noe som visner, noe som går tapt. Men det levende håpet, det forankret I en levende frelser. For han lever, og derfor skal også vi leve, står det I Johannes 14, vers 19. Kristendommen handler ikke bare om en tro på gode verdier, men vi tror på en levende person som seiret over døden. Da Jesus stod opp, ble håpet født på ny, og det derfor han Peter sier, «Han har født oss til, på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.» Og hvorfor trenger vi håpet? Vi lever I en verden som sårt trenger håp. Nyhetsbildet fullt av krig, uro, naturkatastrofer og meningsløs lidelse. Mange mennesker kjenner på meningsløshet, ensomhet og frykt. Som kristne så vi ikke fritatt fra vanskeligheter. Men vi har fått et anker for sjelen. I Hebreerbrevet 6,19 står det «Dette håpet for oss et trygt og fast anker for sjelen. Når stormen raser, når troen vakler, når fremtiden virker uklar, da holder dette håpet oss fast. Et anker virker bare når det festet til noe solid. Vårt håp festet I Jesus, og han står urokkelig. Og det et håp som bærer I prøvelsene. Peter skriver til kristne som opplever forfølgelse. Han minner dem om håpet de har midt I lidelsen. Derfor jubler dere, selv om dere nå en kort tid må ha det vanskelig I mange slags prøvelser, kan vi lese om I 1. Peter 1, vers 6. Han sier ikke at prøvelsene forsvinner, men at håpet det bærer oss igjennom. Tenk på et fyrtårn I en storm. Bølgene slår og vinden uler. Med lyset, det står fast. Og slik håpet I Jesus. Selv når alt mørkner, lyser håpet og viser vei. Og Paulus han sier det slik. Vi hardt presset, men ikke knust. Rådvill, men ikke fortvilet, forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke ødelagt. Det står I 2. Korinterbrev, kapittel 4. Håpet, det peker fremover, men det begynner nå. Noen tenker kanskje at håpet bare handler om det som kommer etter døden. Himmelen og evigheten. Men det levende håpet, det starter nå, her og nå. Det begynner I det øyeblikket vi tar imot Jesus og blir født på ny. Når vi lever med ham, får vi allerede en forsmak på den kommende herligheten. Vi kjenner freden midt I uro. Vi kjenner på gleden midt I sorg, og styrken midt I svakheten. I Lukas 17 står det, «Guds rike midt iblant dere», men samtidig peker håpet fremover. Peter sier at vi fått en arv som aldri forgår, ikke skitnes til og ikke visner. Alt her på jorden, det forgår, men arven I himmelen, den trygg. Ingen kan ta den ifra oss. Og et håp, det smitter det. Et levende håp ikke ment å holde for deg selv. Det et håp som merkes av alle rundt deg, som smitter, som lyser i møte med andre mennesker. I 1. Peter, kapittel 3, vers 15, der står det, «Vær alltid rede til å svare enhver som krever dere til regnskap, for det håpet som bor i dere.» Og hvordan kan vi vise dette håpet i hverdagen da? Ikke nødvendigvis med store ord. Nei, jeg tror det funker best gjennom måten vi lever på. Når vi møter motgang med fred. Når vi viser tillit der andre har gitt opp. Og når vi elsker uten å forvente noe tilbake. Da ser menneskene rundt oss at det finnes et annet håp enn det verden tilbyr oss. Det håp som forandrer perspektivet. Håpet i Jesus forandrer hvordan vi ser på livet og hvordan vi ser på døden. For en som tror, døden ikke slutten, men det porten til det evige liv. Og derfor kunne Paulus si i Filipperbrevet 1, «For meg livet Kristus, og døden en vinning.» Når vi virkelig forstår dette her, blir ikke troen en bare en del av livet. Det selve livet. Håpet forvandler frykt til tillit og fortvilelse til fred. Et frø, det må legges i jorden og dø før det kan spire og vokse. Og slik det også med livet vårt. Døden ikke slutten, det overgangen til noe nytt og levende. Hva bygger du håpet ditt på da? Jesus fortalte lignelsen om mannen som bygde huset sitt på fjell, og den som bygde på sand. I Matteus 7, når stormen kom, falt huset på sanden, men huset på fjellet, det sto. Vi kan bygge livet vårt på mange ting. Vi kan bygge det på karriere, familie, helse eller penger. Alt det kan være gode gaver, men de holder ikke som en grunnmur for håpet. Bare Jesus fjellet som står fast. Og derfor kaller Paulus ham vårt håp i 1. Timoteus kapittel 1, vers 1. Håp i mørket, det vitnesbyrdet. Du kan gjerne dele et personlig vitnesbyrd. For eksempel, jeg husker en gang jeg sto i en vanskelig periode, og alt virket mørkt. Men midt i det, så opplevde jeg fred jeg ikke kunne forklare. Jeg skjønte ikke at det var Gud som bar meg igjennom. Det var ikke jeg som holdt fast på håpet, men det var håpet som holdt fast i meg. Det ofte igjennom mørket at håpet blir virkelig. Når alt annet svikter, blir Guds løfter levende. Peter kaller det et levende håp, ikke fordi vi holder det i livet, men fordi Gud selv gjør det. Han holder sitt ord, han svikter aldri. Selv når troen vår svak, håpet fortsatt sterkt, fordi det hviler i han. Trofast han som har kalt dere, Han skal gjøre det, kan vi lese i 1. Tess kapittel 5. Håpet vårt ikke en idé, ikke en følelse, men det faktisk en person. Det Jesus Kristus som vårt håp. Og fordi han lever, så kan du også leve med mening, med glede, med vissheten. Kjære Gud, takk for din store miskunn. Har født oss på ny til et levende håp gjennom Jesus. Takk for at du lever og at håpet i deg aldri dør. Hjelp oss å holde fast ved dette håpet, uansett hva vi møter. La det få prege livene våre, Herre, skinne ut til menneskene som rundt oss. Gi oss kraft til å leve med blikket festet på deg, vårt levende håp. Amen.

Ja, Gry, du snakket om håp, og håp, det skaper noe hos mennesker, det livsforvandlende. Og jeg reagerte litt når du snakket om at håpet det blir kalt et anker for sjelen, noe som holder en fast, selv når livet stormer og det bekmørkt. Jesus har banet veien til Gud, og håpet vårt hviler på det. Jeg husker jeg var sjømann i mine yngre år, og der var ankeret ombord i båten livsviktig for at vi skulle ligge stille, stand by ute på reia for å vente på å komme inn til havn, laste eller losse. Og når vi var ute på havet, seilte inn mot land, så var det bekmørkt, og fyrlys, det var noe av det første vi så, og det viste oss veien vi skulle gå. Så håpet vårt ankeret for sjelen, og lyset fra Gud fyrlykten som viser vei. Det godt å ha et håp å leve etter. Det å vandre slik Jesus vandret. Jesus ga oss først veiledning ved misjonsbefalingen. Vi skal gå ut og forkynne evangeliet, få disipler, døpe de i Faderen, Sønns og den hellige ånds navn. Da lovte Jesus at han skulle være med oss inntil verdens ende. Rett før Jesus reiste hjem til sin far, så ble disiplene beordret til å vente i Jerusalem. Bli i Jerusalem til dere blir ikledt kraften fra det høye, som det står i Lukas 24:49. Og i apostelgjerningene 1:4, i 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hørte Guds rike til. Da Jesus var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt. Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd, ikke mange dager heretter. Disiplene skulle få kraft fra den hellige ånd, til å være Jesu vitner både i Jerusalem og hele Judea, og Samaria, ja, like til jordens ende. Dette var siste ordene til Jesus, så ble han løftet opp til himmelen. Markus 16:15. Her sendes apostlene ut i verden med evangeliet. De drev ut onde ånder, talte i nye tunger, slanger i hendene, men giften drepte dem ikke. De legger hendene på syke, og de blir helbreda. Johannes 14, Jesus trøster og forklarer for disiplene. Jesus, Guds Fader og den hellige ånd, det ett. Jesus forklarer, utruster, lærer disiplene alt de trenger, og forsikre dem om at han aldri

I dag så har vi den hellige ånd iboende, takk og lov. Det er vår veiviser som kan vise veien vi skal gå, og som kan gi oss det vi trenger når vi trenger det.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

Det igjen tid for lydbok, og vi fortsetter opplesningen fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. I boka forteller de åpent og ærlig om de utfordringene de har møtt gjennom 30 års ekteskap. Det Lunde Forlag som har utgitt boka, og det KABB som har lest den inn som lydbok. Liv Åkvik leser.

Neste stopp, Polen. Nok et kommunistland detaljstyrt av spesialtrent hemmelig politi, men sammenlignet med den mørke, nærmest demoniske undertrykkelsen i Romania, føltes atmosfæren nesten lett og luftig. Johnny talte til menigheter i byer med navn som Katowice og Wrocław, og sammen presenterte de evangeliet for funksjonshemmede på rehabiliteringssenteret. I en fullsatt kirke fylt av støy, bak henne og Johnny sammen bak en skrøpelig skillevegg av tre, før de trillet ut foran de fullsatte benkeradene. Han tok de livløse hendene hennes og ba om at Den hellige ånd ville tale gjennom dem til de nysgjerrige, spente, ivrige menn, kvinner og barn som fylte salen til randen. Hun hadde vært på lignende steder, lignende kvelder i forskjellige deler av verden, men denne kvelden var spesiell. Denne kvelden var Ken der, hennes framtidige ektemann. Det var ikke bare Johnny, det var Ken og Johnny. Og mens de ba sammen, opplevde hun en følelse av ny styrke og trygghet. Ken fikk nok et glimt av hva framtiden ville bringe. Så, det er sånn det vil bli. Johnny tittet ut bak forhenget og så ansiktene til polakkene. Bønder og familiene deres, stålarbeidere og minearbeidere, små gutter som presset seg sammen og kom bort til skuldrene til hverandre, unge kvinner med fargerike skaut, flekker med blått og rødt og gult innimellom mørke genser og jakker. To eldre damer satt tett inntil hverandre på første rad, ansiktene innrammet av sorte skaut. I et øyeblikk så hun dem slik hun ville ha malt dem, med tydelige furer i dratte ansikter, røde roser i kinnene og skinnende blå øyne. De stirret med forventning på pastoren sin, i likhet med alle de andre, enten de satt sammenpresset i benkeradene eller langs veggen, midtgangen eller sidegangene, og lyttet til åpningsordene. Det virket som det var mye lyd den kvelden, enda det bare var pastoren som snakket. Det slo Johnny at all støyen oppsto når hundrevis av jakker, skjerf, sko, stokker og krykker kom borti hverandre. Gipsveggene og høyden under tretaket ga gjenklang. Det var en kjølig kveld, men i kirken var luften tett, varm og fuktig, og stemningen var spenningsladet. En ung mann som sannsynligvis led av multippel sklerose satt krumbøyd over jakken sin og fiklet med et lommetørkle. Rullestolen hans var veldig, veldig gammel og slitt. Det var forskjellig størrelse på hjulene. Det så ut som om han hadde tatt deler som ikke passet sammen fra enda eldre rullestoler. En jente med lyst, renskrubbet ansikt så på henne. Leppene var fyldige og naturlig friske, og delte seg i et bredt og vennlig smil. «Se på øynene hennes», sa Johnny. Ken nikket. Øynene hennes skinte. Det var lett å se. «Hun kjenner Jesus, det er jeg helt sikker på.» Jenta satt på en oransje plastikkstol flekket av jordslag som noen hadde plassert i enden av den første raden, og lente seg mot en svart stokk. De tynne og spinkle leggene hennes var innpakket i gamle leggskinner. Antagelig hadde hun overlevd polio. Johnny klarte ikke la være å kikke ned på sin egen rullestol, som var ren og blank og utstyrt med en dyr svart pute. Hun hadde allerede møtt mange funksjonshemmede i Polen som satt på gamle sofaputer i rullestolene, eller andre like dårlige alternativer. Det føltes som hun kom trillende i en flunkende ny Mercedes inn på en gate hvor det bare fantes gamle Pontiacs og bulkete Studebakers. Plutselig ble hun veldig glad for at hun hadde tatt på seg en helt vanlig ullgenser den kvelden, og for at hun ikke hadde gjort noe spesielt med håret. Det siste hun ville var å se glamorøs ut foran alle disse menneskene. Automatisk begynte hun å tørke vekk fargen på kinnene med ermene. Ken gjettet seg til hva hun tenkte,
og la armen rundt nakken hennes, bøyde hodet hennes bakover og kysset henne. Det var en oppmuntring ingen andre kunne ha gitt henne akkurat da. Så glad hun var for at han var der sammen med henne. I neste øyeblikk trillet han rullestolen fram på plattformen og stoppet ved siden av tolken. Støyen tiltok i det folk satte seg lenger fram på setene eller kom borti hverandre for å se bedre. Ken var fremdeles imponert over hvor berømt Johnny var. Her var de altså i kommunistpolen, og mange av disse menneskene hadde sett filmen eller lest bøkene hennes. Og nå, her var han ved hennes side, en del av hele bildet. Da han var yngre ville han aldri ha klart å forestille seg noe sånt. Det er rett og slett aldri godt å vite hva livet bringer når en person villig overgir livet sitt i Guds tjeneste. Johnny og Ken vekslet genert og nervøse smil med publikum, og deretter gikk Ken ned fra plattformen. Hun begynte å tale, og fant etter hvert rytmen med tolken. Det virket som hun utstrålte bølger av kjærlighet, omtanke og glede. Hun hadde en fantastisk evne til å nå tilhørerne. For en gave! Han kunne se hvordan entusiasmen smittet over på publikum som lyttet oppmerksomt. De ble varme om hjertene og oppmuntret bare ved å være i nærheten av henne. En rynket gammel dame på første benk nikket og smilte og slukte hvert ord. Den unge jenta i den oransje stolen lente seg framover på stokken og smilte i håp og tillit. Etter at Johnny var ferdig med talen, kom Ken opp på plattformen igjen og fortalte at de snart skulle gifte seg, med alle de utfordringer og gleder det førte med seg. «Det er ikke så verst å ha tolk», sa han til seg selv. Det ga ham tid til å samle tankene litt. Ken siterte 2. Korinterbrev 12:9-10, og viste til at Johnnys handicap hadde blitt en svakhet å skryte av, en svakhet som åpnet for Guds kraft i livene deres. Han hadde delt de samme versene før, men denne kvelden i Polen var det som om de var fylt med elektrisk kraft og mening. Folk nikket samtykkende. Mens han snakket, tenkte Johnny med seg selv. Men de må ikke tro at vi er spesielle eller helter. De må ikke tro jeg er sånn, en kjent person fra Vesten med vinger på rullestolen som smiler og maler og skriver og synger. Jeg må prøve å finne en måte jeg kan forklare for dem at vi kjemper med mange ting og faller så ofte, akkurat som alle andre. Men denne kvelden var det nok at de brakte ord med håp og velsignelse fra et Amerika langt borte, og ord fra frelseren som ikke var langt borte i det hele tatt. Siden både Ken og Johnny var historieentusiaster og interessert i alt som hadde med 2. verdenskrig å gjøre, benyttet de muligheten til å besøke nazistenes konsentrasjonsleire, Auschwitz og Birkenau, i Polen. Det ble et større sjokk enn de hadde vært forberedt på. Men bildet som ble sittende fast i årene som fulgte, var av villblomstene. I Auschwitz og Birkenau, som de ikke lenger fant synlige spor etter, var bakken dekket med et teppe av små, hvite prestekrager. Det så ut som det var så mange tusen av dem at det ikke var mulig å telle alle som tittet opp gjennom vårgresset og nikket med de vakre hodene sine i den lette brisen. «Tror du myndighetene planter dem?» hvisket Johnny til Ken da det polske vertskapet som guidet dem ikke kunne høre henne. Ken ristet på hodet. «Jeg vet ikke. Kanskje ikke. Kanskje Gud plantet dem? Alt som kan lyse opp denne plassen, hjelper.» På tross av alle prestekragene og årene som var gått, Auschwitz fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på dem. Det var en deprimerende plass. Johnny la merke til en rad med nydelige rosebusker bare noen meter fra gasskamrene.
De var i alle fall plantet, det var helt tydelig. Guiden nikket bekreftende og bemerket at det definitivt ikke hadde vært planter her da Auschwitz var i drift. Hver eneste villblomst, hvert gressstrå ble plukket av sultne fanger. De spiste alt som grodde i et forsøk på å holde seg i live. Johnny så teppet av prestekrager som et bilde på Guds nåde som dekket over åstedet for ufattelige grusomheter, eller som et slags minnesmerke. Inne i museet bestod en av de første utstillingene av benproteser, gåstoler, krykker, stokker og alt annet funksjonshemmede personer måtte ha hatt med seg da de kom til konsentrasjonsleiren. Alt ble oppbevart i et stort rom og bak glassvegger. Funksjonshemmede var alltid de første som døde. Mange år senere fikk Johnny vite at nazistenes medisinske team over hele det tredje riket begynte sine grusomme forsøk på mennesker som ikke var like mye verdt. Det gjaldt i første rekke mennesker med mentale og fysiske problemer som ble hentet ut av forskjellige institusjoner og fraktet i vogner om natten til laboratoriene. Men ikke hvilke som helst. I alle fall til å begynne med var det slik at det var de som ikke fikk besøk av familie eller venner som kom for å se hvordan de hadde det, som ble plukket ut. Nazistene resonerte seg fram til at de som ikke hadde noen til å stille opp for seg var lett bytte, fordi ingen ville la seg merke med eller bry seg om de forsvant. Handikappede som Johnny var stemplet som ubrukelige storetere. Så utrolig trist, hadde hun tenkt. Hun følte en overveldende takknemlighet overfor familien sin, og spesielt overfor Ken, som hun snart skulle gifte seg med. Jeg har noen som kan kjempe for meg, tenkte hun. Noen som vil være der og stille opp for meg uansett. For resten av livet, så lenge Ken levde, hadde hun en som ville forsvare henne, en helt, en venn. Auschwitz overgikk alle skrekkhistoriene hun hadde lest. Mursteiner og piggtråd, lagerrom med glassøyne, gulltenner, stokker og krykker, sko, høreapparat, stabler med gulnede nedstøvede bøker der navn var skrevet inn med sirlig håndskrift, galger og vakttårn, til og med de illevarslende pipene og ovnene. Men blomstene hadde hun ikke forventet å se. De små knippene av hvit uskyld som teppela bakken. De kjørte den korte strekningen mellom Auschwitz og Birkenau. Her ble tog etter tog tømt for jøder og dissidenter som måtte ut i nattekullen for å bli møtt av ubarmhjertige, hjerterå menn med maskingevær. Barna ble dyttet med geværmunningene i én retning, mødrene deres ført i flokk i en annen. Menn ble delt inn i grupper etter alder. Men så å si alle sammen, millioner av dem endte opp på samme sted, forbrenningsovnene som nå var rast sammen og overgrodd, ved enden av leiren. Det var ingenting igjen av Birkenau. Vertskapet deres forklarte at det som nå så ut som systematisk ordnede hauger med murstein, en gang hadde vært skorsteiner i trebrakker. Ingenting var igjen av vakttårnene. Til og med togskinnene var borte. De hadde blitt fjernet, eller hadde simpelthen smuldret opp. Johnny skalv, men ikke av kulde. Konsentrasjonsleiren var en grufull påminnelse om at der Satan fikk herske på denne jord, ble ikke lenger menneskene verdsatt fordi de er skapt i Guds bilde. Bare de som kunne være til nytte, de sterke og friske, hadde verdi. Budskapet til Nazi-Tyskland og Ceausescus Romania var at det er bedre for deg å være død enn å være funksjonshemmet. Vi trenger ikke den slags mennesker. Men Ken trengte henne. Så fantastisk det var at noen trengte henne, ville ha henne, ville beskytte henne og elske henne høyt. At hun var elsket for mer enn fysisk nytte.
Hun så på prestekragene Ken hadde festet til stroppene på armskinnene og smilte. Hennes forsvarer. Barna til det polske vertskapet hadde blitt sittende igjen i bilen og spille Super Mario på Nintendoene sine mens de fikk omvisning i dødslærene. Det fikk historielærer Ken til å tenke. Var dette en holdning som preget en hel oppvoksende generasjon? Fullstendig oppslukt av siste tekniske finesse fra Vesten, og ingen interesse for de fryktelige historiske hendelsene som hadde utspilt seg bare få kilometer fra der de bodde? Hvor raskt ville de fryktelige lærdommene blekne? I Aten, rett før de skulle fly hjem, hadde de fått invitasjon til den greske premieren av filmen om Johnny. Arrangørene hadde bestilt en stor svart Mercedes med privatsjåfør som hentet dem på hotellet. Ved kinoen omringet en skare av Johnny-fans bilen da sjåføren og Ken løftet rullestolen ut av bagasjerommet. Ken ble helt svimmel av de skarpe lyskasterne, blitslampene og den oppjagede stemningen. «Jeg tror ikke det er sant», sa han til seg selv. «Jeg skal gifte meg med en filmstjerne. Hvor den røde løperen?» Han løftet henne ut av bilen, og Johnny kom til syne, smilende og vinkende til den vennlige folkemengden, som om hun hadde gjort det en million ganger før. Men i det de løftet henne, løsnet klemmen på posen som var festet til benet hennes, og alt innholdet rant ned på fortauet. «Ja, ja», tenkte Johnny. «Jeg har visst latt denne internasjonale filmpremieren gå meg til hodet. Takk, far, for at du hjelper meg, setter meg på plass og gir meg rett perspektiv.» Før de forlot Hellas, ville alle se ruinene på Akropolis, og ingen regnet egentlig med at det ville være en tur tilrettelagt for rullestolbrukere. Men Kens vekttrening kombinert med en solid dose historieentusiasme gjorde ham i stand til å bære Johnny alle de 150 trappetrinnene opp til toppen. Sent på ettermiddagen satt de der, Ken med armen rundt sin kommende brud, og så utover Aten, Egeerhavet og Kreta i det fjerne. Hvilken tur dette hadde vært. Livet ville fortone seg ganske annerledes for ham etter denne reisen. De så seg rundt i alle retninger så langt øyet kunne se. Hvis de ble der lenge nok, fra solnedgang til soloppgang, ville de kunne se søylene til tempelet forandre farge fra beige til gyllen til rosa til kritthvit. Det var sikkert sant. Men Ken var klar for å finne en restaurant og bestille en tallerken med sotsukakia. Bære forloveden til topps. Det var hardt arbeid man ble sulten av.

Du har hørt opplest fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. Det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Boka gitt ut på Lunde Forlag, og Liv Åkvik var oppleser.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Nian Sheng, en gammel kinesisk kristen kvinne, har skrevet en bok med titlen «Liv og død i Shanghai». Forfatteren tilbrakte 6 år i rødegardistenes fengsel og ble torturert på fryktelig brutale måter. Hun overlevde selv om hun levde år etter år i en fuktig, mørk, skitten celle der hun kunne høre skrikene fra mennesker som ble slått til det ugjenkjennelige. Hun forteller at hun en dag kunne studere en liten edderkopp som klatret langsomt oppover en av de rustne jernstengene foran vinduet. Da den hadde nådd til topps, svingte den seg ut og lot seg fire ned langs en tynn silketråd som kom fra enden av kroppen. Med et hopp og en dreining klarte den å sikre enden av tråden til en annen stang, og så kravlet edderkoppen langs silketråden tilbake til utgangspunktet. Nian Sheng så på den lille skapningen som arbeidet, og hun ble mer og mer fascinert. Hun undret seg over hvordan den visste nøyaktig hvor den skulle føre den neste tråden. Det var ingen nøling, ingen feil, ingen hast. Den lille edderkoppen visste hva den ville gjøre, og gjorde det den skulle, med tillit og trygghet. Hvem hadde lært edderkoppen å lage et slikt nett, tenkte hun. Kunne den ha lært en slik dyktighet bare på grunn av evolusjonen? Eller hadde Gud skapt edderkoppen og gitt den evnen til å veve et slikt nett, slik at den kunne fange mat og fortsette artens liv? Hun følte hun hadde vært vitne til noe ekstraordinært, vakkert og oppmuntrende. Hun takket Gud for miraklet hun nettopp hadde sett. Mao Zedong og alle hans revolusjonære syntes mye mindre truende, og hun følte at håpet og tryggheten ble fornyet. For gjennom den lille edderkoppen hadde hun sett Guds forsyn, at Gud har kontrollen. Og slik ble den mest foraktede lille skapning, som de fleste av oss bare tråkker på, som et nådemiddel. Små insekter kan åpenbare at det står en stor Gud bak alt. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Hvem blant dere frykter Herren å høre på hans tjeners røst? Når han vandrer i mørket, og intet lys skinner for ham, skal han sette sin lit til Herrens navn og stole på sin Gud, skrev profeten Jesaja. Og apostelen Paulus skrev, «Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.» Dette er hva de gamle kalte Guds forsyn. Dette betyr ikke at alt er mekanisk bestemt på forhånd, men det innebærer at Gud er en personlig Gud. Han viser omsorg for dem han har skapt. Ingenting av det som skjer kan hindre at Guds kjærlighet når fram til hans barn, og at Gud vil nå sitt mål med verden og den enkelte. Kai Munch skrev at Gud er det eneste underlige i verden. Når han er til, er det intet underlig mer. Det kan være vanskelig å tro på Gud, men det er mye hardere ikke å tro på ham. Tro på og grip fatt i Guds forsyn. Han styrer den lille edderkoppen. Han har gode tanker om deg og ditt liv, akkurat der du er nå.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.